0: Полунощ. Радіо Нова Ньюс представя Радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радіо Нова Ньюс.
1: Стьопа видял блещен, че на масичката е сложена табла, а на нея филе и бял хляб, пресован черха и верва в купичка, чинийка мариновани бели гъби, нещо в тенджерка и най-сетне водка в тумбестата гарафа на бижутершата. Особено го смая факта, че гарафата беше запотена. Впрочем, нищо чудно. Тя беше сложена в легенче с много лед. С една дума, сервирано бе чисто и умело. Непознатия не допусна изумлението на Стьопа да придобие болезнен характер и бързо му наля половин чаша водка. Ами вие? Изписука Стьопа. С удоволствие! Стьопа поднесе с трепереща ръка чашата към устата си, а непознатия гъврътна на един дъх съдържанието на своята. Докато дъвчеше черния хайвер, Стьопа промълви. Ами вие, моля, няма ли да си замезите? Много благодаря. Свикнал съм без мезе, отговори непознати и отново напълни чашите. Отхлупиха тенджерката, в нея се оказаха кренвирши с доматен сос. И ето, че проклетата зеленина пред очите се стопи. Стьопа вече изговаряше ясно думите и най-важното. Спомни си някои неща, а именно, че всичко това беше станало вчера в сходня във вилата на автора на скетчове Хустов, където този Хустов беше закарал Стьопа с такси. Спомни си също, че се качиха в таксито пред Метропол, с тях имаше още някакъв човек, майче актьор, с грамофон в куфърче. Да, във вилата беше. Спомни си също, че от грамофона кучетата почнаха да вият. Само дамата, която Стьопа се беше опитал да целуна, оставаше неизяснена. Дявол е знае коя е. Май работи в радиото, пък може и да не работи там. Така вчерашния ден започваше постепенно да се прояснява, но Стьопа сега се интересуваше много повече от днешния и по-точно от появата на непознатия в спалнята и то на всичкото отгоре с мезета и водка. Ето това не би било зле да се изясни. Е, надявам се, че сега си спомнихте името ми. Но Стьопа само се усмихна свенливо и разпери ръце. Явиш ти! Усещам, че след водката сте пили портвайн. Прощавайте, но бива ли така? Бих ви помолил това да си остане между нас, заумилква се Стьопа. О, естествено. Но за Хустов, разбира се, не гарантирам. Вие познавате Хустов? Вчера във вашия кабинет зърнах за миг този индивид, но ми беше достатъчен само бегал поглед към лицето му, за да разбера, че е мръсник, интригант, нагъждач и подлизурко. Абсолютно вярно, помисли си Стьопа, поразен от това толкова вярно, точно и кратко определение на Хустов. Да, вчерашния ден вече се слепваше от отделните къщета, но все пак тревогата не напускаше директора на Варияте. Работата е там, че в този вчерашен ден зееше огромна черна дупка. Ще прощавате, но вчера Стьопа изобщо не беше виждал в кабинета си този непознат с баретата. Волант, професор по черна магия. Представи се и с тежко посетителя, разбрал затруднението на Стьопа и разказа всичко поред. Вчера бил пристигнал от чужбина в Москва, незабавно отишъл при Стьопа и му предложил да гастролира във Варияте. Стьопа се обадил в Московската областна зрелищна комисия, съгласувал въпроса. Стьопа пробледня и запремига. И подписал с професор Волан договор за 7 представления. Стьопа зина. Разбира се, Волан да дойде в дома му в 10 часа сутринта, за да уточнят подробностите. И ето, Волан дошъл. Отворила му слугинята Груня, която обяснила, че е приходяща и току-що е дошла, че Берлиоз го няма и ако посетителя иска да види Степан Богданович, нека влезе в спалнята. Степан Богданович спи толкова дълбоко, че тя не се няма да го буди. Като видял какво е състоянието на Степан, артистът изпратил Груня в близкия гастроном за водка и мезета в аптеката за лед и... Позволете ви да се издължа, изкимтя окончателно смазания Стьопа и затърси портфела си. О, що за глупости! Възкликна гастролерът и не пожела да чуе нито дума повече. И тъй, водката и мазетата вече бяха ясни и все пак Стьопа беше направо за окайване. Той не помнеше абсолютно нищо за договора и главата си режеше, че не е виждал вчера тоя Воланд. Хустов да, но никакъв Воланд.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Берльоз веднага съобрази какво трябва да направи. Той се отпусна върху облегалката и зад гърба на професора взе да намига на бездомни. Не дей да му противоречиш, искаше да му каже. Но объркания поет не разбра тези знаци. Да, възбудено заговори Берльоз. Впрочем, всичко това е възможно, дори е твърде възможно. И Пилат Понтийски, и балконът, и всичко останало. А вие сам ли пристигнахте или със съпругата си? Сам. Аз винаги съм сам. С горчивина отвърна професора. Ами къде са нещата ви, професора? Хитро го подпитваше Берльоз. В Метропол? Къде сте отседнали? Аз? Никъде. Отвърна слабоумния немец, а зеленото му око блуждаеше с дива мъка по патриаршите езера. Как така? Но къде ще живеете? Във вашия апартамент. Изведнъж нагло отвърна луди и намигна. Аз много се радвам, замънка Берльоз, но повярвайте, при мен ще ви бъде неудобно. В Метропол има чудесни стаи, това е първокласен хотел. А дяволът също ли не съществува? Изведнъж весело се обърна болния към Иван Николаевич. И дяволът не му противоречи. Само с устни прошепна Берльоз. Той се отметна още по-енергично зад гърба на професора и взе да прави гримаси. Няма никакъв дявол, изкрещя Иван Николаевич, тъкмо каквото не биваше, объркан от цялата тази каша. Ама че навлек, стига с тия смахнати дивотии. И тогава лудия се разсмя така, чут ли пата над главите на седналите и схвърча врабец. Не, наистина става интересно. Тресеше се от смях професора. Но какво е това? При вас, за каквото и да попиташ, все го няма. Смехът му секна отведнъж и нещо естествено при психическо заболяване. След смеха той спадна в друга крайност. Ядоса се и кресна гневно. Та значи изобщо не съществува, а? Успокойте се, професоре, мънкаше Берльоз от страх да не прекалят с болния. Поседете тук мъничко с другаря бездомни, а само ще изтичам до ъгъла да врътна един телефон, а после ще ви изпратим докъдето искате. Та вие не познавате града. Планът на Берльоз трябва да се признае за правилен. Той искаше да изтича до най-близкия телефон и да съобщи в бюрото за чужденци, че някакъв пристигнал от чужбина консултант се намира на Патриаршите езера и състоянието му е явно ненормално и трябва да се вземат мерки, инак става някаква неприятна идиотщина. Да се обадите по телефона? Ами добре, обадете се. Печално се съгласи болния и изведнъж страстно помоли. Но ви заклевам на сбогуване. Повярвайте поне, че дявола съществува. За повече не ви моля. Имайте предвид, че за това съществува и седмо доказателство, което е най-неопровержимото. На вас то съвсем след малко ще ви бъде демонстрирано. Добре. Престорено мило повтаряше Берльоз и като смигне на посърналия поет, който далеч не беше във възторг от перспективата да пази лудия немец, забърза към изхода от Патриаршите при пресечката на Бронная и Ермолаевская. А професорът изведнъж сякаш оздравя и лицето му просветна. «Михаил Александрович!» викна той подир Берльоз. Он я трепна. Обърна се, но се успокои с мисълта, че и неговото има известно на професор от вестниците, а професора извика с филдлани като рупор. Ако желаете, ще наредя веднага да телеграфират на Чичови в Киев. Берльоз отново потрепери. Откъде знае лудия за киевския Чичо? За това положително в никакви вестници нищо не са писали. Охо-хо, дали не е прав бездомни? Ами ако документите му са фалшиви? Ах, колко странен субект! Да се обади. Незабавно да се обади, там бързо ще го проучат. И без да слуша вече нищо, Берльоз продължи да тича.

0: Radio Nova News представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News.
1: Гражданино, отново се намеси гадният диригент. Как смеете да безпокоите чужденеца? За такова нещо ще ви се потърси най-строга отговорност. А подозрителният професор погледна над мен, но врътна се и си тръгна. Иван усети, че се обърква. Той се обърна задъхан към диригента. Ей, гражданино, помогнете ми да задържа престъпника. Длъжен сте да го направите. Диригента страшно се оживи, скочи и се развика. Кой е престъпник? Къде е? Чужденец престъпник? Отчетата на диригента радостно засвяткаха. Той е ли? Ако е престъпник, трябва веднага да викаме помощ, иначе ще избяга. Хайде да викаме заедно двамата. И диригента зина широко. Слисани Иван послуша завзека диригент и викна помощ, но диригента го прекара и нищо не извика. Самотният дрезгав вик на Иван не даде добри резултати. Някакви две госпожици отскочиха бързо встрани и той чу думата пиян. А, значи си му съучастник, кресна гневно Иван. Ти подиграваш ли ми се? Дръпни се! Иван хукна надясно, диригента и той. Иван наляво, оня мошенник също. Ти нарочно ли ми се мотаеш в краката, закръщя Иван вече освирепял. Аз и тебе ще закарам в милицията. Иван се опита да хване негодника за ръкава, но не успя. Нищичко не хвана. Диригента сякаш потъна в дън земя. Иван ахна, погледна в далечината и видя омразния непознат. Оня беше вече на изхода от към улица Патриаршия и при това не беше сам. Безкрайно подозрителният диригент беше успял да се присъедини към него. Но и това не беше всичко. Трети в тази компания се оказа един изникнал, кой знае откъде кутарак, огромен като шопар, черен като катран или като гарван и със страхотни кавалерийски мустаци. Тройката се запъти към Патриаршия, кутарака се носеше на задните си крака. Иван се втурна подир злодеите и веднага се убеди, че ще бъде много трудно да ги стигне. Тройката за миг прекоси улицата и се озова на Спиридоновка. Колкото и да ускоряваше Иван крачка, разстоянието между него и преследваните все не намаляваше. Преди да успее да се упомни от тихата Спиридоновка, поета изведнъж се намери при Никитската порта, където положението му се влуши. Тук вече имаше навалица. Иван налетя върху неколци на минувачи, които го наругаха, а злодейската шайка точно тогава реши да приложи любимата тактика на бандитите – да уфейка в различни посоки. Диригента се шмугна много ловко в движение в един автобус, който летеше към Арбатския площад и изчезна. След като загуби един от преследваните, Иван съсредоточи вниманието си върху кутарака и видя как този странен кутарак се приближи към стъпалото на първия вагон на трамвай А, който беше на спирката. Как изтика нагло една жена, която изквича, как се хвана за дръжката и дори се опита да пробута на кондукторката 10 копейки през отворения поради жегата прозорец. Поведението на кутарака така смая Иван, че той замръзна неподвижен пред бакалницата на ъгъла и сега втори път, но много по-силно се смая, вече от поведението на кондукторката. Щом видя кутарака, който се опитваше да се вмъкне в трамвая, тя цялата се разтрепери от злоба и се развика. За котки е забранено, с котки е забранено, марш, слизай, че ще викна милиция. Нито кондукторката, нито пътниците бяха изненадани от самата същност на факта. Сякаш обстоятелството, че някакъв кутарак иска да се вмъкне в трамвая, не беше най-смайващото, ами това, че настоява да си плати. Кутарака се оказа не само платежоспособно, но и дисциплинирано животно. Още след първото нахокване на кондукторката, той прекрати настъплението, слезе от стъпалото и седна на спирката, като потриваше с 10 копейки мустаците си. Но щом кондукторката дръпна въженцето и трамвая потегли, кутарака постъпи като всеки, когото свалят от трамвая, но комуто все пак се налага да пътува. Той изчака да отминат и трите вагона и скочи на задния буфер на последния. Вкопчи се в някакъв маркуч, който се подаваше от трамвая и уфейка спестил по този начин 10 копейки.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Fitno – Сралица. Всекиделник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Можете да се забавлявате по различни начини. Някой би предпочел вечеря вкъщи, гледайки семейна комедия. Друг ще се мести от клуб на клуб до сутринта, а трети ще пътува до далечни земи, търсейки най-силния вкус. И така се случва, че повечето от забавните сценарии се смесват с алкохол. Но честно да си признаем, в някои страни експериментите с алкохола стигат до абсурди. Сок от кактус, оризова ракия, чай от корени – всичко това изглежда все по-нормално, но какво ще кажете за водка от картофи? Приготвя се в Швеция, само че по технологията на класификация и дегустация е като виното. Гледа се годината, сорта, ферментацията, атмосферното състояние, докато картофите са расли, ароматите и всички останали работи, които разбирачите на водка им разбират. А те казват, че разликата между картофената и тази от житни култури има, при това голяма. Е, не е зле да се пробва.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: За Япония, държавата, която успешно изненадва западняците със своите течности, например газирана напитка с вкус на краставички или свежо безалкохолно с вкус на зелена салатка или пък сок с вкус на майчино мляко, а дори с вкус на морска змьорка или шоколад, е съвсем нормално да експериментира и с бирата. Билк, или идващо от Beer and Milk, е 2/3 бира плюс 1/3 мляко. Напитката произлиза от град Хокайдо, като причината е свръхпроизводство на мляко във фермата на Касибецо през 2006. Синът на менеджера решава да използва млякото вместо вода при производството на бирата. Това е нелека задача, имайки предвид ниската температура на кипене и високото съдържание на нишесте. Идеята била да се направи аналог на цветната бира. Има синя, зелена и червена, но се получила мека, приятна на вкус напитка, която бързо става популярна за местното население. Въпреки това, надали бирата ще се хареса на англоговорящите, тъй като азиатските ни приятели, комбинирайки думите beer and milk, са пропуснали да проверят, че думата билк в превод означава завличам, премятам.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Една наистина здрава бира идва от щатите с цели 27 градуса. Може би за това се казва и утопия, няма как да е толкова силна. Дори прословутата ирландска бира с нейните 17 градуса е като вода в сравнение с тази почти водка. Нищо чудно, че в цели 14 щата в Америка тази бира е забранена от закона. Въпреки това, марката има с какво да се похвали. Напитката се изготвя от моравски, виенски и баварски сортове малц, 4 вида хмел, кленов сироп, а след направата си отлежава минимум една година в бурета. Същите като за коняк или портвайн. За жалост се произвежда в много малки количества, около 12 000 бутилки, но пък те са с обем 750 мл. Бирата е призната за най-силната на планетата, въпреки конкурентните опити на немска и шотландска марка, съответно с 40 и 41 градуса, но пък тях вече е много съмнително да ги наричаме бира.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Какво ще кажете за необикновената бира от Ела или още позната като бира от смърч? Всъщност, чак необикновено не е, защото историята започва доста отдавна. Още в началото на 20 век в Америка, Канада, Шотландия и Скандинавия вече активно се е произвеждало елово пиво, като има информация, че още капитан Кук е варил такова нещо на кораба си с захар. Запазено е дори и писмо от британския вице-адмирал Самуел Грейвс от 1775 година, в което той горещо препоръчва да се поят войниците и моряците с полезната бира вместо с ром, от който те само буйстват. В момента бирата се прави само от един производител – новозеландска компания, която твърди, че използва оригиналната рецепта от 1773. Въпреки това, в една от критиките наричат тази бира коктейл от паста за зъби, блатна вода и прекипял чай. Човек може да каже само, когато опита.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: В Южна Америка можем да се натъкнем на чича. Това е една изключително древна напитка, за която е известно, че е правена още от инките. Не много хора се навива да я опитат, защото по оригиналната рецепта напитката се изготвя по следния начин. Жените дъвчат специални сортове жълта или пурпурна захарна царевица, получената каша я заливат с вода и я оставят да ферментира до избраното алкохолно съдържание. Всъщност на този принцип се е появило и сакето, но все пак. Именно начина на приготвяне е причина за слабото търсене на продукта. В някои държави даже е забранено от закона, тъй като с дъвченето се разпространяват и някои болести. Въпреки това, съществува и бутилирана версия в Чили, направена без дъвчене, но с добавка на ананас или ябълки. Общо взето това е мътна 8 градусова течност, нямаща почти нищо общо с оригиналния вкус. По-интересен е опитът на експериментните пивовари от Милтън Далуер, които се постараха да възродят оригиналната рецепта с помощта на доброволци. Те успяха да сдъвчат 10 кг царевица и да направят 10 кега от тази отвара. Ето така се стимулира и един друг бранш – за полекарският.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: която се произвежда в Индия и Непал, може да я отнесем по-скоро към категория чай. Изготвя се от преварено и почнало да ферментира жито, като се накълсва заедно с куп треволяци, а след това се оставя да съхне от 1 до 6 месеца. После полученият продукт се консумира, като се сипва в чаша, залива се с гореща вода и се смуче през сламка с филтър. Вкусът е като на бирата от ела, само че по-кисел. И ако решите да направите алкохолното пътешествие из индийските или непалските селца, бъдете внимателни. Тъй като напитката се консумира гореща, въпреки малкото си градуси, може да ви опияни много бързо. И най-важното, никога, ама никога не забравяйте, че тази напитка се счита за една от любимите на йети, който често броди селата именно заради нея. Поне така казват местните от векове.
1: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Гълъбо питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Пулке е национална мексиканска напитка с древна история, която се прави от растението столетник. Легендата за произхода на напитката гласи, че преди много време пулке е изработено от опосум, който случайно попаднал в хръсталаци на столетник, изцедил си е ферментирал сок от растението и станал първото пияно същество на планетата. Като цяло, чак до 20 век напитката е смятана за свещена от мексиканците, като само жреците, старците и бременните жени са имали правото да я пият. Сега напитката претърпява криза, тъй като е изместена от бирата и едва 10% от населението на Мексико все още я употребява. Цялата надежда е в туристите. Другата лоша новина е, че почти е невъзможно транспортирането й, тъй като много лесно се разваля. Една компания се е заела да произвежда напитката в кенове, но вкусът за жалост няма почти нищо общо с истинското свежо пулке.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Хандия е напитката на племена от областта Чотанагпур в източна Индия. Прави се от ферментирал ориз, трева и сено. Забавен е процеса на приготвяне. Най-важната съставка са брикетите рана, които се приготвят от 6 разновидности на горски треви и корени. Те се изсушават, стриват се на прах, смесват се с оризово брашно, след което се оформят като питки и се оставят да изсъхнат за ден-два на слънце. За да проверят дали се е получила правилна консистенция, готовата напитка я хвърлят в огъня. Тя трябва да пламне и да изгори без да остане нищо от нея. Готовите рана се смесват с ориз и консистенцията се вари, след което се оставя да ферментира още някой друг ден на слънце в специални глинени съдове. Прецедената течност се нарича хандия. Самата напитка се приготвя само от жени, като в процеса на работата им е забранено да говорят. А ако е за ритуални цели, трябва задължително да се изкъпят и да облекат нови дрехи. Самите индийци смятат, че това е най-полезната напитка на света, защото охлажда стомаха. Още повече, счита се, че човек може да издържи няколко дни без храна и вода, консумирайки само тази напитка.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: До този момент за най-отвратителната напитка на планетата се считаше ескимоската течност от мърша на албатроси, докато не се изясни, че има нещо още по-изострящо сетивата. Вино с мариновани плъхчета. Това е традиционна китайска продукция с богата история. Малките гризачи се заливат с оризова водка и ги оставят накиснати за една година. Китайците считат, че това е най-целебната напитка, която лекува почти всичко, от бъбреци до настинка. Още повече, смята се, че като истински еликсир и панацея е виното с плъхове бебета, които още не са прогледнали. Тази богата на ци енергия напитка е популярна в Китай от около 15 века. На същия принцип се приготви и тинктурата от три гущера с използване на гибони или пък виетнамската напитка с кобра. Общо взето всичките подобни напитки, вероятно откраднати от някоя класна стая по биология, са с неприятен, трудно определим вкус и единствената причина да продължават да са популярни е много проста. Казват, че подобно питие действа по-добре и от виагра.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

0: и здравей, България, от доста ветровита София тази сутрин. През следващите 3 часа и половина ще говорим за всичко важно около нас. Разбира се, за стихиите, които вчера създадоха проблеми на много места в страната. Градушка колкото орех, на места колкото яйце. Ще говорим и по другите важни теми, цените, мерките, които новите управляващи предлагат, доколко е възможно те да понатиснат цените надолу или изобщо да имаме по-справедливо ценообразуване и по-прозрачно, каквато е заявката всъщност на управляващите. Ще говорим и за промените в правосъдната система. Бъдете с нас до 9:30. Димчо Йорданов е продуцент на предаването днес. Началото за темите ни съвсем накратко. Ще успеят ли мерките на управляващите да спрат поскъпването на храните? Поканили сме експерти в студиото. След като правната комисия в парламента одобри трите проекта за промени в закона за съдебната власт, как ще изглежда правосъдната реформа? Очаквайте разговор с Велислав Величков от парламентарната група на Продължаваме промяната. Обвиниха кмета на Лом за търговия с гласове, а в града готвят протест с искане за неговата оставка. Ще се докаже ли достоверността на записа, който беше разпространен в навечерието на изборите? В рубриката Пълен абсурд с Румен Бахов, защо шофьор се оказа с отнета книжка и свалени номера, въпреки че има валидна застраховка гражданска отговорност. Градушка колкото яйце причини щети по покриви и автомобили в Трявна и Габрово. Какви са пораженията? Ще ги видим наживо. В рубриката Числата на седмицата Сева Костова, колко училищата у нас са необитаеми и колко българи живеят сами. Гърция въвежда ограничения за туристите в популярни дестинации. Какви са ограниченията? Кои са дестинациите? Какво музикално преживяване ще предложат фестивалите Опера на върховете и Сцена на върховете край Белоградчишките скали? Добро утро, казвам и на Вили. Какво ни носиш днес от новинарския поток?
1: Добро утро. Отново започвам с политика и днес. Знаете, след като вчера предложените мерки срещу галопиращите цени, както измененията в закона за съдебната власт, бяха бързо обсъдени, разгледани и подкрепени в ресорните комисии, вече се очаква да влязат за гласуване и в зала, като обаче не съм сигурна, че това ще се случи днес, защото по програма те са заложени за гласуване като първа и втора точка за четвъртък. Така че всъщност предстои да видим парламентарния ден днес какво ще предложим.
0: Ами амбицията е бързо да минават тия промени през пленарна зала и гледането на първо четене, каквото предстои всъщност на тези законопроекти, минава доста бързо, така че да ще видим. Добре,
1: така,
0: това е
1: друго тема, важно, което и ти спомена, наистина вчера имаше интензивни валежи, градушки, днес пък всички да бъдат внимателни, предмети на терасите да бъдат прибрани, защото наистина силен вятър, жълт код е обявен за доста голяма част от страната. Мисля, че всички области без Западна България, така че бъдете внимателни със силния вятър.
0: Като слизах тази сутрин пред телевизията, вятъра буквално ми грабна ми вратата на колата от ръцете, така че вятъра наистина доста силен, имаше предупреждение за това, че
1: да,
0: се очаква вятър.
1: Да, и температурите се понижиха, така че силни. Поне няма да вали днес.
0: Да, така
1: но
0: ли?
1: Но повече подробности ще чуем.
0: Добре, след малко и в прогнозата за времето. Иначе днес следим и посещението на Тръмп в Китай. Той обаче би трябвало да пристигне някъде в по-късните часове наше време.
1: Да.
0: Така че, да,
1: при отпътуването е коментирал няколко теми и конфликта в Иран, както и войната в Украина, като отново е заявил, че войната между Украина и Русия ще приключи съвсем скоро. Повтори общо взето и
0: старо
1: неща, които е
0: без
1: казал,
0: извитие, да.
1: Които Путин каза в събота, Тръмп всъщност ги повтори.
0: Добре, предстои важно посещение, следим го отблизо. Това беше и отложено малко заради войната в Иран. Ще се случи днес. Днес всъщност започва. Добре, към смешните ситуации, с които обичайно се опитваме да се заредим с повече положителна енергия рано сутрин. Как зареждам батериите, за да изкарам до края на работната седмица? Гледаме. Ето този пример. Ей така се събира витамин D. Може и да не си на плажа.
1: Ами...
0: А какво е това животно, ако някой помогне
1: да,
0: с тип информация?
1: Да,
0: аз
1: не го
0: познавам,
1: но за съжаление ние тези дни така няма да успеем да съберем енергия.
0: Няма да има
1: по друг начин.
0: Да.
1: Трябва да се справим.
0: Добре, това е началото. Сега към прогнозата за времето с...

достига 90 км в час. За почти всички области, без крайните западни и южни райони, е в сила жълт предупредителен код за опасно време. Бъдете внимателни. Ще бъде доста по-хладно от изминалите дни. В Северна България очакваме стойности до 20 градуса, а на юг ще са до 23. Силен западен вятър очакваме и по Черноморието, особено на север от Бургас. След сутрешните валежи по северното крайбрежие, следобед ще вали и по южното. Температурата ще достига около 20 градуса, а морската вода все още е със скромните 14-16 градуса. В четвъртък вятърът у нас ще отслабне, но температурите ще останат без промяна. Повече облаци и слаби валежи ще има в Източна България и планините. В петък и събота ще се затопли и през деня очакваме до 20-25 градуса. До обяд ще бъде слънчево, а след обед в Западна и Централна България ще превали и прегърми. В края на тази и началото на следващата седмица пролетни валежи вече ще има в цялата страна, като ще настъпи и захлаждане. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравейте и с първите новини за деня, с мен Виолета Манчева. Започваме с мерките срещу високите цени. Предложенията на управляващото мнозинство бяха разгледани вчера от Временната комисия по бюджет и финанси. Предстои да бъдат разгледани на първо четене и в пленарната зала. С тях се цели забрана за необосновано увеличаване на цените на стоки и услуги. С мерките, които предложиха от Прогресивна България, се разширяват правомощията на Комисията за защита на конкуренцията, а Комисията за защита на потребителите ще може да налага двойно по-високи глоби. Управляващите увериха, че предложените правила не целят натиск върху бизнеса, а въвеждат по-ясни механизми за контрол. Въпреки това, текстовете бяха подложени и на сериозни критики от част от формациите, които се опасяват от опит за насилствен контрол. Продължава разследването на тежката катастрофа между автобус и влекач на автомагистрала Хемус, която отне човешки живот. При инцидента стана в посока София в района на Търговска верига, пострадаха 16 души, сред които и 3-годишно дете. Жертвата е мъж на 74. Автобусът се ударил в движещото се пред него превозно средство при изпреварване. Шофьорите на автобуса и на товарния автомобил бяха задържани. Водачът на влекача е с положителна проба за амфетамин и метамфетамин. Отново вчера, на едва няколко километра от този инцидент, се стигна до друга катастрофа на Хемус. Тир се е завъртял на пътя и е скъсал мантинелата. Друг тежкотоварен автомобил е спрял на 300 метра от него, за да се предпази. В този момент няколко коли се удрят във втория камион. И още информация за шофьорите. Заради провеждането на колоездачно състезание от 10 до 14 часа ще бъде ограничено движението в отсечките Боровец Самоков и Самоков Бели Искър. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропускано. Трафикът ще се регулира от екипи на Пътна полиция, но все пак бъдете внимателни. Предупреждение за силен вятър в голяма част от страната. В сила е жълт код за общо 20 области, основно в източна, централна и северна България. Прогнозират се пориви на вятъра със скорост до 20-25 метра в секунда, поради което се препоръчва обезопасяване на предмети по терасите. Паралелно с това температурите в по-голямата част от страната ще паднат под 20 градуса. Интензивни валежи днес не се очакват. От света Доналд Тръмп отпътува за дългоочакваната си визита в Китай, а преди да отлети заяви, че краят на войната в Украина е много близо и смята, че ще има споразумение между Русия и Украина. Така той повтори казаното от Владимир Путин в събота. И още Тръмп обяви, че не смята да разчита на помощта на Пекин, за да сложи край на конфликта с Иран. Администрацията на американския президент съобщи във вторник, че миналия месец представители на щатите и Китай са се споразумели, че никоя държава не трябва да събира такси за преминаване през Ормузкия проток в опит да се постигне консенсус по въпроса преди срещата на върха. Китай поддържа връзки с Иран и остава основен купувач на неговия петрол.
1: Не мисля, че ни е нужна помощ по отношение на Иран. Ще спечелим така или иначе. Ще спечелим мирно или по друг начин. Военноморските им сили са унищожени, военновъздушните им сили са унищожени. Всеки един елемент от военната им машина е унищожен. Имам отлични отношения.

0: с президента Си и мисля, че ще останат такива. Имаме много теми за обсъждане. Честно казано, не бих казал, че Иран е една от тях, защото ситуацията в Иран е под пълен контрол.
1: И нещо любопитно, кралица Камила посрещна в резиденция Кларенс Хаус специално обучени кучета, които могат да откриват рак чрез обонянието си. Събитието беше организирано от благотворителната организация Кучета за откриване на заболявания, на която Камила е патрон. По време на демонстрацията 11-годишният лабрадор Флоран показа как разпознава проби, свързани с рак на простатата. Друго куче, Джоди, е обучено да открива рак на дебелото черво. Организацията обучава кучетата да разпознават различните заболявания по миризма. Според учени, методът показва потенциал, но точността му все още се изследва. Още новини в 7. Сега Здравей България продължава.
2: Да, Вили, благодаря ти. Ще се върна към темата за цените в началото, както и в новините стана дума. Мерките, които управляващите предложиха срещу високите цени, минаха на първо четене през бюджетната комисия. Казвам срещу високите цени, въпреки че самите автори на предложенията казват, че с тези мерки няма да се свалят цените, нито те да бъдат замразени. Вчера Константин Проданов в отговор на въпроса едното или другото очаква като ефект, каза нито едното, нито другото. Така че очевидно идеята е да има държавен контрол върху ценообразуването, доколкото той е приложим в условията на пазарна икономика и реално какъв ефект се очаква. Ще коментираме тази тема с експерти по-късно в предаването. Още повече, че вчера се появи и нов детайл, за който разбрахме от министъра на икономиката Александър Пулев, а именно, че ще се създаде междуведомствено звено за контрол и надзор на цените. Вчера веднага депутати и експерти попитаха, ама какво правите комисията по комитета по цените от едно време, от социалистическо време ли ще връщате тогава, когато ръката на държавата подписваше какви да са цените, тогава, когато не можеше да се говори за пазарна икономика. Иначе на този етап говорим за промени в два закона, за защита на конкуренцията и защита на потребителите. С тези два закона се дописват примери за нелоялни търговски практики, въвеждат се понятия като прекомерно висока цена, като справедлива цена, въвежда се регистър за проследимост за търговията на едро. Към част от мерките бизнеса реагира остро. Говореше за по-висока административна тежест създаването на такава информация. Административна тежест, която в крайна сметка ще бъде калкулирана в цените. Иначе държавата насочва вниманието и към така нареченото съвместно монополно положение. Случаите, при които няколко субекта на пазара, независимо, че не са свързани през някаква обща собственост и не са се договаряли изрично, притежава такава пазарна сила, която пък им дава възможност да деформират пазарните отношения и съответно цените. Тема, която също е много коментирана от гледна точка на това, че излиза ли всъщност накрая, че бизнесът ще трябва да доказва, че не е в нарушение, вместо обратното, ако има нарушение, държавата да го доказва през своите контролни органи. Много са критиките към текстовете, които бяха подкрепени и вчера на бюджетна комисия. Бяха подкрепени от Прогресивна България, които са вносители от ГЕРБ, от ДПС и от Възраждане. Групата на Продължаваме промяната гласува против. Групата на Демократична България, които бяха дали заявка, че като знак, че се съгласни, че някакви мерки са необходими, ще подкрепят на първо четене законопроекта, вчера всъщност гласуваха въздържали се, но срещу всички критики застават обясненията на властта, а те звучат така: произвеждаме малко, внасяме много, нямаме продоволствена сигурност и в резултат на това е необходимо да имаме поне контрол върху ценообразуването или поне прозрачно ценообразуването. Първо ще видим дали всичко, което се предлага, е популизъм, който няма да доведе до някакви ефекти конкретни и до намаляване или поне обуздаване на цените. Та дали е популизъм и отговор на обещанията, които бяха дадени по време на предизборната кампания, или наистина ще има мерки. Продължаваме тази тема минути след 8 с експерти, които сме поканили в студиото. А сега да чуем част от коментарите, от съображенията, от обясненията, които даде вчерашния ден.
3: Този закон няма регулация на цени. Той има допълнителни подходи на мониторинг, и допълнителни подходи на събиране на информация, което не значи разстрелване на някой от пазарните играчи.
4: Те дават нужният инструментариум на правителството, на ресорните министерства, да водим една ефективна битка срещу галопиращите цени.
5: Така разширените нелоялни търговски практики ще им дадат значителна свобода, за да могат те да засилят дела на българската храна.
6: Подкрепата за законопроекта не следва да се разбира като подкрепа за административно определение на цени или превръщане на КЗК в ценови регулатор.
7: Не се въвежда административно регулиране на цени, а механизъм за контрол при наличие на увеличение на цените.
8: Най-важното в него е да се отправи сигнал, че селото вече не е без кучета.
9: Няма как по административен път нещо да се натисне надолу. Винаги има един триъгълник — цена, качество, наличност. И когато един ъгъл на този триъгълник бъде натиснат прекалено силно, ще се получи изкривяване в някой от други.
10: Спартанците от служебното основно живееха в ТикТок, вместо да контролират тези процеси в рамките на съществуващото законодателство, но те са вече част от историята. Сега започваме нова страница с колегите от Прогресивна България.
11: На този етап имаме опасения за прекомерна административна тежест, особено към малките производители.
12: Една врата в полето, която няма да доведе до абсолютно нищо.
13: Има скрити ценови контроли, които се въвеждат, скрити ценови тавани, които ще доведат до напрежение.
14: Няма да помогнат за цените под никаква форма, даже може да попречат. Един абсолютно безмислен мишмаш.
2: Да, и такава теза се чу, че не само, че няма да паднат цените, ами има риск в резултат на деформацията вече от държавната намеса, даже да се вдигат цени. По какви механизми може да стане това, ще питаме гостите по-късно в студиото. По отношение на промените в закона за съдебната власт, един проект на мнозинството и два на опозиционни парламентарни групи, на Продължаваме промяната единия, на Демократична България другия, бяха коментирани вчера на заседание на правната комисия. Този парламент трябва най-сетне, най-накрая да избере нова парламентарна квота в Висшия съдебен съвет, който, знаете, е с изтекъл още преди, мисля, около 3 години мандат. Въпросът е от тук нататък по какви правила ще става този избор на членове на Висшия съдебен съвет и има ли в предложенията, които сега се правят, гаранции, че в съвета няма да бъдат пратени отново партийни наемници, слуги на схемите на задкулисието, слуги на семейството в тази задкулисна част от правосъдната система, свободни от контрол и от всякакви зависимости хора със собствена воля. Част от новите идеи какви са? Да се забрани на Висшия съдебен съвет с изтекал мандат, какъвто е случая с този ВСС, да взема кадрови решения. Тук идеята е да не се дава възможност системата да се възпроизвежда със своите пороци и да си остави наследници, които да продължават да обслужват своите партийни господари. Друга идея, всъщност в допълнение към тази идея, Прогресивна България предлагат този мораториум все пак да си има изключения и такива решения да се взимат тогава, когато работата на системата е поставена под въпрос. На мен вчера това ми се стори вратичка. Видях вчера опозиционни депутати в лицето на Велислав Величков, който ще ни гостува по-късно в предаването, да го нарича пък порта или портал. Тоест, явно се притеснява, че изключението може да стане по-скоро правило. Ще коментираме това с него по-късно. Друга идея е хора, които през последните 7 години са били на постовете главен прокурор и негови заместници, шефове на върховни съдилища и техните заместници, да нямат право да бъдат част от Висшия съдебен съвет. Очевидно някаква форма на лустрация е това. Освен това, Прогресивна България предлагат министъра на правосъдието да може да обжалва актове на Висшия съдебен съвет и това да спира тяхното изпълнение. Най-важният въпрос е наистина по какви критерии ще се предлагат и одобряват хора за парламентарната квота, кой ще може да ги предлага, какви критерии за прозрачност на процедурата и за проверка на тяхната лоялност към закона, а не към някакви задкулисни кръгове ще има в закона. Стори ми се вчера доста приличен тона по време на заседанието на правната комисия. Като че ли мнозинството за сега изглежда склонно да се вслушва и в предложение от страна на опозицията. Казвам го, защото това е темата, по която Прогресивна България нямат мнозинство. Защото ще им трябва подкрепа на още депутати и е важно от коя страна на пленарната зала би дошла тази подкрепа. И го казвам, защото тези дни чух пред БНТ в предаването още от деня Антон Кутев да казва ми, ние имаме мнозинство от 130 депутати. Наша е правосъдната реформа, така че Продължаваме промяната Демократична България ще трябва да ни подкрепят, ако не искат да изпаднат от картата. Мисля, че доста точно го цитирам. Затова и е важен въпрос, доколко управляващите са склонни да редактират собствените си идеи по така мерките и представите на опозицията. Какво още чухме вчера около заседанието на правната комисия, като коментари, като анализи, като съображения и препоръки, да си припомним сега.
15: Предлагаме въвеждане на забрана за лицата, които през последните 7 години са били на най-високите позиции, като председател на ВКС, председател на ВАС, главен прокурор и техните заместници, да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. Министърът на правосъдието да получи правото да оспорва актове, решения на Висшия съдебен съвет, като жалбата спира тяхното изпълнение.
16: Да се избират юристи, колеги по заслуги, а не според партийни пристрасти. За прокурорската колегия ние предлагаме от страна на Народното събрание да не могат да се избират действащи прокурори и следователи.
17: Да уредим въпроса така, че парламентарната квота да не е партийна. Обществена квота, поне 1/3 от общия състав на парламентарната квота, поне 4 души.
18: Аз считам, че е добре да се даде малко по-дълъг срок между първо и второ гласуване. Задължително да се направи работна група, на която да се обсъди текст по текст. Приветствам бързината, с която се действа, но тя не трябва да е за сметка на качеството, но е добре да започнем. Процедурата безспорно, тя трябва да бъде изключително прозрачна.
19: Считаме, че е редно да подкрепим внесените законодателни предложения в тази насока и трите законопроекта, дотолкова, доколкото от една страна те въвеждат изменение и необходимост всъщност от провеждането на избор на членове на Висшия съдебен съвет и на инспектората към него.
2: Иначе има вече първа оставка в кабинета Радев. Става дума за Ася Панджерова, която беше за 3 дни буквално заместник министър на образованието и науката. В мотивите за оставката си тя посочва напрежението, което се създаде през последните дни около нейното име, а напрежението идва във връзка с сигнали за конфликт на интереси. Става дума за това, че като оценител на 12 проекта по програма Еразъм, проекти на стойност 1 600 000 евро, много сериозна е сумата. Твърденията са, че тя е одобрявала такива проекти в условията на конфликт на интереси и че е дала зелена светлина за фирми, които са свързани с нейния съпруг, който, доколкото разбирам, към онзи момент не е бил съпруг, но са живяли на семейни начала. Впоследствие сключват брак. Във връзка с тези сигнали, министъра на образованието професор Вълчев назначи проверка ден по-рано. Очевидно, обаче, госпожа Панджерова се опитва да избегне допълнително напрежение по темата около нейните решения като оценител преди години. Странно е, че новите управляващи изглеждаха като че ли изненадани от тези информации, от тези сигнали. Казвам, че е странно, защото такива медийни разследвания за ролята на госпожа Панджерова бяха публикувани още преди няколко години. Видях вчера, че и Вестник Сега са припомнили техни публикации по темата. Но да, факт е, Ася Панджерова няма да бъде заместник министър на образованието, а в разследванията, за които споменах, се говореше даже и за повече от това. Не просто конфликт на интереси, но и натиск после върху експертите, които всъщност подават сигнала, че тези решения се взимат в конфликт на интереси, натиск да напуснат тази комисия, от която са били част. Малко за последствията от изборите и решенията на партиите в отговор на загубите, които претърпяха голяма част от тях след излизането на сцената на Прогресивна България. ГЕРБ започва смяна на общински шефове след катастрофата на изборите. Чета заглави от вестник 24 часа. През следващия месец всички общински структури на ГЕРБ ще трябва да проведат отчетно изборни събрания и да изберат нови ръководства. Реално това е първото действие на бившия министър-председател и така ръководството на партията по оздравяване на ГЕРБ, след като ГЕРБ катастрофално загуби изборите на 19 април. За сега Борисов, пишат 24 часа, запазва като областен координатор на партията си в Стара Загора Радостин Танев. Това са съобщили от ГЕРБ след среща на партийния лидер с областния и с кмета на Стара Загора Живко Тодоров. Именно в Стара Загора беше една от тежките загуби на ГЕРБ. Според източници от партията, в региона Борисов е заподозрял преливане на негови структури към организацията на Румен Радев. Знаете, че веднага след изборите Живко Тодоров се оттегли от ръководството на партията, въпреки че му бяха делегирани особени функции, свързани с координацията на местните структури. Да спрем до тук за сега, да дадем път на рекламата. След нея ще продължим с още интересни теми.
20: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте! Днес ни очаква ветровит и по-хладен ден. Облачността ще е променлива, а след обед в крайните южни райони ще се развиват грамотевични бури, от които на места ще превали и прегърми. Ще остане ветровито, особено в Дунавската равнина и Тракия, където скоростта на западния вятър ще достига 90 км в час. За почти всички области в страната, без крайните западни и южни райони, е в сила жълт предупредителен код за опасно време. Бъдете внимателни. Ще бъде доста по-хладно от изминалите дни. В Северна България температурите ще достигат до 20 градуса, а на юг очакваме до 23. В планините през целия ден ще духа силен до бурен западен вятър със скорост до 100 км в час. В масивите на юг следобед ще превали и прегърми, а по най-високите върхове температурите ще останат отрицателни. В четвъртък вятърът у нас ще отслабне, но температурите ще останат без промяна. Повече облаци и слаби валежи ще има на изток и в планините. В петък и събота ще се затопли и през деня очакваме до 20-25 градуса. До обяд ще е слънчево, а след обед в западните и централните райони ще превали и прегърми. В края на тази и началото на следващата седмица пролетни валежи ще има вече в цялата страна, като ще настъпи и захлаждане. Такова ще е времето, останете с нас. Хубав и усмихнат ден!

0: Здравей, България! Сряда сутрин, приятен и успешен ден ви пожелаваме. Поглед и внимание сега към темите, които ви предлагаме до 9.30, заедно с продуцента ни днес Димчо Йорданов. Ще успеят ли мерките на управляващите да спрат поскъпването на храните, говорят експертите. След като правната комисия в парламента одобри трите проекта за промени в закона за съдебната власт, как ще изглежда правосъдната реформа, разговор с Велислав Величков от Продължаваме промяната. Обвиниха кмета на Лом за търговия с гласове, а в града готвят протест с искане за оставката му. Ще се докаже ли достоверността на записа, разпространен в деня на изборите? Ще си го припомним след секунди. Рубриката пълен абсурд с Румен Бахов. Защо шофьор се оказа с отнета книжка и свалени номера, въпреки че има валидна за страховка гражданска отговорност? Гредушка колкото яйце причини щети по покриви и автомобили в Трявна и Габрово. Какви са пораженията, разказваме в пряко включване. В рубриката «Числата на седмицата» с Ева Костова. Колко от жилищата у нас са необитаеми и колко българи живеят сами. А Гърция? Гърция въвежда ограничения за туристите в популярни дестинации. Какви са ограниченията и кои са дестинациите? И какво музикално преживяване ще предложат фестивалите Опера на върховете и Сцена на върховете край Белоградчишките скали? И така, обвинение към кмета на Лом Цветан Петров за търговия с гласове. Кмета Петров е кмет от 2023 година, когато е избран като кандидат на ГЕРБ. Според държавното обвинение са събрани достатъчно доказателства за неговата виновност. В навечерието на последните парламентарни избори в социалните мрежи се появи запис, в който се твърди, че кмета на Лом предлага по 50 евро на работници на общинско предприятие, за да гласуват по определен начин. Обещава им по 50 евро. Казва, аз после ще си проверя един вид кой как е гласувал и имам ангажимент да платя парите. Да си припомним този запис, чиято автентичност ще трябва да се докаже, и след това ще видим какво го грози, ако обвиненията се докажат.
1: Желателно да гласувате с 15 и 108, който може. Който не може, само с 105. Само с 15. Само с 15. Който не може, 15. Само хубаво. А които можат и 108 преференции. Така че това, което вие ми го направите, аз после ще ги поверя нещата, но тия хора, които ми подадете, понеделник, аз после му отговоря лично, че до един човек с мене, двама, ако сте излъчете, елата с мене отивам от банката, аз мой лично ви дам по 50 евро човек. Казвам го директно с вас, я лично от мен.
0: Да, кмета отрича някога да е предлагал пари. Според обвинението обаче има достатъчно доказателство. Предстои вероятно прокуратурата да поиска от съда и временното отстраняване на кмета. Ако вината му се докаже, го заплашат от 2 до 7 години затвор и глоба в размер между 5 и 15 хиляди евро. По-късно в пряко включване продължаваме и тази тема. Софиянец е арестуван при даване на подкуп от 40 000 евро в Добрич. Мъжът е на 44 години. Парите са били за да придобие стотици декари земеделска земя в землището на Каварна. Преди дни в областната дирекция на МВР в Добрич е получен сигнал от областния управител, с който той съобщава, че спрямо него се прави опит да бъде доказано влияние при вземането на решения в качеството му на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение. Факт е това задържане в момент на предаване на подкупа, така че ще следим продължението и по този случай. Република Северна Македония е привикала нашия посланник в Скопие след изявление на външния министър Велислава Петрова, в която тя говори за, цитирам, северно-македонските си колеги. Това изявление тя направи след среща по време на съвета на външните министри, когато и обяви, че е имала разговор с своя колега от Северна Македония. Тимчо Муцунски реагира часове по-късно, като каза каква среща не сме имали официална среща. Имахме неформален разговор в присъствието на още няколко колеги и още тогава обърна внимание, че Северна Македония не може да се съгласи с определението северно-македонски колеги. По тая причина е бил привикан и българския посланник и му е било сега, как е точно дипломатичната дума, не знам, но устно предупреждение, че Скопие не са съгласни с това определение. Преспанският договор, всъщност, който беше подписан през юни 2018 година, действително определя наименованието на държавата като Република Северна Македония, но нацията и езика си остават македонски. С това е свързан и протеста на Скопие в случая. Към последствията от градушките, въпреки че по-късно ние в пряко включване ще проследим какви са щетите, много райони на страната бяха ударени, имаше сериозни поражения върху автомобили, върху сгради, счупени прозорци, унищожена реколта. В района на село Царева ливада имаше интензивни валежи. Най-сериозно засегнати са селата около Дряново. Иначе градушки имаше в района на Монтана, на Трявна също така. В Трявна пострада училището Петко Славейков. Там даже и днес е обявен неучебен ден, защото градушка с големината буквално на яйце нанесе поражение по покрива на училището. Оттам през пробойните, които се образуваха, пък влезе и вода в училището, така че те първо ще трябва да се отстраняват щетите. И да, пострадала и земеделска реколта, пострадали автомобили, току-що видяхме и такъв кадър с изпочупени стъкла. По-късно продължаваме и по тази тема. Мадияр, новия премиер на Унгария, показа вчера кадри от офиси, които Орбан, предишния унгарски премиер, и неговите министри са ползвали. Помещения, в които които поразяват с шокиращ лукс, по думите на самия Мадияр. В клипа се виждат работни помещения, шокиращ лукс, кресла за милиони, стая за пури, панорамна тераса, произведения на изкуството. Ето как изглеждат отвътре до сега скритите помещения в министерската сграда на папата на омразата Антао Руган. След секунди още малко информация за този доста популярен човек в Унгария. Инвестицията за 100 милиарда бе реализирана с вашите пари по време на икономическата криза и рекордната за Европа инфлация. Всичко това са думи на унгарския премиер. Добре, че Антао Руган е селско момче и затова не е могъл да се държи като аристократ. Какво щеше да стане, ако беше могъл, е коментара на Мадияр. Следващото видео скоро ще бъде от Министерство на вътрешните работи, което е още по-шокиращо от това, пише новия унгарски премиер. Ето така изглеждат сградите, помещенията с мрамор, с панорамни тераси, с очевидно много скъпа мебелировка. По отношение на това, кой е Антао Руган или Роган, не съм сигурна за ударението, в Унгария го наричат луксозния Тони, министъра на пропагандата, унгарския Ришельо, така го наричаха по времето на управлението на Орбан. Той беше шеф на канцеларията на унгарския министър-председател с ранг на министър, под чийто контрол беше и унгарското разузнаване. Смятан беше по времето на Орбан за втория най-силен и най-могъщ човек в държавата. Не се появяваше в общественото пространство, но системно присъстваше в него с корупционни скандали. Изобщо човек с много мрачна репутация, санкциониран по Магницки за нарушение на човешките права и сериозна политическа корупция. Впоследствие беше изваден от този списък, вероятно по силата на доста добрите отношения между Виктор Орбан и администрацията на Тръмп и самия американски президент, всъщност Доналд Тръмп. Много коментари предизвикаха кадри, които бяха публикувани от Кремъл за среща на Путин с неговата учителка, че и един случайен минувач има там, който минава по време на тази среща, с когото Путин се ръкува и който в последствие се оказа подставено лице. Разследване на агентство новости показва, че в ролята на въпросния случайен минувач. Тук виждаме как Путин слиза от автомобила си, тая неформална обстановка, как се среща с своята любима учителка, която е поканил на вечеря в Москва, как и подарява букет цветя. Но да се върна към темата за случайния минувач, с когото Путин се ръкува, оказва се, че това е Александър Вазарни, който преди това е работил за компанията, която управлява вилите на Путин, и майката на партньорката му Алина Кабаева. Да, видяхте кадрите с прегръдките и с целувките. Изобщо много странна е цялата история около ето го този човек, за когото става дума, който се оказва подставено лице. Много странно беше въобще разпространението на тези кадри. Те бяха публикувани късно в понеделник. Очевидно в опит така да бъдат опровергани твърденията, че Путин повече от всякога се страхува за живота си и че прекарва доста време, като се крие в бункери и че все повече губи връзка с собствения си народ. Затова явно бяха и разпространени тези умилителни кадри от срещата с неговата учителка. Сега към другите любопитни заглавия. Реалити звезда се появява с рокля от над 500 хляба по време на най-голямото филмово събитие в Африка. Става дума за звездата Queen Mercy Atang. Тя се появява с тази необичайна рокля, изработена от над 500 малки хляба. Туалетът бързо привлече вниманието на гостите, на социалните мрежи, превърна се в една от най-обсъжданите визии на вечерта. Самата Атанг обясни, че роклята е била създадена като реклама на нейния бизнес за производство на хляб и представлява умишлен маркетинг. Дизайнерката Тойн Лоуан от модната къща, която стои зад тази нестандартна рокля, е написала в Инстаграм, че започва нова тенденция всеки да носи своя бизнес. Част от потребителите в социалните мрежи, които коментираха тази визия на звездата, хвалят креативността и смелата идея. За други обаче това е разхищение на храна, особено на фона на икономическите трудности и високите цени на хранителните продукти в Нигерия. Queen Mercy Atang отхвърля обвиненията, като казва, че хляба не е бил изхвърлен безсмислено. А иначе въпросните награди са сред най-престижните събития за кино и телевизия в Африка и ежегодно събират известни актьори, музиканти и инфлуенсери, което обяснява и големия интерес към това събитие. Скрития свят на Мерилин Монро отива на търг. В следващите кадри ще видим лични вещи на звездата, част от които никога не са били показвани, а други пък са много популярни от нейните филми и от публичния и живот. Такива лични вещи, писма, бижута, непоказвани до сега документи на Мерилин Монро, ще бъдат предложени на голям търг в Лос-Анджелис по повод 100 години от рождението на холивудската легенда. Колекцията включва предмети от периода между 55-та и 62-та година и идва от архива на близки и приятели на актрисата. От архива на Норман и Хеда Ростън. Сред експонатите има лични бележки, поезия, картини, дрехи, писма, които разкриват най-интимната страна от живота на Мерилин Монро. Според организаторите, много от материалите никога не са били показвани публично. Сред най-емоционалните документи е писмо, написано по време на снимките на филма, някои го предпочитат горещо, в което актрисата споделя, че се чувства сякаш седава и предупреждава за депресията, в която пътува. Паралелно с този търг ще бъдат открити и няколко изложби, посветени на годишнината от рождението на една от легендите на Холивуд. А Ерик Клептън е прекъснал концерт, след като по него е бил хвърлен предмет от публиката. Става дума за нещо, което прилича на грамофонна плоча, заради което Ерик Клептън в крайна сметка е отказал да се върне за бис на песента, с която обичайно завършва концертите си. Това действие се случва в Мадрид. Ерик Клептън далеч не е първата жертва на такива летящи от към публиката предмети. Помня такъв популярен случай с Били Айлиш. В крайна сметка продължава турнето на Ерик Клептън. Дни по-късно той е излязъл на сцената в Барселона. Крадци са подпалили магазин за канабис в Мичиган. Охранителни камери са заснели двама души да разбиват с автомобил въпросния магазин и след това да го подпалват. По време на палежа един от заподозрените изглежда се е запалил сам себе си, докато двамата бягали пеша от мястото. Според полицията, извършителите са използвали откраднат автомобил, с който са разбили входа на магазина. След това един е започнал да разлива бензин, а другия е взимал стоки от обекта. Кадрите показват как огъня избухва твърде рано, докато един от мъжете все още е прескачал плота, а пламъците са обхванали ръцете и краката му. Собственика на магазина казва, че това е доста аматьорско изпълнение. За щастие, автоматичната противопожарна система се е задействала на време и пожара е бил овладян бързо. Толкова бързо, че магазина е отворил още същия ден. Полицията издирва за подозрените, а пък собственика предлага награда от $25,000 за информация за извършителите. Едно от най-екстремните пътувания в света привлича все повече туристи към Мавритания. Става дума за прочутия влак за желязна руда, товарен влак, който преминава над 700 км през пустинята Сахара, пътува повече от 17 часа. Любителите на силни усещания се качват нелегално върху откритите вагони, пълни с желязна руда, въпреки опасните условия и забраната на местните власти. Популярността на пътуването иначе е нараснала след множество снимки и видеа в социалните мрежи, където туристите сравняват преживяването с сцени от филма Дюн. Властите в Мавритания забраниха подобни пътувания преди около 2 години заради високия риск за живота на туристите. При инцидент хората могат да останат насред пустинята без вода и храна, а слизането пък от движещия се влак е почти невъзможно. Това се разказва в статията, която чета. И друг инцидент. Жена от Канада се разминава по чудо без сериозни наранявания, след като лодка е излетяла от задната част на движещ се камион и се е стоварила върху нейния автомобил. Инцидентът става по натоварен път, когато лодката по някакъв начин се е откачила по време на движението и е ударила предната част на колата й. Снимки от мястото показват сериозни щети по автомобила, а жената споделя, че се чувства късметлийка, че изобщо е жива. Ето го момента на този инцидент. Според местните власти причината вероятно е неправилно укрепване на товара. Предполагам, че и в Канада, както в България, си има специални правила как такива товари трябва да бъдат укрепени, за да не се случват инциденти, като ето тази летяща лодка. Полицията напомня на шофьорите да проверяват внимателно маркетата и закрепването въобще на големи предмети преди път. Сега остана ни малко време, така че избирам сред няколко теми. Хайде да видим децата, които влязоха в историята като първите 9 бебета, родени наведнъж и оцелели. Бебетата вече навършиха 5 години и са готови за следващата голяма стъпка в живота си, за училището. На новите снимки, които бяха разпространени, мълчуганите позират заедно. Понякога всички, понякога разделени на групи, момичета и момчета, облечени в еднакви дрехи и с ясно изразени различни характери са, те казва тяхната майка Халима. Споделя, че всички са здрави, енергични. Семейството се подготвя за началото на училище. 9 деца, 5 момичета и 4 момчета са родени преждевременно през май 21 година в Марокко, като всяко е тежало между половин и 1 килограм, много малки са родени. Тяхната история обиколи света и до днес хората продължават да следят как децата растат и как се развиват. Тези дечица – истинско медицинско чудо. Ето така изглеждат вече 5 годишните 9 знаци. Време е да прекъснем за реклама. След нея не пропускайте новините в 7. Ще се видим след тях.

0: Това са новините в 7. Аз съм Виолета Манчева. Добро утро! Започваме с мерките срещу високите цени. Предложенията на управляващото мнозинство бяха разгледани вчера от Временната комисия по бюджет и финанси. Предстои да бъдат разгледани на първо четене и в пленарната зала. С тях се цели забрана за необосновано увеличаване на цените на стоки и услуги. С мерките, които предложиха от Прогресивна България, се разширяват правомощията на Комисията за защита на конкуренцията, а Комисията за защита на потребителите ще може да налага двойно по-високи глоби. Управляващите увериха, че предложените правила не целят натиск върху бизнеса, а въвеждат по-ясни механизми за контрол. Въпреки това, текстовете бяха подложени и на сериозни критики от част от формациите, които се опасяват от опит за насилствен контрол. Трябва днес започва описването на щетите след вчерашната градушка. Ледените късове там бяха с размер на яйце. Има множество щети по автомобили, покриви и спочупени са прозорци. Най-сериозни са пораженията по сградата на средното училище Петко Славейков. Има щети по покрива и наводнения на втория етаж. Затова днес е обявен неучебен ден. След като градушката унищожи и стотици декари земеделска продукция, беше сформиран кризисен щаб. А днес предупреждение за силен вятър в голяма част от страната. В сила е жълт код за общо 20 области, основно в източна, централна и северна България. Прогнозират се пориви на вятъра със скорост до 20-25 метра в секунда, поради което се препоръчва обезопасяване на предмети по терасите. Паралелно с това температурите в по-голямата част от страната ще паднат под 20 градуса. Интензивни валежи днес не се очакват. Продължава разследването на тежката катастрофа между автобус и влекач на автомагистрала Хемус, която отне човешки живот. При инцидента, станал в посока София в района на Търговска верига, пострадаха 16 души, сред които и 3-годишно дете. Жертвата е мъж на 74. Автобусът се ударил в движещото се пред него превозно средство при изпреварване. Шофьорите на автобуса и на товарния автомобил бяха задържани. Водачът на влекача е с положителна проба за амфетамин и метамфетамин. Отново вчера, на едва няколко километра от този инцидент, се стигна до друга катастрофа на Хемус. Тир се е завъртял на пътя и е скъсал мантинелата. Друг тежкотоварен автомобил е спрял на 300 метра от него, за да се предпази. В този момент няколко коли се удрят във втория камион. И водещото от света, Доналд Тръмп отпътува за дългоочаквана визита в Китай, а преди да отлети заяви, че краят на войната в Украйна е много близо и смята, че ще има споразумение между Русия и Украйна. Така той повтори казаното от Владимир Путин в събота. И още Тръмп обяви, че не смята да разчита на помощта на Пекин, за да сложи край на конфликта с Иран. Администрацията на американския президент съобщи във вторник, че миналия месец представители на щатите и Китай са се споразумели, че никоя държава не трябва да събира такси за преминаване през Ормузкия проток в опит да се постигне консенсус по въпроса преди срещата на върха. Китай поддържа връзки с Иран и остава основен купувач на неговия петрол.
1: Не мисля, че ни е нужна помощ по отношение на Иран. Ще спечелим така или иначе. Ще спечелим мирно или по друг начин. Военноморските им сили са унищожени, военновъздушните им сили са унищожени. Всеки един елемент от военната им машина е унищожен. Имам отлични отношения с президента Си и мисля, че ще останат такива. Имаме много теми за обсъждане. Честно казано, не бих казал, че Иран е една от тях, защото ситуацията в Иран е под пълен контрол.
0: И на финала нещо любопитно. Кралица Камила посрещна в резиденция Кларенс Хаус специално обучени кучета, които могат да откриват рак чрез обонянието си. Събитието беше организирано от благотворителната организация Кучета за откриване на заболявания, на която Камила е патрон. По време на демонстрацията 11-годишният лабрадор Флоран показа как разпознава проби, свързани с рак на простатата. Друго куче, Джоди, е обучено да открива рак на дебелото черво. Организацията обучава кучетата да разпознават различните заболявания по миризма. Според учени, методът показва потенциал, но точността му все още се изпълнява.

0: всички области без крайните западни и южни райони е в сила жълт предупредителен код за опасно време. Бъдете внимателни. Ще бъде доста по-хладно от изминалите дни. В Северна България очакваме стойности до 20 градуса, а на юг ще са до 23. Силен западен вятър очакваме и по Черноморието, особено на север от Бургас. След сутрешните валежи по северното крайбрежие, следобед ще вали и по южното. Температурата ще достига около 20 градуса, а морската вода все още е със скромните 14-16 градуса. В четвъртък вятърът у нас ще отслабне, но температурите ще останат без промяна. Повече облаци и слаби валежи ще има в Източна България и планините. В петък и събота ще се затопли и през деня очакваме до 20-25 градуса. До обяд ще бъде слънчево, а след обед в Западна и Централна България ще превали и прегърми. В края на тази и началото на следващата седмица пролетни валежи вече ще има в цялата страна, като ще настъпи и захлаждане. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!
1: Добро утро! В сряда сутрин, минути след 7, бъдете с нас до 9.30. Днес ще говорим за цените и могат ли да бъдат натиснати надолу от мерките на държавата. Ще говорим за правосъдието и за това дали и доколко държавата този път най-сетне ще има волята да разплете мрежите на влияние в сенките, престъпните схеми в правосъдието, слугинския менталитет на върха на тези системи. Развиделява ли се, ще се става ли, както казваше на време Кристиян Таков. Накратко за темите ни днес, по които работим заедно с продуцента ни Димчо Орданов. Ще успеят ли мерките на управляващите да спрат поскъпването на храните? След като правната комисия в парламента одобри трите проекта за промени в закона за съдебната власт, как ще изглежда правосъдната реформа? Очаквайте разговор с Велислав Величков от парламентарната група на Продължаваме промяната. Обвиниха кмета на Лом за търговия с гласове, а в града готвят протест с искане за оставката му. Ще се докаже ли достоверността на записа, който беше разпространен на вечерието на изборите? В рубриката Пълен абсурд с Румен Бахов. Защо шофьор се оказа с отнета книжка и свалени номера, въпреки че има валидна застраховка гражданска отговорност? Градушка, колкото яйце причини щети по покриви и автомобили в Трявна и Габрово. Какви са пораженията? Ще видим в пряко включване. Данни в рубриката Числата на седмицата, Сева Костова. Колко от жилищата у нас са необитаеми и колко българи живеят сами? Гърция въвежда ограничения за туристи в популярни дестинации. Кои са дестинациите? Какви са ограниченията? Какво музикално преживяване ще предложат фестивалите Опера на върховете и Сцена на върховете край Белоградчишките скали? Факт е напрежението в Лом след изборите. Жители на града настояват за оставката на кмета заради аудиозапис, в който се чува как той обещава пари, ако гласуват за ГЕРБ и по-специално за негов заместник кмет, която е била и в листите като кандидат за народен представител. Ще трябва да се докаже автентичността на този запис, но вчера градоначалникът беше привлечен като обвиняем за търговия с гласове и протести са в ход, както казах, с искане за оставката на кмета. Биляна Борисова е на място, за да ни разкаже какви са настроенията в града. Добро утро, Биляна. И понеже ми стана любопитно, заместник кмета, за когото се твърди, че е лобирал кмета, депутат ли е вече? Успял ли е?
2: Да. Добро утро. Аз се намирам пред общината в Лом, където в 11 часа е насрочен протест. А заместник кмета, както ти попита, Ирена Димова се казва. Не, тя не е станала депутат. Искам само да поясня, че записът, който беше разпространен, който се чува всъщност и за който започна и проверка и прокуратура и полиция ден преди изборите, беше разпространен в социалните мрежи, основно в ломските групи, два дни преди изборите. Тук до мен е и човекът, който всъщност качва клипа в социалните мрежи. Вие откъде го получавате, как разбирате за него и как познахте, че именно кмета на Лом Цветан Петров говори?
3: Здравейте, добре.

0: културно вас и на вашите зрители. Казвам се Боян Белчев. Аз съм бил служител на Министерство на вътрешните работи. Кметът Цветан Петров Цветанов ми е дългогодишен приятел. Именно за това, когато получих от неизвестно лице моята тази флашка, аз го разпознах. Първото, което сторих, е да предам записа в полицията. Благодаря на полицаите, благодаря на служебното правителство, благодаря на прокуратурата, които до момента свършиха блестящо своята власт. Своята
1: нека
0: работа.
1: Да чувам само, извинявай, нека да чуем и какво казва, какво се чува в клипа и след това отново ще се върнем към вас.
2: Желателно да гласувате с 15 и 108. Който може. Който не може, само с 105. Само с 15. Само с 15. Който не може, 15. Само първо. А които можат, и 108 преференция. Така че това, което вие ми го направите, аз после ще ги поверя нещата, но тия хора, които ми подадете, понеделник, аз после му отговоря, нито че до един човек с мене, двама, ако сте излъчете, елата с мен отивам от банката, аз мой лично ви дам по 50 лева човек. Казвам го директно, това си е лично от мен.
1: Нека да чуем сега и какво мислят хората, за какво ще настояват днес на протеста.
0: Исках и да благодаря на вас, медиите, защото благодаря на вас отне напрежението и страха в гражданите на Лом. Ние настояваме съда да си свърши своята работа, да не търси повече от необходимите, които са достатъчно доказателства, и кмета да бъде осъден или той да прояви доблест и чест и да си подаде оставката, тъй като е опозорен. Ако бъде направено това, към което се стремят Ирена Димова и Цветан Петров, представители на партия ГЕРБ, а аз съм далече, че Бойко Борисов знае за техното дерибейство и безчинство на територията на област Монтана, да бъде отстранен, тогава те ще излъчат от Общинския съвет втори кмет техен и тогава ще продължи разграбването на града. Към това се бори и към това се стремим.
1: Вие за какво настоявате? Ще дойдете ли на протеста в 11 часа?
3: Здравейте, добро утро на вас и вашите зрители. Казвам се Алекс Иванов, граждани съм на град Лом. Имам бизнес в София, пътувам постоянно. Настоявам за това, че инфраструктурата е ужасна в града. Градинките са в ужасно състояние, парка и всичко е под всякаква критика. Това не може да продължава така.
1: Възмути ли ви този аудиозапис?
3: Възмутен съм от този аудиозапис. Всички мои приятели в цялата страна са възмутени от този аудиозапис.
1: Вие също ще присъствате, предполагам, на протеста в 11. За какво настоявате?
4: Разбира се. Здравейте, добро утро на вашите зрители. Казвам се Бисер Владимиров, бизнесмен съм. Занимавам се в сферата на хотелиерството.
1: Значи, тук в ОМ?
4: Не в ОМ, но искам в този град да почне да се развива, тъй като нито един инвеститор не би дошъл в този град. ОМ е с много добронамерени и приветливи хора. И нито един инвеститор не би дошъл да инвестира тук, тъй като града е в ужасно състояние. Няма никаква инфраструктура, ВК-то е под всякаква критика и никой инвеститор не би дошъл тук да инвестира в момента.
1: Да се върнем и към това, на думите, това, което се случи с аудиозаписа, думите на кмета.
5: Не мога да кажа, защото живея в село Трайково.
1: Също община Лом.
5: Да, община Лом на 10 км тук, но мога да ви разкажа за Трайково. Какво да ви кажа, от 20 години нищо не е правено в селото. Абсолютно нищо. Един пирон не е забит. Има едно феодално управление и това е. Това мога да кажа. Между другото искам да благодаря на господин Румен Радев и на госпожа Даниела Георгиева, че върнаха бляска в очите на хората. Това е много важно.
1: Добре, днес 11 часа е тук протеста.
0: Да подчертая, че нашия протест е граждански, не е политически. Но ние сме против дерибейството на хора, използващи властта и определена в случая партия ГЕРБ, политическа сила, за да достигнат своите цели и имотни облаги. Това протестираме и призовавам чрез вас, медиите, гражданите на Лом, елате и ни подкрепете. Не трябва да ви е страх. Има нова светлина в тунела. Има ново управление на държавата. И се обръщам към новата власт. Нека новия Висш съдебен съвет, който ще бъде реконструиран, да направи проверка на действията на съда на област Монтана и град Лом.
1: Имате ли така надеждата или всъщност нагласата, че кмета ще бъде отстранен от длъжност, както вчера прокуратурата написа, че ще поиска?
6: Кажа, Стефан Борисов съм, от квартал Момин Брод. Ами имаме надежда, да. Човека трябва да се отстрани, защото той не заслужава първото този пост. Второто, което е, ние му се доверихме на изборите, на кметските избори. Подкрепихме го с идеята за по-добро бъдеще на нашите квартали. Но излезахме разочаровани след записите, които са качили, особено за нас, ромите, че ние освен кючеци и гюбеци нищо не мога да биеме. А стана така, че той накрая събра ромите тук, които са в чистотата, предложи им по 50 лева. Излиза така, че ние ромите купуваме гласове. Да, ама нито един ром не са го качили по медите и да казват, ето го рома, което е купил гласове.
1: Само, знаете, само за кмета ли е, че е предлагал да пари
6: ами,
1: да се
6: почти гласува? Всички негови хора, които са покрай него, пари са предложили наред. Дори в моя квартал 90 гласа на ГЕРБ беха закупени.
1: Твърдение, което се надяваме и полицията и прокуратурата да провери. Попитахме вчера и кмета дали ще иска да говори. От общината отговориха, че по случая има образувано досъдебно производство. Като кмета цитирам, казва, че съм предупреден да не изнасям никакви факти и по тази причина на този етап няма да направи каквото и да би било изявление до приключването му.
7: Да, Биляна, благодаря ти. Иначе, ако някой от твоите събеседници има информация, данни, че и други хора са предлагали пари, нека ги каже в полицията, там където е мястото на такава информация, за да си продължат съответно с разследването. И да, много, ако се докажат, много жалка картинка е това. Кмет, който предлага по 50 евро от мене си, както казва той, един вид негови пари срещу гласове. Благодаря на Биляна Борисова и нейните събеседници. Сега кратка реклама. След нея отиваме към района на Трявна и Габрово, райони, които пострадаха от градушката вчера.
8: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Представете си вашия бизнес с минимум разходи за гориво. Сега това е възможно с електрическите лекотоварни модели на Opel Combo, Vivaro и Movano. Възползвайте се от ексклюзивен екобонус до 15 000 евро. Повече мощност за бизнеса ви. По-малко разходи за всеки километър. Вижте повече на opel.bg или при дилерите на марката.
9: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
8: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата. Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
10: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
11: 366.
12: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
13: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда 2021-2027 година» съфинансирана от Европейския съюз.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Събуди се!

Здравейте! Днес ни очаква ветровит и по-хладен ден. Облачността ще е променлива, а след обед в крайните южни райони ще се развиват грамотевични бури, от които на места ще превали и прегърми. Ще остане ветровито, особено в Дунавската равнина и Тракия, където скоростта на западния вятър ще достига 90 км в час. За почти всички области в страната, без крайните западни и южни райони, е в сила жълт предупредителен код за опасно време. Бъдете внимателни. Ще бъде доста по-хладно от изминалите дни. В Северна България температурите ще достигат до 20 градуса, а на юг очакваме до 23. В планините през целия ден ще духа силен до бурен западен вятър със скорост до 100 км в час. В масивите на юг след обед ще превали и прегърми, а по най-високите върхове температурите ще останат отрицателни. В четвъртък вятърът у нас ще отслабне, но температурите ще останат без промяна. Повече облаци и слаби валежи ще има на изток и в планините. В петък и събота ще се затопли и през деня очакваме до 20-25 градуса. До обяд ще е слънчево, а след обед в западните и централните райони ще превали и прегърми. В края на тази и началото на следващата седмица пролетни валежи ще има вече в цялата страна, като ще настъпи и захлаждане. Такова ще е времето, останете с нас. Хубав и усмихнат ден!

0: Здравей, България! Продължаваме с поглед към последствията от вчерашните бури. Градушка с големина на яйце падна в Трявна и региона. Вчера природното бедствие нанесе щети по автомобили, по покрива на местно училище. Там беше обявен неучебен ден днес. Градушка с големина на орех се изсипа и над Габрово. Пътя за село Седянковци беше блокиран. От лед наложи се техника да разчиства натрупаните ледени късове по пътя. Има ли вече оценка на щетите? Колко са пострадалите автомобили? Колко са пострадалите къщи в училището? Ще успеят ли да се справят за един ден да отстранят щетите? Мартин Георгиев, включваме с тази информация. Добро утро!
1: Добро утро, Трявна. В продължение на 20 минути вчера в следобедните часове 15-15.30 вали тази градушка, ледения дъжд, който прави погром буквално на автомобилите. Всеки втори автомобил изглежда ето така. След малко ще видите и картината на Искрен е неговия автомобил, неговата кола. Какво се случи и имате ли автокаско първо?
2: Автокаско нямам, за мое огромно съжаление. Вчера след обед, както вие сам казахте, към 3 нещо, притъмня и, нали, както преди това си беше всичко нормално, слънчево, притъмня и просто чухме как почна да роболи по покривите и започнаха да валят тези ледени късове.
1: И в автомобила си
2: бяхте? Не, аз бях на работа.
1: Кога разбрахте за това, че не е тотална щета, но задното му стъкло гледаме го няма.
2: Ами, след като спрях градушката, излязох да видя какво е положение с колата и видях, че е в това състояние.
1: Свързахте ли се с застрахователи вече?
2: Не, не съм все още. Не ще го направя.
1: Добре. Нека да видим за училището, което е зад нас. Училище Петко Рачев Славейков с 400 деца. Гергана Ганчева е директорът. Да. Какви са щетите?
3: Основно щетите са по втория етаж. Явно имаме голям брой счупени керамиди, защото сградата е с кара таван, окачен таван, който е гипс-картонови Амстронг. Буквално течеше вода. Тя наводни осветителните тела, което силно ни притесни, защото цялата инсталация, пожароизвестяване, Wi-Fi, видеонаблюдение, всичко е над окачения таван. Предполагам, че в момента е мокро и затова се наложи да изключим инсталациите в училище. В момента има нападали пити, основно по коридора и в няколко класни стаи.
1: Днес е неучебен ден?
3: Неучебен ден е обявен с заповед на кмета. Проблема е обаче, че дъжда продължава, т.е. поне по прогноза ще продължи да вали, което значи, че не зная как във времето ще се справим с намиране на възможно да осъществим ремонт.
1: Тоест може не само днешния ден да е неучебен?
3: Ами, това ще реши господин кмета, но както вървят нещата, може би да.
1: Добре. И кмета е тук, Денчо Минев. Какво правите? Оценихте ли щетите? Чувате какво се случва? Децата е рисково да учат при положение, че е мокра инсталацията.
4: Първо искам да изразя съпричастност към всички хора, които преживяха това бедствие. А сега в момента ще установим какви са щетите. Компрометирана е сградата на общината, покрива на училището. Вчера в щаба взе решение по информация, която и на място получихме от госпожа Ганчева, съвместно докато направихме оглед на сградата, че има опасност за ЕМ-инсталацията, което пък съответно наша роля е се грижим за безопасността на децата.
1: Имате ли друга сграда, ако се наложи да прекъснете за по-дълго време учебните занятия?
4: Не. Подобен сценарий не ми се мисля, няма друга. Имаме други сгради, но мисля, че ще успеем да се справим. Този път щетите са в пъти по-малки.
1: Този път имате предвид, че едно друго училище изгоря покрива му. Там какво се случи? Този временен покрив да не е пробит и той и там да има пак щети?
4: Чухме се с директора на училището. Временният покрив за радост издържа, но другия корпус има последствия там, където в момента се провежда учебна практична дейност. И това не се случва 2 седмици при провеждането на най-големия вин фестивал в края на града. В края на месеца предстои празника на града. Считам, че ще успеем да възстановим тези щети и хората, които са решили да посетят Трявна, отново ще могат да видят нейната красота. Като това е едно безсилие трагедия за всички нас. Всеки втори автомобил беше с, то не беше, с счупено стъкло, огънати ламарини, такова нещо. Местните жители не са виждали от повече от 60 години.
1: Добре. Благодаря ви. Да не успеете да се възстановите за вашите празници. Всеки втори автомобил, ако няма каско, ще има доста сериозен проблем с застрахователите. Помним този пример при 2 години в Велико Търнско, когато подобна градушка, освен че почупи покривите на хората, потроши стотици автомобили.
0: Да, такива спомени имаме, Марти, и в София от преди може би 10 години, след една много-много тежка градушка. Тези следи по фасадата на училището общо взето ми припомниха софийските кадри от тогава. Жалко, че има и много декари унищожена реколта. Благодаря на Мартин Георгиев. Сега към пълен абсурд, да ти свалят номерата и да ти вземат книжката при положение, че имаш валидна гражданска отговорност, но таблетът на полицаите показва друго. Колата на потърпевшия стояла в гараж, докато бил в чужбина и била служебно дерегистрирана. Веднага след завръщането си той подновил застраховката, възстановил регистрацията и спокойно карал автомобила си, само че изтеглил късата клечка. При полицейска проверка влязал в сайта на гаранционния фонд и показал, че има активна застраховка. Въпреки това останала без книжка и без номера, защото системата на полицията показвала друго. И после гражданина трябва да доказва, че не е виновен заради липсата на синхрон между информационните системи. Румен Бахов ни среща с шофьора, наказан за липса на гражданска отговорност, въпреки че, оказва се, има валидна такава. Добро утро!
5: Добро утро, Мира! Ето го! Влади,
6: да,
5: който има...
6: Имам кола, BMW...
5: Да. Да, не, да.
6: Окей. Okay. Спреха ме на 28... На 28...
5: Април.
6: Април. Ме спреха полицаите в София, четвърто РПУ.
5: И какво ви казаха?
6: Казаха ми, че нямам застраховка. Аз показах тогава, че...
5: Вие имате ли?
6: Да, имам. Имам... Аз съм си платил от
5: началото,
6: от началото на...
5: на
6: новата година.
5: За цялата година.
6: За цялата година имам застраховка, но аз не знаех, че колата ми била отрегистрирана, което аз действително не знам. Никой не ми е казал.
5: Ама вие през това време не сте я карал.
6: Когато нямах застраховка, не. Тя ми беше в гараж.
5: Върнахте се от чужбина.
6: От чужбина, да.
5: И купихте си.
6: Купих си тогава.
5: Сега, я да видим номера на вашата кола. Колегата ми, Бисер от Перник.
6: Сега ще ви покажа номера на колата.
5: Покажете, колега.
6: Това е номера на колата ми.
5: Кой е той?
6: Колата ми...
5: Така, Мира, това е... Виждали се.
7: Къна 3166 BX.
5: Така, колегата ми Георги влиза в сайта на гаранционния фонд.
8: Проверка за гражданска отговорност на автомобилите. Вкарваме същия номер.
5: Така.
8: Къна 3166 ВХ. Верификация.
5: Проверяваме.
8: Проверяваме, търси. Наистина иска.
5: Така.
8: Иска на ново.
5: Има ли?
8: Към 13.5.737, превозно за средство, регистрационен номер КН3166ВХ, има валидна задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобила, направена на 17.1.26 година, с валидност до 16.1.27 година.
5: Благодаря. Тоест, имате.
6: Да. И...
5: Вие това показахте ли го на полицаите?
6: Да, показах го.
5: И те какво ви казва?
6: Казаха, нас това не ни интересува.
5: И?
6: Нашата система показва, че нямате.
5: Ама вие имате.
6: Имам, да, показах стикер, показах онлайн, че имам застраховка, но господата ми казаха, че них това не ги интересува.
5: И
6: ми свалиха номера на колата, замаха ми книжката, замаха ми талона и ме усекатиха, автоматично ме усекатяват. Аз не знам какво да кажа.
5: Господин министър на вътрешните работи. Вижте го. Ето го. Има, ама според тях няма.
6: Какво да кажа?
5: Така, колата е имала служебна дерегистрация и към момента, в който той се връща от чужбина, възстановява правата си.
6: Да, така е.
5: Само че те, какво ви казаха? Нашия таблет е все и вся.
6: Така, казаха, че...
5: И сега?
6: Ми отрезаха главата до кръста.
5: Така, разбирам, че има малко време да пуснем адвокат Стефан Паров, който коментира този пълен абсурд.
9: Във връзка с въпросния случай мога да кажа следното. Въпросното лице, български гражданин от Великобритания, първомерно си е заплатил гражданската отговорност още януари месец. Би следвало автоматично да се възстанови и прекратената регистрация на моторно превозно средство на основание член 143 алинея 10 от Закона за движение по пътищата. Но очевидно в тази ситуация липсва какъвто и да е синхрон, какъвто и да е обмен на информация между гаранционен фонд и Министерство на вътрешните работи. Това е така, тъй като в системата на МВР, след като е спрям водача, излиза, че автомобилът му е дерегистриран, макар че той си е заплатил за страховка гражданска отговорност. И именно за това изпадаме в този абсурден случай, при който му отнемат свидетелството за управление за това, че автомобилът е дерегистриран. Тоест, липсва обратна връзка между гаранционен фонд и КАТ, за да се установи, че той вече си е заплатил гражданската отговорност и автомобила следва автоматично да бъде възстановена регистрацията му. Той в случая няма никаква вина. Вината тук е в институциите.
5: Така, и сега?
6: Сега в момента нямам доходи, взимам заеми да се оправим по някакъв начин, а аз не живея в града, живея си на село, така, а там ми трябва колата.
5: И пак ви питам, вие когато им показахте, че имате, те какво ви казах?
6: Че не ги интересува, че имам. Те видеха документацията, видеха онлайн, че имам застраховка, но те казаха, че нихната система казва, че няма.
5: Така, явно започва сваляне на номера и на хора, които имат застраховка. Това е нещо, което почитаемия нов министър би могъл да получи.
0: Да, благодаря на Румен Баков. Пократител на история излиза, че полицията вярва само на собствения си таблет, даже когато той не показва истината, малко като он е стария принцип. Шефа е прав, дори когато греши. Аз не разбирам, ако има наистина липса на синхрон, защо се вярва на данните в КАТ, а не на тези от фонда. Продължаваме да следим този случай и тази история. Сега към темата за цените. Тези мерки, които управляващите предлагат, вчера минаха през първото сито, а именно ситото на бюджетната комисия. Знаете, новото мнозинство в опит да осигури повече прозрачност и предвидимост в цените, макар че опозицията нарича тези усилия, част от опозицията, опит за тотален държавен контрол върху ценообразуването. Защо българската продукция липсва? Новите мерки дали ще помогнат на новото производство? При Благой Бекриев ще отидем сега, за да чуем коментара и на производителите по предложенията, които бяха направени. Добро утро, Благо!
10: Добро утро! Тази сутрин се намираме в една от големите оранжерии в Пазарджишко. В нея Иван Кабуров и семейството му отглеждат 8 декара с краставици. Добро утро! Кажете ни, на каква цена в момента излиза от тук продукцията ви и успявате ли да реализирате на пазара?
11: Добро утро! В момента нашата продукция излиза от 1,60 евро до 1,80. Продукцията ни е свежа, ежедневно я прибираме и успяваме да се продадем доста. В момента има глад на пазара за качествена продукция и пазарите и тържищата са заровени с некачествена, която е на много по-ниска цена, но търговците вече знаят каква продукция може да реализират и на качествена и затова купуват българската продукция.
10: Защо обаче от тук до сергията на пазара цената скача два, дори три пъти повече?
11: Не само, че ще скочи, а това е един неконтролиран процес, който държавата трябва да въведе някакви норми и мерки.
10: Какви мерки трябва да въведе държавата, така че да успокои цените?
11: Първото, което е проследяемостта на хранителната верига, която тази свежа краставица на следващия ден е на количката. Ние сме е произвели вече около 60 дни, за да се получи този продукт, а търговците и получаваме не повече от 10% печалба, а тези мними търговци, които повечето са разни мургави джамбази, пазаруват от борсите, тържищата, на следващия ден е на количката в София или на пазара и реализират печалба не по-малко от 50-60%, а ние чакаме вече 60 дни, за да получим тези не повече от 10% печалба.
10: Какво е това, което в момента убива сектора? Нерегламентирания внос, нерегламентираната търговия. Ето виждаме, на 1,60 евро излиза от тук краставицата, а на сергията по пазара виждаме 3,80, дори и 4 евро за килограм.
11: Сивия сектор е един основен бич за българските земеделски производители. Над 50-60% от сектора е сив сектор. Всеки продава, прибира паричките и на следващия ден ги реализира в нещо, което не е правилно. Трябва да се въведат касови бонове абсолютно за всяка една краставица, всеки един домат, всеки един произведен продукт да се знае от държавата. Статистиките са тотално изкривени, анализите, които се правят в държавата са на база на статистиките, а те не са от реалното производство. Българските зеленчукопроизводители се нуждаем от едни добри правила, правилни правила, за да може ние да произвеждаме много продукция, да дадем на българския потребител и той да пазарува тази българска продукция на много по-ниска цена от сегашната. Поради тази причина, че вносителите внасят от държави, от трети страни, от европейски страни неконтролируемо и ако не е българската продукция, която ги конкурира и регулира цената, ще бъдат още по-високи цените. А оттам нататък и знаем и сигурността, хранителния суверенитет на България трябва да се осигури.
10: До нас е и Марин Генуров, който е председател на българските производители на оранжерини на продукция. Добро утро! Как гледате на новите мерки, които правителството сега предлага и ще успеят ли те по някакъв начин да овладеят цените?
12: Добро утро! Гледаме положително. Със сигурност това е стъпка в процеса на контролиране на цялата агрохранителна верига, но не тотален контрол, а по-скоро създаване на условия и справедливост и прозрачност в цялата агрохранителна верига, включително и разпределението, да се види дали справедливо се разпределя добавената стойност, тъй като е известно, че производителите всъщност получават много малко добавена стойност в сравнение с търговците и в крайна сметка потърпевши са всички граждани. Виждаме за какво става въпрос. Предишното Министерство на земеделието беше подготвило такъв закон, не влезна в сила. Сегашното правителство така изразява волята и вчера бяхме свидетели, че предложиха проект за изменение и допълнение на закона за защита на конкуренцията и закона за защита на потребителите, като целта е да се вменят допълнителни лостове за въздействие от страна на КЗК. Виждаме, че прочитайки законопроекта, се добавят немалко още нелоялни практики. До момента в закона те са 12, стават 33. Тоест, виждаме колко нерегламентирани варианти има, които удрят не само производителите, но в крайна сметка рефлектира върху цената на крайния продукт.
10: И на финала, кажете ни, каква е вашата прогноза? Кога ще намалеят цените на краставиците?
11: Аз мисля, че след около 20-30 дни, когато масово излезне българската продукция и тя ще регулира цената и цената на българския потребител ще бъде тази, която той заслужава. Другото, което е, смятам, че изсветляването на сектора задължително трябва да се приложи по един основен начин. Премахване или намаляване на ДДС на българско произведената продукция и контрол на вноса, който влиза в нашата държава.
10: Много ви благодаря. Както разбрахте, цените на краставиците ще намалеят едва тогава, когато на пазара се появи повече родно производство.
0: Да, благодаря на Благой Бекриев. Минути след 8 продължаваме темата за цените с експерти, които сме поканили в студиото. А иначе аз вече посрещнах Велислав Величко, вече в функцията му на депутат от парламентарната група на Продължаваме промяната, за да коментираме промените в закона за съдебната власт, които минаха вчера набързо през правната комисия. И най-важният въпрос за мен, дали тези текстове носят някаква наистина заявка за реална промяна в правосъдната система, защото на този парламент предстои да бъде избрана и парламентарна квота във Висшия съдебен съвет. И много важен е въпросът за начина, по който това ще се случи. Кажете за вас най-важните промени кои са, къде се срещате с предложенията на Прогресивна България, къде се разминавате и има ли гаранции, че наистина от тук нататък започва изчистване на системата, изчистване от джуджета, от снежанки, от зависимости в сенките.
13: Добро утро на вас и зрителите на Нова. Както правилно казахте, много бързичко минаха нещата в правна комисия за първо гласуване. Законопроекта на Прогресивна България бе внесен около 15:30 след обед в понеделник. В 10 часа сутринта бяхме свикани на комисия. Това е доста ограничено време, дори за народните представители да се запознае в дълбочина, включително в сравнителен анализ с другите внесени законопроекти на Продължаваме промяната и Демократична България. Освен това не остава никакво време на правните, съсловните организации, институциите, органите на съдебната система, адвокатурата да вземат отношение по законопроекта и вчера присъстваха само представители на Върховния касационен съд, председателя изпрати писмено становище, заместник председателя Мими Фурнаджиева и изпълняващия функции председател на Върховния административен съд, както и представители на Съюза на съдиите. Но ВКС и ВАС изказаха лични становища на своите ръководни органи, тъй като няма време да реагират. Липсваха, примерно, Съюза на юристите в България, най-голямата правна организация, съсловните, да ни изреждам.
0: Искате
13: това
0: да
13: отне от качеството на дебата. Не чухме мнението на тези, които реформата пряко ще засегне и техните идеи за това как да се подходи при избора на новия Висш съдебен съвет и инспектората към него, съответно какво може да прави или да не прави сегашният Висш съдебен съвет, чийто мандат е изтекал преди 3 години и 7 месеца.
0: Да чуя вашето мнение. Вие подкрепяте тази идея за мораториум на практика върху кадруването от страна на този Висш съдебен съвет и всеки следващ, който би бил в хипотезата на изтекал мандат. Видях обаче, че ви притеснява едно възможно изключение. Такива решения да могат да се взимат, ако е застрашено функционирането на системата или напомня точно формулировката. Така. Виждате някаква врата в полето, в текст, който иначе трябва да защитава от това да не се възпроизвежда сегашното статукво и да не остава наследници
13: системата. Именно, да спре отрицателната селекция в съдебната система, която тече с много интензивни темпове в последните години, особено след изтичане на мандата на ВСС и особено в последните няколко месеца. Говорим за назначенията на магистрати, за тяхното повишаване и за избора на административни ръководители. Само в момента близо 30 съдилища очакват своите нови административни ръководители. Висшия съдебен съвет се е заел с тази работа, но по начина, по който той процедира при другите такива назначения и избор на ръководители, ние виждаме, че е по-скоро той обслужва определени интереси, политически, олигархични, местни, отколкото да се вслушва в гласа на съдиите на принципа на тяхното самоуправление, което имат. За прокурорите не говорим. Там абсолютно затворена система, покрита с похлупак.
0: Всъщност, но ако сега се приемат тези предложения, които Прогресивна България направи за мораториума на практика, спира това назначение?
13: Сега не спира. Спира. Сега, първо, ние направихме това предложение от Продължаваме промяната в първия работен ден на Народното събрание. Текста, който предлагаме в преходни заключителни разпоредби на закона на съдебната власт, е абсолютно категоричен. До встъпване в длъжност на новия Висш съдебен съвет спират всички назначения в съдебната система. Първоначални назначения, повишаване, преместване, освобождаване, дисциплинарни производства и, разбира се, избор на административни ръководители и техните заместници. Колегите от Прогресивна България предлагат нещо подобно, обаче с някои изключение. Ето, те предлагат назначаване, повишаване, преместване, освобождаване, като е предвидено изключение за назначаване и освобождаване на заместниците на административните ръководители, които, както виждаме, доста често стават титуляри под благовидната форма на изпълняващ функциите. Никакво обяснение не съдържат мотивите, защо заместниците, които че законът е посочил в друга точка на закона, трябва да са изключени от мораториума. Още по-неясно обаче става от това, че на практика точка 4 не присъствайки не се засягат въобще назначаването и освобождаването на административните ръководители. Тоест, говорим за мораториум, но най-важната част, административните ръководители не се засягат. Да, спира се новата колегия във Върховния административен съд, която очевидно трябва да обслужи стария председател с нови 16 съдии. Спират се първоначалните назначения, замразяват се конкурсите. Обаче какво правим с избора на административния ръководител? Вчера трябваше да има изслушване на единствения кандидат за председател на окръжен съд Пловдив, съдия Калибацев. Пак се върнахме на единствените кандидати. И второ, това, което вие казахте, добавя се към алинея 10, която дава възможност Висшия съдебен съвет да прескача всичките тези ограничения при така наречената обоснована необходимост. Какви са критериите за тази обоснована необходимост? Кой е преценява? Този тотално компрометиран състав на ВСС с формулировката обоснована необходимост ще се измъкне много лесно по тъч линията и пак ще се окаже пред вратата на тъмното правосъдие. Защо се прави това?
0: Разбира се. На комисия, прозвучаха ли ви диалогични? Защото от това зависи да преценим дали по някакъв начин този текст е застраховка или наистина е резервна писта за статуквото да продължи.
13: Това ще се разбере за второ четене, като видим какви предложения ще бъдат внесени. Вчера колегите от Прогресивна България, най-вече председателят на правна комисия професор Тянкова, вносителя Олга Борисова, бяха диалогични. Аз не успях да чуя мнението на другите техни представители, защото те не се изказаха. Надявам се, че добре чуха, че не само ние, но и Демократична България и Възраждане, парламентарната група, дадаха същите съмнения, изразиха и дадаха същите предложения. Такова бе и становището на Съюза на съдиите в България. Спирането на отрицателната селекция беше пуанта и в изказването на заместник-председателя на Върховния касационен съд.
0: Това предложение бивш главен прокурор и неговите заместници, председатели на съдилища и техните заместници да не могат да влизат в ВСС.
13: 7 години. 7 Защо години? 7? Защото толкова им са мандати. Те са били 7 години ръководители на най-висше ниво в съдебната система. Предлага следващите 7 години да си извършат магистратската работа, да си починат малко от ръководната работа. Достатъчно каши се забъркаха. А да не влизат, да влияят пряко през кадровия административен орган в съдебната система и от началници да станат нещо като сиви кардинали във ВСН. Не е лустрация. Това е съвсем нормално ограничение. Има го в много закони, в които след отстъпване от дадена публична или висока административна длъжност има известни ограничения за изпълняване на друга подобна длъжност. Общо взето, това гаранции гарантира независимостта на правосъдието.
0: Да, други гаранции съдържат ли тези предложения, и вашите, и тези на мнозинството? Гаранции за това, че в парламентарната квота на ВСС няма да влязат за пореден път слуги на някаква партийна воля, някакви политически партийни назначенци?
13: Не съдържат. Не съдържат гаранции. Вчера представихме нашето предложение от законопроекта в парламентарната квота да няма политически характер, да няма партийно разпределение, да няма пренасяме съотношението от изборите в парламентарната квота на ВСС, както се изрази господин Кутев, който дълбоко не е разбрал и теория за разделението на власт и всичко идвало малко по-армейски. Както се казва, няма такова нещо. Политика в съдебната власт не трябва да има. Партийни квоти в съдебната система, в ВСС и в никакъв случай не трябва да има. Трябва да има личности, така наречената обществена квота с висок морален интегритет, почтени хора, авторитетни в обществото и с висок професионализъм. И затова ние предложихме една трета от тази квота да има чисто обществен характер, като номинациите идват от най-големите правни организации. Българска академия на науките, Съюз на юристи България са най-голямата правна организация. Академичният съвет на Софийския университет, забележете, не ректора или декана, а академичният съвет, който и студентите участват, както и адвокатурата. Тук колегите от Демократична България предлагат чрез Висшия адвокатски съвет, ние предлагаме по-представително от общото събрание на адвокатите от страната да се излучи представител на адвокатурата, така както е пълно с прокурори. В прокурорската колегия все пак има две страни в процеса.
0: И това да е една трета от парламентарната квота.
13: Една трета, четири човека от общо 11, но другите да се избират на принципа на събеседването, най-добрият да бъде, най-добрите да бъдат избрани
0: без партийни
13: квоти. С мълчание. С мълчание, но аз надявам, че колегите са юристи с голям опит от страна на Прогресивна България и разбират, че ако се продължи с отрицателната селекция в ВСС чрез партийно бабуване, чрез политическа квота вместо парламентарна, нищо абсолютно няма да се промени. Само ще се сменят едни партийни послушници с други партийни послушници. Това не трябва да се допуска.
0: Как ви се стори тона вчера по време на, диалогичен, на това заседание?
13: Много спокоен, професионален дебат. Да, разбира се, мен ми се искаше да чуе повече хора от управляващите да се изкажат. ДПС абсолютно мълчаха, те направиха странен реверанс, гласуваха против законопроекти на опозицията Продължаваме промяната Демократична България, но за законопроекта на Прогресивна България направиха някакво стратегическо гласуване, което мен ми изпълва с леко напрежение и съмнение да не стане да има някаква договорка за текстове за второ гласуване, които да минават през дискрецията на ДПС или стоящите близко до тях бивши висши магистрати.
0: Имате такива подозрения?
13: Имам.
0: Така ли? Защото точно това исках да ви питам, дали усещате тона, диалога като такъв, който предполага да бъдете партньори в една истинска промяна, или ще бъдете подозрителни и до последно ще се огледате и услушвате, дали от някъде няма да дойде изненада. Още повече след позициите, които чухме на Прогресивна България по отношение на охраната на Борисов и Пеевски, комисията Пеевски за неговото имущество. Ами, това прави ли ви по-подозрително?
13: Много неща ни карат да бъдем на штрек и ние сме длъжни да бъдем на штрек, да си свършим професионална работа и да прегледаме всички предложени текстове за второ четене и да внесем нашите предложения, както се казва, да се борим за всеки текст, който ще осветли съдебната система и ще гарантира по-голямата независимост. Вие казахте, започва ли правосъдната или съдебната реформа? Не, не започва. Тук се отваря една врата. Тук говорим да влезем в съответствие с Конституцията и закона, да изберем органите, които управляват съдебната система по различен начин, включително професионалната квота. В законопроекта на колегите се предлага това да става с хартиени бюлетини и по окръжни съдилища, но има малки окръжни съдилища, където имам по 20-30 магистрати, това на практика ще наруши тайната на вота. Всички административни акулите ще разберат кой как
0: да
13: е гласувал.
0: Тогава, според вас?
13: Най-добре е да се случи централно в София.
0: За хартията, не знам дали сте против, но помните случая. 20 гласували, 200 гласа в една сграда.
13: 25 блезнали, 180 гласа.
0: Добре,
13: прекрасно,
0: да,
13: го помним. Там беше с електронното дистанционно гласуване. То сега не може да се осъществи. Изтекли са лицензите, няма доверие в тази система. Но защо да не влезат машини? Тези машини, които използваме за изборите и както се видя, те работят почти безпогрешно, защо да не бъдат в секциите, където ще се избират хората от професионалната квота в Висшия съдебен съвет. И гласуването, ако не може да бъде централно, трябва да бъде по апелативни райони. 5 апелативни района, влизат 300-350 магистрата в една секция, няма как да има контрол, камо ли пък и с машини. Спокойно и по убеждение ще си гласуват. Стигнали се пак до уния листчета и отбелязваме в бюлетините точици или запитайки, а съзнай кой как е гласувал, нищо няма да се промени, а самите магистрати тогава биха съдействали съдебната система да остане под политически покрив.
0: Понеже
13: това
0: сме,
13: е ужасно.
0: На финала, най-важната гаранция за вас, че наистина системата ще започне да се освобождава от зависими хора под контрол, от джета, снежанки, от хора от семейството, онова семейство, за което говореше и Невена Зартова. Коя е?
13: Най-важната гаранция е, Вчера говорихме и с председателя на комисията професор Тянко в личен разговор. Съдебната реформа да продължи с качествени изменения в закона за съдебната власт, които да уредят много тежки проблеми, като атестациите, командироването, съдебната карта най-накрая да бъде приета, да има реален подбор на административния, които и при принципа на запазване на съдийско самоуправление, частична децентрализация в прокуратурата, ограничаване на абсолютните правомощия на главния прокурор, който и да е той, и да се състои истински избор в състезателен процес на новия главен прокурор, като министър на правосъдието, тотално неизвестен до онзи ден за мен.
0: Състезателен, най-после... обикновено са по един кандидатите.
13: Да, това с единия трябва да престане, защото това е съветски модел, това не е европейски модел и трябва най-после министър на правосъдието да упражни своето конституционно правомощие и взимайки мнение от правни и обществени организации, разбира се и неговото мнение, да, да предложи също кандидат за главен прокурор и да знаем целият бекграунд на тези хора. Предстои избори на председател на Върховния административен съд. Той също е изключително важен. При колегите от Прогресивна България се уреждат много въпроси, включително този с командированията във вас. Интересно, обаче там е тежък проблем, но те го вадят пред скоби. Не се занимават с командированията в останалите съдилища, особено в прокуратурите, където това е тежък проблем, бих казал такава инфекциозна болест.
0: А защо според вас погледът е насочен само в тази посока, другите
13: не, че няма основания, има големи основания, както и спирането на възможността да създава тая колегия с промени в закона за държавната собственост, обаче не може един съд само да се вади пред скоби, трябва детайлен анализ, трябва да се продължат с тези промени и ако се наложи, ако се събират 160 за избор на главен, на парламентарен флота на ВСС и инспекторат, може да се примени и към конституционни промени, които са необходими. Ако колегите върват в посока качествена промяна, те ще имат нашата подкрепа. Ако върват в посока правообслужваме, променяме нещо, за да си остане всичко същото, ще срещнат нашата съпротива. Това е логиката.
0: Благодаря ви. Ще видим как ще върви диалога между вас. Вие споменахте Антон Кутев. Той тия дни каза, това е нашата реформа, ние имаме 130 гласа.
13: За Антон Кутев всичко си е негово. Той каквото види се е наше.
0: Да видим,
13: така не става.
0: Да видим, да не стане така накрая да отидете с вашите условия и да ви питат вие с вашите 16 гласа.
13: Къде? Ние нямаме условия.
0: Имате за
13: искаме тези качествен процедурите. Избор на хора и гаранция, че парламентарната квота ще има обществена, а не политически характер.

0: предсрочно кабинета днес ще освободи и заместник-председателя на ДАНС Деньо Денев. На негово място ще застане Станчо Станев. Сега към мерките срещу високите цени. Предложенията на управляващото мнозинство бяха разгледани вчера от Временната комисия по бюджет и финанси. Предстои да бъдат разгледани на първо четене в пленарната зала. С тях се цели забрана за необосновано увеличаване на цените на стоки и услуги. С мерките се разширяват правомощията на Комисията за защита на конкуренцията, а Комисията за защита на потребителите ще може да налага двойно по-високи глоби. Управляващите увериха, че предложените правила не целят натиск върху бизнеса, а въвеждат по-ясни механизми за контрол. Въпреки това, текстовете бяха подложени и на сериозни критики от част от формациите. В Трявна днес започва описването на щетите след вчерашната градушка. Ледените късове там бяха с размер на яйце. Има множество щети по автомобили, покриви и спочупени са прозорци. Най-сериозни са пораженията по сградата на средното училище Петко Славейков. Има щети по покрива и наводнение на втория етаж. Затова днес е обявен неучебен ден. След като градушката унищожи и стотици декари земеделска продукция, беше сформиран кризисен щаб.
1: Съвместно, докато направихме оглед на сградата, че има опасност за инсталацията, което пък съответно наша роля е да се грижим за безопасността на децата. Всеки втори автомобил беше с щупено стъкло, огънати ламарини, такова нещо местните жители не са виждали от повече от 60 години. И това не се случва две седмици при провеждането на най-големия вин фестивал в края на града. В края на месеца предстои празника на града. Считам, че ще успеем да възстановим тези щети.
0: А днес предупреждение за силен вятър в голяма част от страната. В сила е жълт код за общо 20 области, основно в източна, централна и северна България. Прогнозират се пориви на вятъра със скорост до 20-25 метра в секунда, поради което се препоръчва обезопасяване на предмети по терасите. Паралелно с това, температурите в по-голямата част от страната ще паднат под 20 градуса. Интензивни валежи днес не се очакват. И водещото от света Доналд Тръмп отпътува за дългоочаквана визита в Китай, а преди да отлети заяви, че краят на войната в Украина е много близо и смята, че ще има споразумение между Русия и Украина. Така той повтори казаното от Владимир Путин в събота. И още Тръмп обяви, че не смята да разчита на помощта на Пекин, за да сложи край на конфликта с Иран. Администрацията на американския президент съобщи във вторник, че миналия месец представители на щатите и Китай са се споразумели, че никоя държава не трябва да събира такси за преминаване през Ормузкия проток, в опит да се постигне консенсус по въпроса преди срещата на върха. Китай поддържа връзки с Иран и остава основен купувач на неговия петрол.
2: Не мисля, че ни е нужна помощ по отношение на Иран. Ще спечелим така или иначе. Ще спечелим мирно или по друг начин. Военноморските им сили са унищожени, военновъздушните им сили са унищожени. Всеки един елемент от военната им машина е унищожен. Имам отлични отношения с президента Си и мисля, че ще останат такива. Имаме много теми за обсъждане. Честно казано, не бих казал, че Иран е една от тях, защото ситуацията в Иран е под пълен контрол.
0: С официална церемония, червен килим и много звезди на световното кино започна 79-то издание на филмовия фестивал в Кан. Общо 22 творби ще се състезават до 23 май за голямата награда Златна палма. Деветчленното жури е с председател южнокорейския режисьор Пак Чанук. Официалното начало на фестивала беше дадено от американската актриса Джейн Фонда и китайската й колежка Гун Ли. Режисьорът Питър Джаксън, който се прочу с поредицата Властелинът на пръстените, беше удостоен с почетна Златна палма. Отличието си той получи от актьора Илайджа Уд, който пък изигра ролята на Фродо в трилогията. Още новини знаете в 9 часа, а сега нека чуем прогнозата за времето.
3: Здравейте! Днес ни очаква ветровит и по-хладен ден. Облачността ще е променлива, като след обед в крайните южни райони се очакват грамотевични бури, от които на места ще превали и прегърми. Ще остане ветровито, особено в Дунавската равнина и Тракия, където скоростта на западния вятър ще достига 90 км в час. За почти всички области без крайните западни и южни райони е в сила жълт предупредителен код за опасно време. Бъдете внимателни! Ще бъде доста по-хладен.

От изминалите дни в Северна България очакваме стойности до 20 градуса, а на юг ще са до 23. Силен западен вятър очакваме и по Черноморието, особено на север от Бургас. След сутрешните валежи по северното крайбрежие, следобед ще вали и по южното. Температурата ще достига около 20 градуса, а морската вода все още е със скромните 14-16 градуса. В четвъртък вятърът у нас ще отслабне, но температурите ще останат без промяна. Повече облаци и слаби валежи ще има в Източна България и планините. В петък и събота ще се затопли и през деня очакваме до 20-25 градуса. До обяд ще бъде слънчево, а след обед в Западна и Централна България ще превали и прегърми. В края на тази и началото на следващата седмица пролетни валежи вече ще има в цялата страна, като ще настъпи и захлаждане. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България! В студиото вече посрещнах Адриан Николов, икономист. Добро утро ви казвам отново, част от екипа на Института по пазарна икономика. Тук е и Аркадий Шарков, също икономист, част от екипа на ЕКИП, експертен клуб за икономика и политика. Тук сме за да коментираме мерките, които управляващото мнозинство предложи с идеята, вече не знам дали да натиснат цените надолу или да спрат техния ръст, защото вчера, например, Костадин Проданов в отговор на въпроса, кое от двете целите, каза нито едното, нито другото, но така или иначе мерки, чиято амбиция е да осигури повече прозрачност и проследимост в ценообразуването. Ще припомня само няколко от промените, които се предвиждат. Добавят се още примери за нелоялни търговски практики, които да бъдат преследвани и санкционирани. Добавят се понятия като справедлива цена и прекомерно висока цена. Идеята е да се въведе регистър за проследимост в търговията. Въвежда се термина съвместно монополно положение. Удължава се и срока на действие на закона за еврото до август до година. С него се удължава и изискването към търговците да обосновават цени тогава, когато ги вдигат. Но първо един детайл, който вчера изплува от министъра на икономиката, разбрахме, че ще има междуведомствено звено за контрол и надзор на цените. Кажете, усмихвате се, господин Николов, кажете какъв според вас ще е ефекта от тези нововъведения? Можем ли да очакваме наистина стопиране на движението на цените нагоре? Или пък сте поддръжници на версия, която вече чухме от, да речем, големите търговци. Те казват, даже може да са нагоре цените в резултат на тази държавна намеса на пазара.
1: Ами тази теза е вярна, най-малкото защото се въвежда допълнителни административни изисквания върху целия търговски бизнес на практика.
0: Което какво би означавало за цените?
1: Това означава допълнително административна тежест върху тях, което означава, че трябва да се плати тази цена от някой.
0: И да си я включат в крайната цена за нас, така ли?
1: Цена на продуктите. Няма как да някой друг да я плати. Важно е да споменем, че тук става дума отново за един свръх фокус върху търговските вериги, защото на практика това, което в момента се предлага, не адресира над 50% пазара на храни, който е фокусиран в отворени пазари, в малки магазинчета. За тях на практика нищо не се променя. Очевидно и тази власт смята, че може да работи само с големите вериги и там ще е поставен големия акцент. Оттам насетне, мен лично този тип говорене за щабове, междуведомствени комисията, такива кризисни ситуации много ме притеснява, защото се опитва да създаде някаква представа обществена, че има някаква много голяма криза с цени, която по-скоро не може да намерим.
0: Няма ли?
1: В данните ми няма. Имаме 7% инфлация на годишна, растат, но не растат по никакъв кризисен или особено преценителен начин. Нямахме такъв щаб, който имахме 20% увеличение на цените, а сега с малко над 6% увеличение на годишна база създаваме някаква гигантска криза, каквато просто не съществува в реалността.
0: Господин Шарков, според вас ефектът какъв би бил?
2: Сега ще започна малко по-отдалече. Всички тези неща, които виждаме в момента, които се случват в икономиката, са пряко описани като паралелен анализ за това какво се случи в Хърватия след приемането на еврото. Миналата година от екип го представихме през януари месец. Именно приемане на евро, смяна на валута и след това, така мога да наречем по-жаргонно, закръгляне цените или съответно техното повишение. Най-големият ефект от върху цените в момента е от това. След него.
0: За вас обяснението е еврото, ама те цените растяха и преди еврото.
2: Една от причините, кризата в Близки изток е друга, войната в Украина вече позатихва в този аспект, или по-точно пазарите свикнаха с нея и не реагира толкова рязко. И не на последно място митата на Тръмп. Но еврото е основно движеща, така да се каже, сила в момента по отношение на това търговците да предприемат подобен тип практики. Тук не говорим, че нали, еврото само по себе си носи вина. Просто не е от той, който яде баницата. Нали, е той, който му е така създава условията за това да се случи по този начин.
0: Ако е така, тези мерки могат ли да бъдат юзди за цените?
2: Юзди за цените навсякъде в исторически план, където са се така залагали, ако говорим за императивно създадени, такива към момента не се обсъждат. Между другото, пак ще направя паралел с Хърватия. Там на 5 януари, след 2023 година, първи беше прият еврото, на 5 януари бяха въведени контрол на цените, ставани на цените на потребителска кошница с над 100 стоки. Слава Богу, в България не става въпрос за подобно нещо.
0: А не става ли въпрос за скрити тавани на цените, ако говорим за прекомерно високи цени, като понятие в...
2: Поне това, което към закон момента излиза като информация, защото те първа предстои. Второ четене, те първа предстоят и дебати в зала, по-скоро е ценова асиметрия. В смисъл да са наясно, като говорим за справедлива цена, макар че аз по-скоро би го нарекал референтна цена, макар че това пък значи малко по-различно нещо, а именно с това да се направи сравнение от това, което държавата, по методология, която те първо предстоим да разберем каква ще бъде, преценява, че цената на определена стока е логично да бъде в определени граници. Съмнявам се да бъде и фиксирана тази цена, може би ще бъде в определен марш. Счита, че трябва да бъде с оглед на пазарните обстоятелства. Но второто нещо, което е много важно и тук трябва и специално да се подчертае, това е, че все още не сме напълно ясно какъв е процент инфлация. Макар, че излизат данните, да, на първо място сме в еврозоната по инфлация, но има още, така да се вадят, скелети се вадят от гардероба по отношение на масажите, наистина, които бяха направени миналата година, включително с редукцията на определени цени, които са държавно заложени, и всички останали проблеми, които наблюдаваме в процеса ни по приемане в еврозоната. Те вече излезаха тези данни по отношение на дефицита. Не, добре, 3%, 3,5% и най-вероятно, за съжаление, ще нарасне до 7-8% до края на годината.
0: Да. Разбирате ли, прогнозата за април беше 7%. Ако не се лъжа, не сме видели, не са излезли още официалните данни. Господин Николов, тезата на управляващите, ние не произвеждаме достатъчно, нямаме хранителен суверенитет, внасяме много и в резултат на тези три фактора е проблем, че ние нямаме контрол върху ценообразуването. Не е ли достатъчен аргумент за тези мерки, които се предлагат сега?
1: Първо, в рамките на един работещ отворен пазар или пък в рамките на големия един пазар на Европейския съюз, да говорим за хранителен суверенитет е несериозно. Бихме могли да говорим за такъв в рамките на цели Европейския съюз, а не за една малка държава, която в крайна сметка участва в този един пазар. Оттам насетне създаването на дори на капацитет за производство на стоки, които да задоволяват изцяло българското търсене, особено на фона на нарастващото потребление в последните години, е на практика невъзможно и може би нежелано, защото това би означало от една страна огромни държавни субсидии за земеделския сектор, но и означава, ще означава много по-високи цени. Тоест, представете си, ако трябва в някой сектор, който внася много, да речем, при свинското или при говеждото, да се задоволяваме изцяло с българското потребление, най-вероятно цените ще са няколко пъти по-високи.
0: Не става дума за това изцяло да произвеждаме това, което потребяваме, а за това, което произвеждаме и това, което внасяме, да има някаква проследимост в начина, по който се формират цените. Държавата в момента казва, ние сега не знаем и нямаме никакъв контрол върху това.
1: Ами това най-вероятно ще се случи и това всъщност ще е така реалният ефект от това, което се предлага в момента. Ще бъдат натоварени веригите и производителите да проследят наистина цялата верига на добавена стойност, затова не е нова идея по някакъв начин. Ако си спомнете, говорим за тъй наречен закон за агрохранителните вериги от няколко години и подобни предложения доста често се срещат в реалността. Въпросът е дали ще бъде приложено по начин, по който се прилага и какъв ще е резултата.
0: Ако бъде приложено, може ли да има ефект по-ниски цени или поне цени, които да нямат стръмен ръст нагоре? Ако е прозрачно наистина ценообразуването, ако е ясно как става?
1: Ами това е работата на КАСКА.
0: И ако има контрол на държавата.
1: Това всъщност така едно от хубавите неща, които виждаме в тези предложения, че фокуса върху работата на Комисията за защита на конкуренцията е много ясен в подхода на управляващите. Преди няколко месеца излезе един доста интересен анализ на КЗК, който именно фокусираше в няколко сектора на храните, в които знаем, че има проблеми с цените. Това са млечните продукти, това са яйцата, това са сирената, това са растителните масла. Там, където ние от години имаме трайно високи цени, доста на средноевропейските. Впрочем, което би трябвало да накара включително конкурентните органи да се чудят какво се случва на тези пазари. И именно това би трябвало да е фокус. Всъщност да видим защо по някакъв начин работи конкуренцията в тези сегменти, защо няма достатъчно вноси, защото цените са високи. Ще има най-вероятно второ издание, доста по-подробно на този анализ, който се ни обещали от КЗК още през зимата, но все още не се е материализирал, затова в момента просто няма достатъчно информация, за да може да кажем дали някаква допълнителна държавна репресия в сектор храни би могла да доведе до по-ниски цени. Тук, впрочем, бих си позволил да адресирам предишните аргументи, защото едно нещо много важно се пропусна, и това е ролята на държавата всъщност. Защото да, от една страна се продават много силно мерки срещу цени, нови задължения за вериги, така справедливи цени, подобни неща, но ако задържим високия бюджетен дефицит и продължаваме да изливаме пари през бюджета директно в икономиката, или пък пари, които влизат отвън през дълг, това е много силно проинфлационно поведение на правителството. Тоест, наистина много силната антиинфлационна мярка би била да спрем увеличението на заплатите в публичния сектор, да намалим дефицита до минимум или дори да излезем на профицит и да престанем да увеличаваме дълга. Това би повлияло много по-силно от всякакви мерки, които държавата би могла да вземе по отношение на фиксиране на цени или пък проследяване на търговски практики.
0: Съгласен ли сте, господин Шарков, че на практика през взимането на дългове, с които се финансира увеличаване на заплати в публичния сектор, без срещу това да стои някакво повишаване на производителността на труда, всъщност е нещото, което храни организма на инфлацията?
2: Естествено, когато, така да кажа, има количествени улеснения в икономиката под формата на така вливане на допълнителен приток на пари, естествено това води от една страна до качване на децита, от друга страна съответно по-голямо потребление, което естествено стимулира и под една или друга форма инфлацията. Но още един фактор, който ще е по-голем, е, защото заплатите в публичния сектор могат да бъдат, така да кажа, сравнително умерено намалени. Големият проблем ще бъде пенсиите. И там ще бъде мястото, където най-вероятно държавата в следващите години ще тегли допълнително дългове, за да, така да кажа, компенсира все по-застаряващото население, все по-затлачената, за съжаление, пенсионна система. Още един фактор тук, като говорим за цени, особено цени при хранителни продукти, ефекта или ехото от кризата в Румънския проток най-вероятно се очаква да дойде в началото на другата година, защото тук говорим за това, че торовете също са една немалка част.
0: Тоест, вие знаете, че ние до момента не си го плащаме, не си я плащаме тази криза. Първа
2: до момента, основно до колонката стига, както и господин Николов е писал, ефекта от Ормуз и до пазарите. Съответно, но когато говорим за хранителните продукти, най-вероятно по-сериозния инфлационен скок ще е в началото на следващата година.
0: Имате ли прогноза до какви нива може да стигне тогава инфлацията? Усетих вашия скептицизъм към данните официалните, които се дават.
2: Не, то не беше скептицизъм, то беше реализъм с оглед на това, че Политико писа статия за това, че си играем с статистиката с оглед да така да задоволим критериите, но миналата година. Но трудно мога да се ангажирам директно с процент. Нещо друго, което е важно.
0: Румънският сценарий пред нас ли е като перспектива с 10% инфлация, 9% дефицит?
2: По-скоро тук сме, може би, на две различни мнения с господин Никол. По-скоро гръцкият сценарий е по-рисков за България, с оглед на това, че сме част от еврозоната. И така, апетитът за дългове с оглед на компенсация на все по-нарастващите държавни разходи в публичната сфера води до това да се теглят повече. Надявам се да бъдат така запушени дупките, където се налага и съответно да бъде стегната икономиката, но в крайна сметка в периоди на криза единствения начин да съответно да правиш подобен тип политики е да успокояваш временно пазара, докато дойде следващата криза, както се случи много пъти до сега и Европейска централна банка. Между другото, те не се ангажираха пряко с мнение по това дали ще понижат лихвите или ще ги повишат. Което има и пряка рефлексия върху нашия пазар. Но това важи и за Съединените американски щати, което също ще има отношение към Европа.
0: Но ако те първо очакваме още инфлация заради кризата и войната в Иран, кои са мерките, умните мерки, които трябва още сега да се вземат? Направим впечатление един пост на Кирил Домовчиев. Той казва: Титаник потъва, а оркестъра на заемите, чиновниците и синдикатите свири. Прав ли е? И това е въпрос, който не е свързан с мерките, които се предлагат сега, най-вероятно с бюджета за следващата година, за остатъка от тази и за следващата.
1: Ами, ние ги маркирахме основните неща, но аз лично бих призвал към малко реализъм. Надали ще успее, който дори да е най-добрият служебен финансов министър, ще успее да свие дефицита в рамките на бюджета 2026 година. Въпросът е да се заложи траектория към фискална реформа. Защото ние влизаме в така вече полугодие, половината година ще изпълнят бюджета 2025, което означава, че свиването на дефицита отведнъж не изглежда като постижима цел. Така че по-скоро ще говорим този разговор в бюджета за 2027 година. Там са големите мерки.
0: Вече обаче имаше заявка за вдигане на тавана на дълга. Сега това задължително, от новите управляващи говоря, това задължително лоша новина ли е или зависи как ще се използва този дълг? Дали за да се вдигнат още заплатите на чиновници или за някакви инвестиции, които срещу евродълг ще ни донесат утре евро и 10?
1: Вдигането на тавана на дълга е вследствие от наличието на дефицит. Т.е. тук нямаме някакво самоволно търсене на дългове с цел някаква инвестиция, нещо такова. Просто това е приемане и отчитане на актуалната фискална реалност.
0: Да се покрие минуса.
1: Именно. Оттам насетне.
0: Тоест за инвестиции изобщо не можем да говорим и за нещо, което утре ще ни донесе повече пари.
1: Ще видим как се изпълнява капиталовата програма. Трябва да имаме предвид, че за инвестиции има и европейски средства, където също сме доста назад. 2027 година ще приключи следващия програмен период и достъпа на България до кохезионно финансиране от този програмен период ще свърши. И това, което имахме като доста сериозно политическо така неразбория, да го наречем, последните няколко години, означава, че доста голяма част от тези средства не са договорени и най-вероятно няма да успеем да ги употребим. Оттам насетне въпросът е какво ще успее да направи финансовия министър, разбира се, с помощта на останалото правителство, бюджет за 2027 година, защото тогава вече ще има време да се направи един сериозен план за съкращаване на държавната администрация.
0: С колко според вас?
1: Държавната администрация се увеличила с 10% последните 10 години, населението е намаляло с 10% за същия период, което означава, че дори само да си върнат тези 10% хора, да елиминираме ни 15 000 души от държавния апарат, това би доста сериозно свило това, което седи като тежест на разходите за персонал в държавния бюджет.
0: По отношение на автоматичното нарастване, за броя е ясно. 2025 гледах данните, 2267 чиновници на 100 000 души.
1: Това е изключително високо. Оттам насетне, да, отпадането на автоматичните механизми е абсолютно задължително, но също важи за минималната заплата, защото ние виждаме много ясно как последните 10 години до 2023 година продуктивността на труда в икономиката се движи много ясно и много близо до заплатите. От 2023 година обаче, когато ведохме механизъм за минималната заплата, заплатите се движат все по-нагоре и по-нагоре, продуктивността остава на предишната си траектория. Тоест имаме едно трайно разминаване между заплати в икономиката и производителност и част от причината за това е въвеждането на автоматичен механизъм, който обвързва минималната заплата към средната. Същото е автоматичните механизми в МВР, в Министерството на отбраната. Това е първото нещо, което ще трябва да се елиминира. Впрочем, още 24-та година, когато беше въведен за първи път този механизъм, имаше в МЦП много силно желание за неговата отмяна, но тогава отново поредица правителства не успяха да генерират консенсус по този въпрос и така и се останах с него вече трета година.
0: А ако не стане всичко това, ако управляващите се притесняват от такъв тип действия, които биха им нанесли електорални щети, щети по отношение на тяхната подкрепа. Тогава какво?
2: Самите те заявиха, че няма да правят резки действия, първо ще направят анализ на ситуацията. Сега нека не забравяме, че увеличението на администрацията особено трябва да се следи къде е увеличението и съответно да се прави рязане, ако има нужда от такова на места, където съответно тя наистина не е нужна. Не трябва да забравяме, че
0: малките населени... Тя може да не се увеличила
2: населени...
0: администрацията, просто населението като намалява, очевидно няма да имаме нужда от толкова...
1: Не, против, има номинално увеличение на самата администрация, т.е. бройките хора, които бъдат с нея се увеличават.
2: Точно така, но трябва да се види къде е това, дали е в големите областни градове или в съответно малките общини, където в една немалка степен, за съжаление, тъй като наистина държавата към момента не е направила нищо по отношение на това привлече инвестиции да върне и да създаде някаква добавена стойност допълнително в последните няколко години. Това е нещо, което също трябва да се обърне. Сега има прозорец на тази възможност за привлечение на инвестиции, с оглед на това, че това е един от позитивите, които бяха, така да се каже, промотирани като България, бидейки част от еврозоната. Тези малки населени места, които примерно общината е единствения работодател, трябва да се осмисли дали това, ако там се среже и съответно остави, създаде допълнителна риск за изпадане в бедност или съответно несъстоятелност или някаква форма на безработица за самите трудещи се там, няма пък да рефлектира негативно именно не само върху кабинета, а цялостно върху състоянието на икономиката в страната, защото този труд трябва да бъде прехвърлен на друга ден, когато си абсолютно, така да се каже, изнесен извън достъпа до това да имаш възможност да работиш на някое друго работно място. Единственото, което може да напомпа в тази посока е безработица, за съжаление.
0: Да. Гледам тази пълна количка в кадрите на нашата стена. Искам да се върна към цените. Има ли мерки, според вас, с които наистина може да се окаже влияние върху цените в момента, така че те да бъдат понатиснати малко, защото усещането на всички е наистина, че стоките, услугите, ние между другото много, продължаваме много малко да говорим за услугите, но те също са много поскъпнали, мерки, от които може да има бърз ефект сега.
1: Мерки, от които може да има бърз ефект, да се отпуши руския проток и да изчезнат всички тия негативни ефекти по линия.
0: То и това може да е с отложено действие.
1: Дори и това, да. Много важно е да правим разлика между реална инфлация и усещане за инфлация, защото ние сме в ситуация, в която доходите растат над темпа на цените в всеки един от последните вече 10 години. Дори 2022-2023 година, когато цените, напомням, се увеличаваха с 16-17% на годишна база, почти три пъти повече от това, което имаме сега през март-април. Дори и тогава работодателите и държавата успяваха, увеличавайки заплатите, да дават по-висок стандарт на живот на своите работници, отколкото те са имали предишната година. Между 2015-2025 година имаме 80% увеличение на реалната покупателна способност в измерена стоки и услуги, а не в някаква форма на цени. Така че между усещане за инфлация и инфлация има много големи разлики.
0: Кажете ни вашето усещане за каква инфлация е и разминава ли се с данните официалните, които виждаме?
1: Ние не работим с усещане, работим с официална статистика.
0: Да, аз ви питам не като експерт, в случая като човек, който ще влезе утре в магазина и ще напълни тая количка с продукти.
1: Моето усещане е за увеличена покупателна способност, но за разлика от повечето хора наоколо, не се смятам за представителна извадка на каквото и да е било. Оттам насетне структурни са факторите, които могат да повлияят. Не можем за година или две да смятаме, че ще увеличим много силно стандарта на живот.
0: Тоест бързи мерки, които да зависят от нашите национални решения, в момента не може да има според вас.
1: Освен държавния бюджет, там трябва да е фокуса, да се спре изливането на пари в икономиката през дефицит и през дълг. И да се рационализира структурата на държавния
0: аппарат. Което държавния също не е бърза мярка.
1: Другото нещо, за което трябва да се мисли, е кредитната експанзия, защото ние виждаме всеки месец рекордни стойности и на ипотечния, и на потребителския кредит, което са допълнително пари, които през банковата система се изливат в икономиката и са допълнителен проинфлационен фактор. Там трябва да се мисли. Имаше една много мека мярка на БНБ към търговските банки. Ако се наложи края на 2023 година с едно леко повишаване на изискванията за кредитополучателите, но то не постигна по никакъв начин целта си, за да успокои пазара. Mm-hmm. Това са фактори, които трябва да се имат предвид, но по-скоро сега, когато ще имаме нови регулатори, може би 4 годишен период на управление, можем не спешни мерки и не създаване на криза, а наистина да се адресираме на структурни проблеми да повлияваме на икономиката позитивно. Защото на новите управляващи, тук това трябва да кажем много ясно. Те имат пълно мнозинство, имат потенциал да управляват 4 години за разлика от последните няколко правителства и могат да видят дългосрочен ефект наистина от структурните реформи, а не просто да управляват 9 месеца и след това да остават на следващия да се оправят с техните бакии.
0: Господин Шарков, финал от вас. Бързи мерки възможни ли са всъщност?
2: Не, бързи мерки е много трудно по отношение на нарастващите цени. Дали, внос на конкуренция, по-точно създаване на нови бизнеси, които да конкурират настоящите, нали? Но това не става от днес за утре. Когато говорим цялостно за икономиката и за така, тежестта, която предстои да наблюдаваме пред правителството в следващата година да бъде решавана като проблем, по-скоро решенията са по отношение на бюджета, наистина по отношение на дефицита и това по отношение на повишаването на разходите в публичната сфера, което трябва да бъде ограничено. А от друга страна, когато говорим за цените, защото да се върнем на темата на хранителните продукти, мисля, че копират един модел, който е във Франция. Там има подобна комисия или по-точно институция, създадена колаборация между Министерство на земеделието и Министерство на икономиката за наблюдение на цените на хранителните стоки от 2010-та насам, която служи
0: като комитета по цените от едно време.
2: Комитета, но там е комитета по определяне, а тук е по-скоро наблюдение и публичност на цените, която да дава, така да се каже, да има дисциплиниращ ефект върху играчите на пазара. От тук насетне предстои да видим, нали, промените между първо и второ четене. Ситуацията не е оптимистична, но реалните данни тепърва предстои да ги видим и за дефицита, и за инфлацията.
0: Добре, така да завършим. Благодаря на Адриан Николов и на Аркадий Шарков, които бяха наши гости с техния анализ към другите теми в предаването сега. Рубриката числата на седмицата Сева Костова. Колко от жилищата у нас са необитаеми и колко българи живеят сами? Гърция въвежда ограничения за туристите в популярни дестинации. Кои са дестинациите, какви са ограниченията? Какво музикално преживяване ще предложат фестивалите Опера на върховете и Сцена на върховете край Белоградчишките скали?

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
5: Строжката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
4: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
5: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
4: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
6: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
7: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
8: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
9: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
10: Безплатен тест на слуха в Ototon. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ototon. Чувай, общувай, живей пълноценно.
11: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
12: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
13: Bulgarian Properties – запомнете това име за покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties – за продажба на имот. Bulgarian Properties – обадете ни се на 0886033033.

Здравейте! Днес ни очаква ветровит и по-хладен ден. Облачността ще е променлива, а след обед в крайните южни райони ще се развиват грамотевични бури, от които на места ще превали и прегърми. Ще остане ветровито, особено в Дунавската равнина и Тракия, където скоростта на западния вятър ще достига 90 км в час. За почти всички области в страната, без крайните западни и южни райони, е в сила жълт предупредителен код за опасно време. Бъдете внимателни. Ще бъде доста по-хладно от изминалите дни. В Северна България температурите ще достигат до 20 градуса, а на юг очакваме до 23. В планините през целия ден ще духа силен до бурен западен вятър със скорост до 100 км в час. В масивите на юг след обед ще превали и прегърми, а по най-високите върхове температурите ще останат отрицателни. В четвъртък вятърът у нас ще отслабне, но температурите ще останат без промяна. Повече облаци и слаби валежи ще има на изток и в планините. В петък и събота ще се затопли и през деня очакваме до 20-25 градуса. До обяд ще е слънчево, а след обед в западните и централните райони ще превали и прегърми. В края на тази и началото на следващата седмица пролетни валежи ще има вече в цялата страна, като ще настъпи и захлаждане. Такова ще е времето, останете с нас. Хубав и усмихнат ден!

0: повече жилища у нас остават необитаеми, а в области като Видин, например, такива са дори повече от половината. Расте и броя на българите, които живеят сами, като на практика вече една трета от домакинствата, една трета, са съставени само от един човек. Темата продължава сега Ева Костова в числата на седмицата. Ева, към теб.
1: Добро утро. Жилищата у нас са повече от домакинствата. Това сочат данните на националната статистика. Общият брой на българските домове е над 4 милиона и 300 хиляди. Две трети от тях се намират в градовете, а една трета в селата. Средният размер е 80 квадрата. Едва 60% от всички жилища обаче се обитават, което означава, че необитавани са 1 милион и 700 хиляди от домовете у нас. Причините са различни. Миграция към по-големите градове или емиграция в чужбина. Голяма част остават празни след смъртта на обитателите си, а наследниците им не ги използват. Има и такива, които стоят празни, защото са закупени с инвестиционна цел. Предимно в големите градове или по курортите. Има и ваканционни имоти. Най-много тъмни прозорци вечер има в областите Видин, Бургас и Перник. Там пусти са повече от половината домове, като в Видин процентите надхвърлят дори 55. Най-малко такива домове пък откриваме в областите, където са разположени най-големите ни градове, а именно столицата Пловдив и Варна. Но въпреки казаното до тук, строежът на нови жилища не спира. Дори се увеличава. Всяка година, поне през последните няколко, изникват по над 20-30 хиляди нови домове. През миналата, ако трябва да бъдем точни, България се е здобила с 37 600 нови жилища, разположени в 6 000 нови сгради. Най-голяма част от тях са в столицата и в областите София и Пловдив. Конструкцията им масово е стоманобетонна. Тухлени са около една пета от тях, а с панел вече почти никой не строи. Такива са едва под 1% от новите. Най-често срещания нов български дом се състои от две стаи. Сходен, макар и малко по-малък, е дела и на три стайните. Всяко пето жилище е с 4 или повече стаи, а едностайните са 3% от всички. Немалко и все повече обаче стават и българите, които живеят сами. За 10 години те са се увеличили с 5% и вече са над 1 милион души, което означава, че всяко трето домакинство у нас се състои от един единствен човек. Областите с най-голяма концентрация на хора, които живеят сами, са Видин – 45%, следвана от столицата и Габрово. И докато във Видин и Габрово това се дължи на застаряващо население и миграция, в София причината е струпването на повече млади хора – студенти и работещи. Най-малко живеещи сами пък има в Благоевград под 30% от населението на областта Кърджали и Разград. В тези области преобладават по-големите домакинства и често състоящи се от повече от едно поколение, особено в по-малките населени места.
0: Благодаря на Ева Костова. Сега поглед към Гърция в навечерието на активната част от туристическия сезон. Гърция предприема нови мерки срещу свръхтуризма, след като рекордният брой посетители започна да създава сериозен натиск върху популярни острови и туристически райони в страната. Най-засегнати са Санторини, Миконос, Родос, части от Крит, където местните власти от години предупреждават за претоварена инфраструктура, недостиг на вода, жилищна криза и огромен туристически натиск. Ще включим сега нашия кореспондент Бойка Атанасова, за да разберем какви точно мерки се предлагат. Да, видяхме, че гръцката централна банка, тяхната статистика отчете рекорден брой посетители през миналата година, туристи около 38 милиона, но за какви ограничения става дума? За достъп до определени места, островите, например, ли? На някои острови вече бяха въведени такси и то не малки такси, или става дума за строителна инфраструктура, къде колко може да се строи. Добро утро, Бойка!
2: Здравейте, добро утро! Да, точно така. Обявиха се нови ограничителни мерки, които касаят не само туризма, касаят строителството, касаят и наймите, които са краткосрочните, познати като Airbnb. На остров Сандорини се ограничи квотата до 8000 туристи, които ще могат да посещават, круизни туристи, които ще посещават острова, на фона на 12-15 000, които бяха преди близо една година, като с таксата, която ще трябва да заплащат при стъпването на острова, в активния туристически сезон от 1 юни до 30 септември е 20 евро. На другите острови таксата ще бъде по 5 евро. Наистина има свръхтуризъм, наистина има притеснения в гръцкото правителство. Ограничава се и строителството в историческия център на Атина и в други по-населени континентални части на Гърция, като Волос, Халкидики и Пелопонес. В Атина не се позволява строителство над 21 метра, за да не се закрива гледката основно към историческия център. Също така въведоха се и на Акропола часови пояси за посещение. Електронно ще става вече записването за посещаване на Акропола в определени часови пояси, като дневната квота, която ще може да поеме този туристически обект, са 20 000 туристи до 23 000 туристи на ден. Могат електронно да се запишат, има сайт за това, а могат и посещавайки самия исторически център, долу на входа да се запишат, за да им кажат по кое време и кога могат да посетят Акропола. Наистина ситуацията е изключително така притеснителна. Наймите заради Airbnb обектите скочиха много високо. Има много сериозна жилищна криза в Гърция, поради което се ограничава издаването на лицензии за такива обекти на много места в Гърция, но основно в Атина и в Солун. Там е най-голям проблемът. Строителството също е ограничено. Хотелите, които за напред ще се строят, ще бъдат с ограничен капацитет до 100 места. Също така в 250 плажа бяха премахнати и ще бъдат премахнати чадърите и шезлонгите, като целта е основно да се запази природата, както и да се намали посещението на тези плажове, да се намали туристопотока, защото всички знаем, че обичаме лукса. Целта, смятат гърците, че по този начин ще се намали посещението на тези плажове. Но като цяло, да, очаква се да бъде надхвърлен историческия рекорд от миналата година, който беше 38 милиона туристи. Се очаква да надхвърли тази година и за това се въвеждат тези мерки. В следващите дни очакваме да се обявят и нови такива, които ще ги съобщим отново.
0: Сега, понеже допреди малко показвахме кадри от гръцки острови, знаем, че много българи пътуват натам. Струва ми се, че голяма част от кадрите бяха от Миконос. 20 евро е за да стъпиш на плажа, така ли? И това е само за тия най-популярните, най-натоварените острови? Или насякъде по островите вече има такива такси?
2: Не, 20 евро е да стъпиш на самия остров, плащаш туристическа такса. В мига, в който ти слизаш от круизния кораб, плащаш 20 евро, за да посетиш остров Миконос и остров Сандорини. Това става дума за круизните кораби. На останалите острови туристическата такса, за да стъпиш на острова да го посетиш, пак от круизните кораби, е 5 евро. Не на плажа, а за да стъпиш на самия остров.
0: За да влезеш на острова. И последно, мерките как се възприемат от така обществото в Гърция? Каза жилищна криза, това е много сериозен фактор. Обаче все пак Гърция е туристическа държава и със сигурност много важно препитание е туризма в Гърцията. Еднозначно ли се приемат тия мерки или не?
2: Да, така е, но гърците като цяло приемат, аплодират тези мерки, защото наистина има свръх туризъм, има проблеми с инфраструктурата, има проблеми с водата, има проблеми с изпарването на боклуците. Изобщо има много сериозни проблеми и те като цяло приветстват тези, защото в момента целта на правителството е не да има количество туристи, а да има качествен туризъм.
0: Добре, благодаря на Бойка Атанасова с тези уточнения за ограниченията, които мисли и вече въвежда всъщност гръцката държава. Сега е време за реклама. Ще се видим след новините в 9.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран.
1: Здравейте и с новините в 9. Добро утро на всички с късмета да се будят в този час. Първо редовно заседание днес за кабинета Радев. Предвидено е да бъдат направени кадрови промени. Правителството ще освободи областните управители и на тяхно място ще назначи нови. Това е една от точките в предварително обявения дневен ред. Предсрочно кабинета днес ще освободи и заместник-председателя на ДАНС Деню Денев. На негово място ще застане Станчо Станев. И към мерките срещу високите цени, предложенията на управляващото мнозинство бяха разгледани вчера от Временната комисия по бюджет и финанси. Предстои да бъдат разгледани на първо четене и в пленарната зала. С тях се цели забрана за необосновано увеличаване на цените на стоки и услуги. С мерките се разширяват правомощията на Комисията за защита на конкуренцията, а Комисията за защита на потребителите ще може да налага двойно по-високи глоби. Управляващите увериха, че предложените правила не целят натиск върху бизнеса, а въвеждат по-ясни механизми за контрол. Въпреки това, текстовете бяха подложени и на сериозни критики от част от формациите. В Трявна днес започна описването на щетите след вчерашната градушка. Ледените късове там бяха с размер на яйце. Има множество щети по автомобили, покриви и изпочупени са прозорци. Най-сериозни са пораженията по сградата на средното училище Петко Славейков. Има щети по покрива и наводнение на втория етаж. Затова днес е обявен неучебен ден. След като градушката унищожи и стотици декари земеделска продукция, беше сформиран кризисен щаб.
2: Съвместно, докато направихме оглед на сградата, че има опасност за ЕМ инсталацията, което пък съответно наша роля е се грижим за безопасността на децата. Всеки втори автомобил беше с счупено стъкло, огънати ламарини, такова нещо местните жители не са виждали от повече от 60 години. И това не се случва две седмици при провеждането на най-големия вин фестивал в края на града, в края на месеца предстои празника на града. Считам, че ще успеем да възстановим тези щети.
1: А днес предупреждение за силен вятър в голяма част от страната. В сила е жълт код за общо 20 области, основно в източна, централна и северна България. Прогнозират се пориви на вятъра със скорост до 20-25 метра в секунда, поради което се препоръчва обезопасяване на предмети по терасите. Паралелно с това, температурите в по-голямата част от страната ще паднат под 20 градуса. Интензивни валежи днес не се очакват. И водещото от света Доналд Тръмп отпътува за дългоочаквана визита в Китай, а преди да отлети заяви, че краят на войната в Украина е много близо и смята, че ще има споразумение между Русия и Украина. Така той повтори казаното от Владимир Путин в събота. И още Тръмп обяви, че не смята да разчита на помощта на Пекин, за да сложи край на конфликта с Иран. Администрацията на американския президент съобщи във вторник, че миналия месец представители на щатите и Китай са се споразумели, че никоя държава не трябва да събира такси за преминаване през Ормузкия проток в опит да се постигне консенсус по въпроса преди срещата на върха. Китай поддържа връзки с Иран и остава основен купувач на неговия петрол.
3: Не мисля, че ни е нужна помощ по отношение на Иран. Ще спечелим така или иначе. Ще спечелим мирно или по друг начин. Военноморските им сили са унищожени. Военновъздушните им сили са унищожени. Всеки един елемент от военната им машина е унищожен. Имам отлични отношения с президента Си и мисля, че ще останат такива. Имаме много теми за обсъждане. Честно казано, не бих казал, че Иран е една от тях, защото ситуацията в Иран е под пълен контрол.
1: С официална церемония, червен килим и много звезди на световното кино започна 79-то издание на филмовия фестивал в Кан. Общо 22 творби ще се състезават до 23 май за голямата награда Златна палма. Деветчленното жури е с председател южнокорейския режисьор Пак Чан Ук. Официалното начало на фестивала беше дадено от американската актриса Джейн Фонда и китайската й колежка Гун Ли. Режисьорът Питър Джаксън, който се прочу с поредицата «Властелинът на пръстените», беше удостоен с почетна Златна палма. Отличието си той получи от актьора Илайджа Уд, който пък изигра ролята на Фродо в трилогията.

крайните западни и южни райони е в сила жълт предупредителен код за опасно време. Бъдете внимателни. Ще бъде доста по-хладно от изминалите дни. В Северна България очакваме стойности до 20 градуса, а на юг ще са до 23. Силен западен вятър очакваме и по Черноморието, особено на север от Бургас. След сутрешните валежи по северното крайбрежие, след обед ще вали и по южното. Температурата ще достига около 20 градуса, а морската вода все още е със скромните 14-16 градуса. В четвъртък вятърът у нас ще отслабне, но температурите ще останат без промяна. Повече облаци и слаби валежи ще има в Източна България и планините. В петък и събота ще се затопли и през деня очакваме до 20-25 градуса. До обяд ще бъде слънчево, а след обед в Западна и Централна България ще превали и прегърми. В края на тази и началото на следващата седмица пролетни валежи вече ще има в цялата страна, като ще настъпи и захлаждане. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България! Във времето вече след 9, белоградчишките скали отново ще се превърнат в сцена под открито небе за фестивалите Опера на върховете и Сцена на върховете. Организаторите обещават най-мащабното издание до сега с общо 18 заглавия, участието на много от най-обичаните български изпълнители и артисти. Кога започва и какво включва програмата, надявам се, ще разберем сега от Биляна Борисова. Биляна, добро утро отново!
1: Добро утро от белоградчишките скали. Толкова е красиво тук, че не може да се опише. А пък хората, които идват тук на Опера на върховете и на Сцена на върховете, всички казват, че емоцията, чувството, акустиката е невероятна. Господин Боян Минков, кмет на община Белоградчик, така ли е? Навсякъде има опери, но тук никой не може да стъпи на това, което се усеща по време на опера, на театър.
2: Точно така. Опери на открито вероятно има на много места по цял свят, но всички те имат един основен недостатък. Нямат декора, който е точно зад нас. Белоградчик е уникален. Нашия фестивал Опера е уникален точно заради този естествен декор.
1: Какво могат да видят тази година? От кога започва оперния фестивал? Сцена на върховете също ще има? От кога до кога?
2: Оперният фестивал е за 11-та поредна година, а за втора поредна година правим и фестивал Сцена на върховете на 3 юли. На 3 юли стартираме с Кралят на валса по Йохан Щраус син, един концерт-спектакъл. След това продължаваме с Русинска държавна опера, тази година Кармен, Тоска, графиня Марица, Сватбата на Фигаро, Мадам Бътерфлай и завършваме с един мюзикъл Кабаре. Много са нещата, които ще представим тази година. Наистина на Сцена на върховете ще покажем много театри. Врачанския държавен театър ще ни гостува с две постановки. Владо Зомбор и Захари Бахаров, Явор Бахаров, известни актьори, ще участват в много театрални постановки. Имаме и много музикални концерти, фолклорни концерти. Нашите приятели от група Тангра, чиято песен Нашия град е официалния химн на Белоградчик, ще ни гостуват за втора поредна година. БТР, Духов оркестър, Монт Мюзик. Изобщо пропускам някоя заглавия със сигурност, но много постановки, много театри, много музика. От 3 юли до 5 септември заповядайте в Белоградчик, ще бъде истински празник.
1: Тази година и специална сцена, нова, ще бъде колко места?
2: Да, в момента се произвежда сцената, 720 места, направена е според мястото. Тя ще бъде наша собственост, защото миналата година взимахме по найем и това ни създаде известни проблеми. Така че сцената ще бъде произведена за самото място.
1: И освен това, което досега са виждали зрителите, кое ще бъде новото? Казахте, има и нови заглавия от операта.
2: Нови заглавия, утвърдени такива от Русинската опера, ще имаме много интересни постановки. Чам Кория с Захари Бахаров, Герасим Георгиев Геро и Стефания Колева, Оставам за малко. Ще има мюзикъл по Стефан Диломов. Изобщо, наистина различни жанрове, различни изкуства, но утвърдени имена.

0: на нови постановки. Наистина много интересно. Заглавия и изпълнители и богат културен афиш, така че заповядайте в Белоградчик. Наистина ще бъде много интересно през цялото това лято.
1: Ще ни открехнете ли и какво следва след това? Ще има ли балона на фиеста над Белоградчишките скали?
0: Балона на фиеста за седми път, за седма поредна година организираме през месец септември от 19 до 22 септември. Ще има много балони, а седмица по-рано отново балона на фиеста под егидата на Lions Club ще се лети благотворително. Така че целият септември месец заповядайте с топло въздушни балони да летим в Белоградчик.
1: Благодаря ви. Ето, виждам и може би това са и първите туристи, които стъпват днес на скалите да ги разгледат. Може да се да разгледате програмата, да видите, да си харесате нещо. Билетите вече са в продажба. Практиката ми показва, че в последния момент билети вече почти няма, така че може да реагирате още от сега, да си изберете нещо, да си закупите. Както казаха и хората, които са идвали тук и с които съм разговаряла, наистина уникално е да дойдеш дали на опера, дали на театър, дали на някой фолклорен празник тук, да слушаш и да гледаш чрез тази красота, която е сред нас на Белоградчишките скали.
2: Да, благодаря ти, Биляна. Сигурна съм, че който е бил, ще потвърди твоите думи и благодарим за поканата. Сега към една история с кауза. Филмът «Подари време» на Дилян Калчев и Даниел Ненов разказва за историите на доброволци, които подават ръка на деца, лишени от родителски грижи, стават техни ментори, подпомагат израстването им в обществото. Според фундацията, на която е кръстен филма, зад каузата доброволците са малко, а децата в институциите над 3000. Нека видим още.
3: Филмът разкрива важната роля на доброволците, които даряват своето време на деца, лишени от родителски грижи.
4: Филма «Подари време» направихме, за да олицетвори историята на 15 двойки деца с доброволци, които всъщност представят дейността на фундация «Подари време». Фундацията тази година навършва 16 години и през тези 16 години ние свързваме децата с доброволците. Те стават техни ментори, приятели. Имаме над 100 000 часа подарено време от наши доброволци. И все пак в момента достигаме до 350 деца в цяла България, а по наши данни има 3000. Така че нашата мечта и нашата мисия и това, което се надяваме да постигнем и с филма, е да приобщим нови съмишленици към нашата кауза, които да станат доброволци и да подкрепят децата, защото всяко дете заслужава шанс. Най-важно и значимо за тези деца е точно момента след напускане на институцията, в който имат най-много нужда от някой значим за тях възрастен човек, авторитет, който да им помогне да минат през този период.
5: Хората много често си мислят, че на децата, настанени в социални услуги, им липсват дрехи или обувки, или лакомства, или училищни пособия, но това, което най-много им липсва и с което имаме най-голям проблем, е подкрепата от някой възрастен човек, който да бъде до тях, тъй като за тях се грижат възпитатели, които отговарят за цяла група деца.
3: Вдъхновяващите истории на децата и доброволците, които ги подкрепят, оживяват във филма на Дилян Калчев и Даниел Ненов.
6: Изключително сме благодарни, че имахме възможност да участваме като екипа на този филм, създал този проект, който разказва едни наистина уникални истории на хора, които помагат с времето си, което в този сектор е изключително важен и съм изключително горд, че двамата създания изобщо сме част от това нещо.
7: Една тема, която засяга по една или по друга причина много повече деца и това, което на мен най-силно ми направи впечатление, как едни майки, които имат собствени семейства и деца, да решават, че има други деца в институциите, които са лишени от тази майчина грижа, която приемаме малко или много за даденост. И за мен това е вдъхновяваща кауза история и смея да твърдя, че все повече хора трябва да помислят за доброволчеството като нещо, което трябва да опитат.
6: Ние се занимаваме с заснемането на документално кино, работим вече по трети проект и този преход с този филм беше наистина много ценен и за нас като опит и за това, което придобихме за филмите, които ще правим занапред.
3: След месеци работа, лични истории и силни емоции, предстои официалната премиера на «Подари време».
4: Заповядайте на официалната премиера на «Подари време» филмът в кино Одеон на 14 май, четвъртък от 19 часа. Обещаваме, че много ще ви хареса и нямаме търпение да споделим нашата история с вас.
3: За Здравей България, Николай Беремлийски.
2: Да, ние пък нямаме търпение да ги видим успех на филма и на каузата. Подари време. Ще се видим след рекламата.

0: На финала сме, така че Вили е в студиото с обобщение на важното този час и това, което очакваме от днешния ден.
1: Да, мога да кажа, че преди малко се заклеха новите 9 депутати от Прогресивна България, които влизат на мястото на министрите и на министър-председателя. За момента това е от парламента. Иначе първо редовно заседание за кабинета от 10 часа и него ще проследим, ще се сменят областните управители. И другото, което искам да повторя на зрителите, като оставим политиката на страна, пазете се от силния вятър днес, от летящите предмети, защото видяхме, че времето понякога може да е опасно.
0: Жълти са кодовете заради силен вятър в 20 области в страната. Цяла източна, централна, северна България. Да. До 20-24 метра в секунда видях скорост на вятъра. Температура под 20 градуса, така че да се въоръжим с търпение за пролетното време, което съм сигурна, че ни предстои.
1: Така е.
0: Добре, приятен ден пожелаваме на всички и до среща утре. 6 без 5.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Четиридесет и седем. Четиридесет и шест. Четиридесет. Тридесет и шест. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
6: Лего Уикенд в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Лего с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
7: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
9: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Виолета Манчева. Първо редовно заседание днес за кабинета Радев. Предвидено е да бъдат направени кадрови промени. Правителството ще освободи областните управители и на тяхно място ще назначи нови. Това е една от точките в предварително обявения дневен ред. Предсрочно кабинета днес ще освободи и заместник-председателя на ДАНС Деню Денев. Предложенията на управляващото мнозинство бяха разгледани вчера от Временната комисия по бюджет и финанси, предстои да бъдат разгледани на първо четене и в пленарната зала. С тях се цели забрана за необосновано увеличаване на цените на стоки и услуги. С мерките се разширяват правомощията на Комисията за защита на конкуренцията, а Комисията за защита на потребителите ще може да налага двойно по-високи глоби. Управляващите увериха, че предложените правила не целят натиск върху бизнеса, а въвеждат по-ясни механизми за контрол. Въпреки това, текстовете бяха подложени и на сериозни критики от част от формациите. В Трявна днес започна описването на щетите след вчерашната градушка. Ледените късове там бяха с размер на яйце. Има множество щети по автомобили, покриви, изпочупени са и прозорци. Най-сериозни са пораженията по сградата на средното училище Петко Славейков. Има щети по покрива и наводнение на втория етаж. Затова днес е обявен неучебен ден. След като градушката унищожи и стотици декари земеделска продукция, беше сформиран кризисен щаб. А днес предупреждение за силен вятър в голяма част от страната, в сила е жълт код за общо 20 области, основно в източна, централна и северна България. Прогнозират се пориви на вятъра със скорост до 20-25 метра в секунда, поради което се препоръчва обезопасяване на предмети по терасите. Паралелно с това, температурите в по-голямата част от страната ще паднат под 20 градуса. От света. Доналд Тръмп отпътува за дългоочаквана визита в Китай, а преди да отлети заяви, че краят на войната в Украйна е много близо и смята, че ще има споразумение между Русия и Украйна. Така той повтори казаното от Владимир Путин в събота. И още Тръмп обяви, че не смята да разчита на помощта на Пекин, за да сложи край на конфликта с Иран. Администрацията на американския президент съобщи във вторник, че миналия месец представители на щатите и Китай са се споразумели, че никоя държава не трябва да събира такси за преминаване през Ормузкия проток. Китай поддържа връзки с Иран и остава основен купувач на неговия петрол. Времето. Днес в по-голямата част от страната ще е ветровито. В Северна България и Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността често ще бъде значителна. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София 16.
0: Радио Нова Нюз.

0: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Скъпи гардероба.
4: Разбрах, ще поправя вратата.
3: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
4: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
6: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
7: Време е да сменим дограмата.
8: А след нея и нови штори, пердета, комарници.
7: Не забрави и вратите.
8: Къде ще търсим всичко?
7: Препоръчаха ми фирма Наварра. Предлагат дограма, врати, штори, пердета, сенници. Имат шоурум в Младост 3, блок 389.
8: А сайта?
7: Да, navarra.bg. Наварра с двойно р.
8: Перфектното решение. Наварра.
9: 366.
10: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Къде са топ преживяванията за подарък?
13: Gift Tube!
12: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
13: Gift Tube!
12: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
13: Gift Tube!
12: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
14: Миме, кажи на това дете да спре.
15: Петре, и то като теб не разбира от дума.
16: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
14: Миме, кажи му да спре.
15: Петре, искаш ли аз да го заместя?
16: HBO-та Colicare. Помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.
17: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
18: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
19: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
18: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
20: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Днес облачността ще е променлива. След обед в крайните южни райони ще се развиват грамотевични бури, от които на места ще превали и прегърми. Ще остане ветровито, особено в Дунавската равнина и Тракия, където скоростта на западния вятър ще достига около 90 км в час. Ще бъде по-хладно, с максимални температури на север до 20 градуса, а на юг до 23. В четвъртък вятърът ще отслабне, но температурите ще останат без промяна. Повече облаци и слаби валежи ще има на изток. В петък и събота ще се затопли и през деня очакваме до 20-25 градуса. Такова ще е времето, останете с нас.
1: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
2: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
3: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
4: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
3: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
4: За здраве!
5: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
8: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
9: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
10: Индия,
11: Виетнам,
10: Лаос,
11: Камбоджа,
10: Мянмар,
11: Тайланд,
10: Шри-Ланка
11: и Малайзия.
10: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
11: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
12: Пролет пукна и време дойде да почистим къщата, тавана и нашето мазе. В офиса да замирише на цветя, цял ден да чувстваме свежестта. iCare избирам винаги и сега. iCare носи навсякъде чистота. iCare внася пролетта в офиса и у дома. iCare предлага професионални почистващи услуги за дома и офиса. Звънете на 0884 644 444. iCare.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Виолета Манчева. 9 нови депутати от Прогресивна България положиха клетва. Те влизат в парламента на мястото на избраните за членове на правителството. Иначе народните представители днес ще гласуват промени в закона за конкуренцията. Законопроектът на Прогресивна България разширява правомощията на Комисията за защита на конкуренцията и е част от мерките на правителството срещу галопиращите цени на стоки и услуги. Първо редовно заседание на кабинета Радев. По думите на премиера Румен Радев е необходим всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава незаконните практики и нелоялната конкуренция. Премиерът свиква в четвъртък среща в разширен състав с ресорни министри и регулаторните и контролни органи и представители на синдикални и браншови организации в сектор земеделие и храни. Трявна днес започна описването на щетите след вчерашната градушка. Ледените късове там бяха с размер на яйце. Има множество щети по автомобили, покриви и с почупени са прозорци. Най-сериозни са пораженията по сградата на средното училище Петко Славейков. Има щети по покрива и наводнения на втория етаж. Затова днес е обявен неучебен ден. След като градушката унищожи стотици декари земеделска продукция, беше сформиран кризисен щаб. А днес предупреждение за силен вятър в голяма част от страната. В сила е жълт код за общо 20 области, основно в източна, централна и северна България. Прогнозират се пориви на вятъра със скорост до 20-25 метра в секунда, поради което се препоръчва обезопасяване на предмети по терасите. Паралелно с това температурите в по-голямата част от страната ще паднат под 20 градуса. Интензивни валежи днес не се очакват. От света. Доналд Тръмп отпътува за дългоочаквана визита в Китай, а преди да отлети заяви, че краят на войната в Украйна е много близо и смята, че ще има споразумение между Русия и Украйна. И още Тръмп обяви, че не смята да разчита на помощта на Пекин, за да сложи край на конфликта с Иран. Администрацията на американския президент съобщи във вторник, че миналия месец представители на щатите и Китай са се споразумели, че никоя държава не трябва да събира такси за преминаване през Ормузкия проток. Китай поддържа връзки с Иран и остава основен купувач на неговия петрол. С официална церемония, червен килим и много звезди на световното кино започна 79-то издание на филмовия фестивал в Кан. Общо 22 творби ще се състезават до 23 май за голямата награда Златна палма. Деветчленното жури е с председател южнокорейския режисьор Пак Чан Ук. Официалното начало на фестивала беше дадено от американската актриса Джейн Фонда и китайската й колежка Гун Ли. Режисьорът Питър Джаксън, който се прочу с поредицата «Властелинът на пръстените», беше удостоен с почет на Златна палма. Отличието си той получи от актьора Илайджа Уд, който изигра пък ролята на Фродо в трилогията. Времето. Днес по-голямата част от страната ще е ветровито. В Северна България и Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива, често значителна. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни временно-интензивни валежи. Максималните

0: Фона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
1: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
2: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Петре, много ми е твърдо.
5: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
6: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
4: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
5: Ама, Миме, това са само цветя.
6: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
4: Петре, втвърди ли се?
5: Не, Миме, помогни ми.
6: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
7: Останалото е въпрос на подсъзнание.
6: HBO-та. Защото помага.
8: Време е да сменим дограмата.
9: А след нея и нови штори, пердета, комарници.
8: Не забрави и вратите.
9: Къде ще търсим всичко?
8: Препоръчаха ми фирма Наварра. Предлагат дограма, врати, штори, пердета, сенници. Имат шоурум в Младост 3, блок 389.
9: А сайта?
8: Да, navarra.bg. Наварра с двойно Р.
9: Перфектното решение. Наварра.
10: 32 години. Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
11: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
12: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
13: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
14: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
15: Събуди се. Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

0: Нова Нюс.
1: Лего Уикенд в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Лего с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
2: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
3: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
4: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
3: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
5: Хайде, за здраве!
6: За здраве!
7: Excuse me, това Голямо Враново...
8: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
7: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
13: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор Декор, Флор Декор.
14: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
15: Доверете се на климатиците Bosch от Vimax и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на Vimax.bg.
16: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
17: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
18: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go+ през приложението Yetel.

0: Ще има ли консенсус около мерките на новата власт срещу високите цени? След подкрепата в комисия, депутатите гледат предложенията и в пленарна зала. А на първото си редовно заседание кабинетът със заявка за следващи стъпки в борбата с поскъпването.
1: Те първа започваме същинската работа за набелязване на конкретни мерки.
0: Започна описването на щетите от градушката в Трявна.
2: След като спрях градушката, излязох да видя какво е положение с колата и видях, че е в това състояние. Автокаско нямам.
0: Заради пораженията по сградата обявиха неучебен ден в училище Петко Славейков. Доналд Тръмп с нова прогноза за скорошен край на войната в Украина.

0: На 13 май започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Мерките срещу високите цени на управляващото мнозинство влязоха в пленарната зала на парламента. Депутатите се заеха с идеята за разширяване на правомощията на Комисията за защита на конкуренцията. Още по водещата ни тема сега от Мариана Турманова. Добър ден!
1: Добър ден. Днешното заседание започна с клетвата на нови 9 депутати от Прогресивна България. Те заеха местата на избраните министри и на премиерът Румен Радев. След това народните представители спешно се заеха с мерките срещу повишаване на цените на стоки и услуги. С промените се забранява вдигането на цените необосновано, разширяват се правомощията на Комисията за защита на конкуренцията, като нелоялните търговски практики се увеличават от 13 на 33. Създава се понятието прекомерно висока цена. Това е тази цена, която надвишава разходите за производство и разумната норма за печалба. И създава се още съвместно господстващо положение, когато група от големи вериги поддържат едни и същи цени и така изкривяват пазара. Именно и тези предложения предизвикаха най-много критики.
2: С новите мерки управляващите забраняват необосновано повишаване на цените.
3: Нашият опит е да направим такава, без да регулираме пазара, без да даваме задължителни цени. Ако има по-голяма надценка някъде по веригата, ние не я забраняваме, но искаме на практика тя да се знае и да се познава.
2: Получиха одобрение в залата, но не и без сериозни критики. ГЕРБ обявиха, че подкрепят, но ще предложат съкращаване на сроковете.
4: Въпреки малките ми забележки по техниката на предложения законопроект, лично в мое лице и в парламентарната група на ГЕРБ СДС има подкрепа. И то не защото е желана, защото е необходима.
2: Подкрепа дойде от ДПС, но с забележки.
5: Все повече българи се лишават не само от почивки, развлечения, дрехи и обувки, но все повече българи вече се лишават от основни храни. Затова ще подкрепим първите стъпки на управляващите в тази посока. Борбата с високите цени обаче изисква редица краткосрочни и дългосрочни мерки.
2: Според Демократична България, новите правила дават прекомерно високи правомощия на КЗК и се създава риск от злоупотреби.
6: Тази концепция, която вие развивате, ние го наричаме за скрити ценови контроли. Има рискове да се обърне срещу вас и срещу нас и въобще срещу икономиката на България. Защото, вижте, колеги, вие давате всъщност едни свръхправомощия на КЗК. КЗК става истински невиждан властелин. И тя може да налага санкции за прекомерно висока цена, но може и да не налага.
2: От Продължаваме промяната предупредиха за възможен обратен ефект.
7: Прекомерната висока цена, която е заложена в законопроекта, има един сериозен риск. Вместо да се намалят цените, операторите да държат едни изкуствено високи цени, само и само да не бъдат наказани в един момент, ако се наложи по пазарни причини да вдигнат цените.
2: С критики към сроковете и детайлите подкрепа дойде и от Възраждане.
8: Първо да похваля вносителите. Очевидно е, че са имали добри намерения, но нека ясно да кажем, че този законопроект няма да окаже въздействие на цените, поне не и през тази година.
2: За новините на Нова, Мариана Турманова.
1: След мерките, депутатите се заемат със създаването на няколко временни комисии, едната по предложение на ДПС и обвързана със случая Петрохан относно дейността, финансирането и евентуалното влияние върху държавни органи на Националната агенция за контрол на защитените територии. От Демократична България пък искат временна комисия, която да види каква е била дейността на групата около бившия следовател Петю Петров Еврото.
0: Мариана Турманова с новините от парламента. Благодаря ти, Мариана. А на първото си редовно заседание кабинетът Радев отново постави акцента върху цените. Премиерът определи законови промени като първа стъпка и постави още задачи на новите министри. Мия Димитрова следи работата на Министерския съвет днес. Здравей, Мия!
9: Здравейте, след внесените законови промени, свързани с ценообразуването. Да, Румен Радев днес заяви, че това е само първата стъпка. След това още утре следва и втората, когато тук в Министерския съвет ще бъде проведена широка среща с ресорните министри, синдикатите, браншовите организации в сектор земеделие, както и регулаторните органи, за да набележат още мерки, свързани с повишаването на цените на стоките. И да, днес Румен Радев постави още основните задачи на министрите, а именно с идването на летния сезон да изготвят доклади, свързани с пожарите, безводието, както и с битката с комарите. Освен това, на днешното заседание се очаква да бъдат сменени областните управители, също така да бъде освободен и заместник-председателя на ДАНС Деньо Денев.
10: Това е само първата стъпка. Те първа започваме същинската работа за набелязване на конкретни мерки, които да водят не само към контрол на крайните цени. Необходим е всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция, да защитава българският производител и да укрепва националната търговска база. Да води към по-къси вериги на доставки, да защитава качеството на храните и техният произход и, разбира се, да повишава нашата устойчивост на външни шокове. И, както казах, борбата с нелегални търговски практики.
11: Цените на основните зеленчуци и плодове могат да спаднат до месец, ако новите мерки влязат в сила веднага. Това становище изразих от Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция и големи земеделски производители у нас. Според фермерите, скокът на цените от оранжерите до магазина е един неконтролиран процес, в който държавата трябва да се намеси. Те дадоха пример с цените на краставиците, които в момента излизат от оранжерите между 1,60 и 1,80 евро за килограм, а на щанда се продават на между 2 и 3 пъти по-висока цена.
12: Изсветляване на сектора, премахване на ДДС или намаляване на българско произведената продукция, криминализиране на вносната, която се преопакова за българска, задължително трябва да се въведе касов апарат. За две краставички да се продадат, трябва да се чукне касов бон. Сивия сектор е един основен бич за българските земеделски производители. Над 50-60% от сектора е сив сектор.
13: Това, което е заложено в законопроекта за изменение и допълнение на закона за КЗК и КЗП, покрива доста голяма част от това, което ние като сектор настояваме. Единствено, това, което не виждаме, е контрола на вноса от трети страни.
11: И сега към мнението на експертите за новите мерки. Според икономисти, допълнителна административна тежест за търговските вериги няма да доведе до спад на цените, а до покачване. А синдикатите са на мнение, че управляващите не са посочили ясно дали ще свалят цените в магазините или ще се фокусират върху контрола над спекулата.
14: Новите мерки предвиждат още допълнителни изисквания само за големите търговски вериги, които в последствие ще прекалкулират

0: също с една немалка част ми
1: номинаха от там. Ние до момента не си го плащаме, не си я плащаме тая криза.
0: До момента, основно до колонката стига.
2: Колкото и правомощия да се дадат на регулаторните органи, смятат експерти, те няма как да следят навсякъде дали цените са икономически обосновани и дали не са прекомерно високи.
3: Дай му на бизнеса да ти обоснове защо си дига цена. Ще ти го обоснове, ма като картинка ще бъде красиво. Всичко ще бъде обосновано. Прекрасно обосновано. А какво е прекомерно е в очите на съзерцаващия? Абсолютно.
2: А синдикатите съветват правителството да каже ясно дали ще сваля цени, ще бори инфлация или ще контролира спекула.
4: Те да формулират ясно какъв ефект да очакват българските граждани, защото със сигурност обществото очаква намаляване на цените и спиране процесите на инфлация по отношение на стоките от първа необходимост.
2: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
5: Подалата оставка заместник-министър на образованието, доцент Асия Панджерова, твърди, че е станала обект на безпрецедентна и дълбоко несправедлива кампания. Панджерова заяви това в своя позиция по повод напускането на поста. Тя отхвърля твърденията за конфликт на интереси и злоупотреби, за което се извършва проверка във ведомството като несъвместими с принципите си и обяснява решението да напусне поста с морални съображения. Не се освали охраната на председателя на ДПС Делян Пеевски, както и на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов. Решението е взето от НСО след оценка на риска за двамата политически лидери. Лидерът на ДПС твърди, че решението е в отговор на поисканата от него миналата година оценка от компетентния орган на това дали има изменения в обстоятелствата, поради които определен режимът му на охрана. Последваха и първите политически реакции.
6: Преди малко сме информирани от ръководството на Националната служба за охрана, че от утре охраната на господин Борисов е свалена с решение на въпросната комисия. Това при всички случаи изглежда като емоционално, не дай Боже, политическо решение, в никакъв случай институционално. Сигурността на министър-председателя е първостепенен въпрос. Аз не бих подценявал и сигурността на бившите министър-председатели. Защото България имаме исторически проблем с живота и сигурността на бившите министър-председатели. Както последните десетилетия, така и исторически.
7: Разбира се, много добре е, че се случва нещо, което трябваше да се случи преди много-много месеци. Дали мислите, че от вчера за днеска се е появила нова информация, която показва, че на Пеевски днеска може да му се махне охраната? Тази охрана, както сме казали много пъти, струва изключително скъпо на данъкоплатците. Изобщо не е ясно защо е поставена и беше крайно време да отпадне.
5: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет решава за наказанието на Борислав Сарафов, изпълняващ функциите главен прокурор, до оставката си на 22 април. Дисциплинарната мярка срещу него е по предложение на вече бившия служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов. Кадровиците веднъж отказаха да го разгледат. Ще го направят ли днес? Ще ни каже сега Иван Кънчев, който следи заседанието на Висшия съдебен съвет. Здравей!
8: Здравейте, да, ще го направят, но малко по-късно. Иначе прокурорската колегия реши да размести дневния си ред и точката, в която трябва да се разгледа именно предложението на бившия министър на правосъдието Андрей Янкулов за започване на дисциплинарно производство срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов и настоящият ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Стана последна причината настоящият министър на правосъдието Николай Найденов е зает и кадровиците решиха да го изчакат. Според Янкулов, с пътуванията си зад граница в компанията на Петю Петров Еврото, Русинова е нарушила етичния кодекс на българските прокурори, а срещу Сарафов бяха изложени 5 причини, сред които са публични изявления по случая Петрохан, още в началото на разследването, както и бездействие по разследването срещу българския европрокурор Теодора Георгиева, както и позицията на прокуратурата срещу тълкуването на ВКС относно мандата на изпълняващия функциите главен прокурор. Иначе в началото на заседанието прокурорската колегия отложи избора на нови административни ръководители, още преди Народното събрание да е гласувало мораториума срещу назначаването им от настоящия състав на Висшия съдебен съвет. Оставаме тук, за да проследим как ще протече заседанието.
5: Информация на Иван Кънчев, благодаря ти. Протест в Лом с искане за оставката на кмета на града Цветан Петров. От вчера срещу него е повдигнато обвинение за купуване на гласове. Два дни преди изборите в социалния

0: В социалните мрежи в града се появи аудиозапис, на който се чува как кметът агитира да се гласува за определена партия. Протестиращите се събраха преди обяд пред сградата на общината, за да настояват за неговата оставка. Предстои прокуратурата да внесе искане за отстраняването му от длъжност.
1: Да напусне кмета, той има престъпление обявено вече срещу него, заместниците му също, да се махнат.
2: Кмета, отидете си с добро, лом не е бащиния, лом заслужава повече.
3: Мене ме боли за този град. Защо не излезе един? От какво ги е страх? От нас? Как, когато гласуваме, не ги е страх от нас, нали? Докараха града до тояга.
0: След градушката, която нанесе сериозни щети в Трявна, днес започна описването им. Ледените късове бяха с размер на яйце. Заради сериозните поражения по сградата на средно училище Петко Славейков, днес там беше обявен неучебен ден. Мартин Георгиев продължава темата сега. Преди това ще отидем към Министерски съвет, говори Демерджиев. Министър Демерджиев, да чуем.
4: Които ще бъдат разследвани по линия на криминална полиция с акцент борба с наркоразпространението и по линия контрол на пътната безопасност, като там също са предвидени широко спектърни мерки. Периодично ще отчитаме резултатите и ще запознаваме обществеността с постигнатите резултати в хода на акцията. Още в първите часове има такива, като ще натрупваме, обобщаваме информацията и ще ви запознаваме своевременно.
5: Лидерите на ДПС и на ГЕРБ вече обявиха, че им е свалена охраната. От днес ли влиза в сила? На какво основание? Вярно ли е? И означава ли това, че вече няма заплахи за живота на Бойко Борисов и Делян Пеевски?
4: Обещахме работещи институции. Това беше нашето послание като политическа сила. Всъщност институциите работят по този въпрос. Има обмен на информация между тях, считано от понеделник. Това е довело до вземане на решение на съответната междуведомствена комисия да отпадне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов. Така че докато някои вдигат шум по различни теми, мисля, че прагматичните действия на работещите институции са начина, по който трябва да се подходи. Искам да отбележа, че снемането на тази охрана е плод на анализ на съответната информация, постъпила от компетентните институции, не е политически акт и не бива да се третира като такъв.
6: Гергана Венкова, BTV. Вие бил ли сте на това съвещание, на което е взето това решение? Тази отпаднала необходимост от охрана сега ли е отпаднала или е с задна дата? От кога няма риск за тях?
4: Не съм бил, защото формата не позволява да присъствам и да участвам. Сега са постъпили информации на база, на които е взето това решение, а дали по-рано информациите довели до тази охрана са били обективни, трябва да се провери. Считам, че ще се провери и ще стигнат информации до вас. Но това не е в моите компетенции.
5: Може ли да уточните само, означава ли това, че Делян Пеевски остава без всякаква охрана от страна на държавата?
4: Означава, че и Делян Пеевски и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, в това число и от страна на МВР, не само от страна на НСО. И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства продължила десетки години, за някои от тях повече от 10, приключва считано от днес.
6: Ако може малко повече детайли сега за тази акция за разпространението на наркотиците, каква е целта, какво търсите, има ли вече задържани?
4: Изключително тежка е ситуацията по отношение на разпространението на наркотици. Стигнали са дилърите до училищата, до уязвимите групи, до децата. Ще направим всичко необходимо в рамките на следващите седмици, започвайки по обратния ред, да приключим тези практики, като започнем от училищата и вървим нагоре по каналите за разпространение до най-високите нива на тези канали.
0: Да, чухме вътрешния министър Иван Демерджиев, който току-що потвърди за свалената охрана на лидерите на ДПС и ГЕРБ, Делян Пеевски и Бойко Борисов. Сега отново към щетите от градушката в Трявна и Мартин Георгиев. Включваме го сега.
7: Добър ден! Ето така изглежда една от стаите след падналата градушка в Трявна. Това е училище Петко Рачев Славейков, а днес децата няма да бъдат на училище. Причината е, че повечето стаи изглеждат по този начин. Тепърва започва оценка на щетите от застрахователи. Нека да видим още.
8: Явно имаме голям брой изчупени керамиди, защото сградата е с кара таван, окачен таван, който е гипс-картонови Армстронг. Буквално течеше вода, тя наводни осветителните тела, което силно ни притесни, защото цялата инсталация, ел, пожароизвестяване, Wi-Fi, видеонаблюдение, всичко е над окачения таван. Предполагам, че в момента е мокро.
9: След като спрях градушката, излязох да видя какво е положението с колата и видях, че е в това състояние. Автокаско нямам, за мое огромно съжаление.
10: Всеки втори автомобил беше с, то не беше, с счупено стъкло, огънати ламарини, такова нещо местните жители не са виждали от повече от 60 години.
0: От света Доналд Тръмп отпътува за дългоочаквана визита в Китай. Това е първото му посещение там от 2017 година и е натоварено с много очаквания в редица области от бизнеса и двустранните отношения до горещите глобални теми като войната в Украина и кризата в Близки изток. Преди да отлети, заяви, че краят на войната в Украина е много близо и смята, че ще има споразумение между Русия и Украина. Така той повтори казаното от Владимир Путин в събота. И още Тръмп обяви, че не смята да разчита на помощта на Пекин, за да сложи край на конфликта с Иран. Администрацията на американския президент съобщи във вторник, че миналия месец представители на Съединените щати и Китай са се споразумели, че никоя държава не трябва да събира такси за преминаване през Ормузкия проток в опита да се постигне консенсус по въпроса преди срещата на върха. Китай поддържа връзки с Иран и остава основен купувач на неговия петрол. И отново у нас в столицата откриха изложба, посветена на мистер Сенко. Тя е разположена в парковото пространство на Националния дворец на културата, кой стои зад организацията и до кога ще може да бъде разгледана изложбата, ще ни разкаже сега Запрян Запрянов. Добър ден!
11: Добър ден! Изложбата се състои от стари плакати, предоставени от журналист Драгомир Драганов, а сега колегата оператор Димитър Василев ще ви покаже част от тях. Кой обаче е Стати Карайончев, известен като мистер Сенко, почетен гражданин на София, Враца и Париж и признат за велик фокусник по цял свят. Той е един от най-даровитите български илюзионисти, а фокусът, с който придобива световна слава и впечатлява Холивуд, е сваляне на главата. С този номер мистер Сенко става носител на специалната награда на Американската асоциация в щатите. И така, изложбата може да бъде разгледана от всеки, който има желание да го направи до 27 май. И на финала напомним, че само след два дни на 15 май излиза и филмът Семката за мистер Сенко, така че всеки, който има желание, може да се наслади на лентата.
0: С това се разделяме. Приятен ден с нова.
12: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс.

0: Здравейте, започва спортът по нова. Решаващи двубой в първа група на ФБет Лига. Три кръга преди края на плейофите, Лудогорец, ЦСКА и ЦСКА 1948 продължават спора за второто място, което гарантира участие в Лигата на конференциите през следващия сезон. Тази вечер тимът от Разград приема Левски, а три дни след успеха си в Бистрица, армейците са домакин на другия претендент за европейско участие.
1: След като си гарантира предсрочно титлата в първенството, новия шампион Левски има една последна неизпълнена цел – да вкара гол на Лудогорец и да победи вече бившия първенец. Отбора от Разград спечели три пъти срещу сините в шампионата и ги победи за купата и суперкупата, без да допусне попадение в тези срещи. Трите точки на стадион Георги Аспарухов в събота превръщат Лудогорец в фаворит за втората позиция. Като тима има точка преди нас прямо преследвачите.
2: Знаем, че можем да победим всеки съперник в тази група. В двубоя срещу Левски футболистите демонстрираха страхотен характер. Трябва да се възстановим и да сме готови за пети матч срещу същия съперник през този полусезон.
3: В по-голямата част от мачовете играхме равностойно или бяхме по-добри. Изправяме се обаче срещу отбор с много по-сериозен бюджет от Левски. Този фактор често води до това от една ситуация да вкараш гол и да спечелиш.
1: В ранния двубой от днешната програма на първа група ЦСКА ще играе срещу ЦСКА 1948 без петима основни футболисти. Наказани са капитана Бруно Журдао, Анжело Мартино, Джеймс Етоо, Леандро Годой и Лео Перейра. До момента ЦСКА има предимство в преките двубои и дори при равенство ще запази третата позиция преди последните два кръга от плейофите.
0: Кристиано Роналдо и Ал Насър останаха на секунди от това да си гарантират шампионската титла в Саудитска Арабия. Тимът водеше с 1-0 до самия край в дербито срещу Ал Хилал, но автогол в 8-та минута на добавеното време на вратаря Бенто остави битката за трофея да се реши в последния кръг. След двубоя португалската звезда не скри разочарованието си, като той все още очаква своето първо отличие след пристигането си в Саудитска Арабия през 2023-та. Драмата след последния съдийски сигнал се пренесе и на трибуните, където фенове и шейхове се замеряха и удряха с пръчки. Ал Насър е лидер в класирането кръг преди края на шампионата, като се намира на 5 точки пред Ал Хилал, който обаче е с мач по-малко. Жозе Мауриньо е все по-близо да поеме Реал Мадрид. 63-годишният португалец води финални преговори с президента на кралския клуб Флорентино Перес, който обяви на извънредна пресконференция, че ще продължи работата си в клуба още дълго.
4: Това не е първият момент през настоящия сезон, когато Реал иска да договори Жозе Мауриньо. Специалният беше свързан с клуба още през октомври, само два дни след като Чаби Алонсо беше уволнен. В момента португалецът е начело на Бенфика, като изпраща сезон без загуба в лигата. Мауриньо вече е водил кралския клуб между 2010 и 2013 година, като печели Ла Лига, Купата на Краля и Испанската суперкупа. А на извънредна пресконференция президентът на Реал Флорентино Перес обяви, че няма да напуска клуба и че критиките към Реал не са заслужени, като спомена случая Негрейра, най-големият корупционен скандал в испанския футбол.
1: Не знам колко сезона съм тук и съм спечелил само 7 шампионски титли. Малко е, знам. Можех да спечеля 14, защото останалите ми бяха откраднати. Случая с Негрейра ме тревожи, защото е случай на системна корупция в продължение на 2 десетилетия.
4: Реал изпраща втори пореден сезон без трофей за първи път от 20 години.
0: Сан Антонио спечели с 126-97 срещу Минесота в петия матч от полуфиналната серия в Западната конференция на NBA. Най-резултатен в срещата стана звездата на победителите Виктор Уембаняма с 27 точки, а от другата страна 20 за Тимбърлувс вкара Антони Едуардс. Така Спърс поведоха с 3-2 победи и са на един успех от финала, за който вече се класира шампионът Оклахома Сити Тъндър. В източната конференция Нью Йорк Никс вече е на финал и чака победителя от серията Детройт Кливланд, където резултатът е 2-2 победи. Така се разделяме, желая ви приятен следобед!

0: Здравейте! Днес денят е ветровит и по-хладен. Облачността ще е променлива. След обед в крайните южни райони ще се развиват гръмотевични бури, от които на места ще превали и прегърми. Ще остане ветровито, особено в Дунавската равнина и Тракия, където скоростта на вятъра ще достига 90 км в час. За почти всички области, освен крайните западни и крайните южни, е в сила жълт код за опасно време. Бъдете внимателни! Ще бъде доста по-хладно от изминалите дни. На север очакваме до 20 градуса, а на юг максималната стойност ще е 23. Силен западен вятър очакваме и по Черноморието, особено на север от Бургас. След обед ще вали и по южното крайбрежие. Температурата ще достига около 20 градуса, а морската вода е от 14 до 16. В плейните през целия ден ще духа силен до бурен западен вятър със скорост до 100 км в час. В масивите на юг след обед ще превали и прегърми, а по най-високите върхове стойностите ще останат отрицателни през целия ден. В четвъртък вятърът у нас ще отслабне, но температурите ще останат без промяна. Повече облаци и слаби валежи ще има на изток и в планините. В петък и събота ще се затопли и през деня очакваме до 20-25 градуса. До обяд ще е слънчево, а след обед в западните и централните райони ще превали. В края на тази и началото на следващата седмица пролетни валежи ще има вече в цялата страна, а ще настъпи и ново захлаждане. Такова ще е времето, останете с нас!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Петре, много ми е твърдо.
5: Какво ще е миме, от теб зависи.
6: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
4: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
5: Ама миме, това са само цветя.
6: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
4: Петре, втвърди ли се?
5: Не миме, помогни ми.
6: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
7: Останалото е въпрос на подсъзнание.
6: HBO-та. Защото помага.
8: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
9: Къде са топ преживяванията за подарък?
10: Gift Tube!
9: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
10: Gift Tube!
9: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
10: Gift Tube!
9: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
11: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
12: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

Намери Радио Нова Нюз във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюз. Нова Нюз.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Виолета Манчева. Мерките срещу високите цени на управляващото мнозинство влязоха в пленарната зала на парламента. Депутатите се заеха с идеята за разширяване на правомощията на Комисията за защита на конкуренцията. ГЕРБ обявиха, че подкрепят, но ще предложат съкращаване на сроковете. Подкрепа дойде и от ДПС с забележки. Според Демократична България, новите правила дават прекомерно високи правомощия на КЗК и се създава риск от злоупотреби. А от Продължаваме промяната предупредиха за възможен обратен ефект. С критики към сроковете и детайлите подкрепа дойде и от Възраждане. НСО свали охраната на председателя на ДПС Делян Пеевски, както и на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов. Решението е взето от НСО след оценка на риска за двамата политически лидери. Делян Пеевски твърди, че решението е в отговор на поисканата от него миналата година оценка от компетентния орган на това дали има изменение в обстоятелствата, поради които е определен режимът му на охрана. На първото си редовно заседание кабинетът Радев отново постави акцент върху цените. Премиерът Румен Радев определи законовите промени като първа стъпка и постави още задачи на новите министри. Министър-председателят свиква в четвъртък и среща в разширен състав с ресорни министри, регулаторните и контролните органи и представители на синдикални и браншови организации в сектор земеделие и храни. В Трявна днес започна описването на щетите след вчерашната градушка. Ледените късове там бяха с размер на яйце. Има множество щети по автомобили, покриви и спочупени са прозорци. Най-сериозни са пораженията по сградата на средното училище Петко Славейков. Има щети по покрива и наводнение на втория етаж. Затова днес е обявен неучебен ден. След като градушката унищожи стотици декари земеделска продукция, беше сформиран кризисен щаб. От света. Доналд Тръмп отпътува за дългоочаквана визита в Китай. Това е първото му посещение там от 2017 и е натоварено с много очаквания в редица области. От бизнеса и двустранните отношения до горещите глобални теми, като войната в Украина и кризата в Близкия изток. Преди да отлети, той заяви, че краят на войната в Украина е много близо и смята, че ще има споразумение между Русия и Украина. И още обяви, че не смята да разчита на помощта на Пекин, за да сложи край на конфликта с Иран. Администрацията на американския президент съобщи във вторник, че миналия месец представители на щатите и Китай са се споразумели, че никоя държава не трябва да събира такси за преминаване през Ормузкия проток в опит да се постигне консенсус по въпроса преди срещата на върха. Китай поддържа връзки с Иран и остава основен купувач на неговия петрол. С официална церемония «Червен килим» и с много звезди на световното кино започна 79-то издание на филмовия фестивал в Кан. Общо 22 творби ще се състезават до 23 май за голямата награда «Златна палма». Деветчленното жури е с председател южнокорейският режисьор Пак Чан Ук. Официалното начало на фестивала беше дадено от американската актриса Джейн Фонда и китайската й колежка Гун Ли. Режисьорът Питър Джаксън, който се прочу с поредицата «Властелинът на пръстените», беше удостоен с почет на Златна палма. Отличието си той получи от актьора Илайджа Уд, който изигра ролята на Фродо в трилогията. Времето. Предупреждение за силен вятър в голяма част от страната. В сила е жълт код за общо 20 области, основно в източна, централна и северна България. Прогнозират се пориви на вятъра със скорост до 20-25 метра в секунда, поради което се препоръчва обезопасяване на предмети по терасите. Паралелно с това температурите в по-голямата част

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Ако говорим за странни гъби, няма как да не споменем на бръчканата прасковка. Тя е много рядка. Среща се в източната част на Северна Америка, Северна Африка и Азия. В Европа броят на този вид е намалял драстично и затова е записан в червената книга. Обикновено расте върху пънове и гниещи паднали дървета. Узрелите екземпляри се отличават с розовия си цвят и характерната венообразна повърхност. През 1785 година е открита от Пьер Булиард. Плодовото тяло на набръчканата прасковка има шапка и пънче без пръстен. Разликата в светлината, на която са подложени гъбите по време на развитието, води до вариации в размера, формата и цвета на техните плодови тела. Гъбата предпочита райони, които периодично се наводняват и които получават малко слънчева светлина, като области, засенчени от горски дървета. Язливостта на набръчканата прасковка обикновено се посочва като неизвестна или негодна за консумация. Видът няма различима миризма и горчив вкус, въпреки че според едно от по-раните нейни описания, вкусът ѝ се определя като сладък.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
2: Миме, кажи на това дете да спре.
3: Петре, и тока теб не разбира от дума.
4: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
2: Миме, кажи му да спре.
3: Петре, искаш ли аз да го заместя?
4: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.
5: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
6: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
7: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
8: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
9: Скъпи гардероба.
10: Разбрах, ще поправя вратата.
9: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
11: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.
12: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
13: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
14: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг.
0: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: www.radioplay.bg.
1: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Днес облачността ще е променлива. След обед в крайните южни райони ще се развиват гръмотевични бури, от които на места ще превали и прегърми. Ще остане ветровито, особено в Дунавската равнина и Тракия, където скоростта на западния вятър ще достига около 90 км в час. Ще бъде по-хладно, с максимални температури на север до 20 градуса, а на юг до 23. В четвъртък вятърът ще отслабне, но температурите ще останат без промяна. Повече облаци и слаби валежи ще има на изток. В петък и събота ще се затопли и през деня очакваме до 20-25 градуса. Такова ще е времето, останете с нас.
2: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
3: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
4: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
5: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
7: Пролет пукна и време дойде да почистим къщата, тавана и нашето мазе. В офиса да замирише на цветя, цял ден да чувстваме свежестта. iCare избирам винаги и сега. iCare носи навсякъде чистота. iCare внася пролетта в офиса и у дома. iCare предлага професионални почистващи услуги за дома и офиса. Звънете на 0884-644-444. iCare.
8: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
9: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
8: А на 0876, 3x08, ли ще ги погъчвахте?
9: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
8: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
10: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3+2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
11: Сърби, боли, щипе, кърви.
12: Хемороиди.
11: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
12: За да се справиш с проблема, решението е...
11: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
12: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
13: Събуди се

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Бледокафявата клавария, позната още като коралка или тръбенка, е широко разпространен вид гъба. В Европа се среща рядко, като е включен в червените списъци на застрашените видове в Дания и Великобритания. За пръв път е регистриран в Холандия през 2006 година. Тя има тръбообразно лилаво или розово плодно тяло с много разклонения, височина до 10 см и широчина до 7. Най-често връхчетата й са доста крехки и тънки, а цветът им е кафеникав. Плодовите тела растат единично или на групи, обикновено на земята в горски или тревни площи, в близост до дървета или мъхове. Въпреки че има сведения, че тези гъби са годни за консумация в малки количества, те могат да имат слабително действие.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Червена решетка, известна също като смърдяща кошничка, е много атрактивна гъба. Името произлиза от плодните тела, които са оформени до някъде като кръгла или овална куха сфера с преплетени или решетъчни клони. В България тя е вписана в червената книга като почти застрашен вид. Плодовото тяло на тази гъба издава неприятна зловонна миризма, до някъде наподобяваща тази на гниещо месо, което привлича мухи и други насекоми и така подпомага разпръскването на спорите. Въпреки че ядливостта на гъбата не е официално документирана, неприятната им миризма би отказала повечето хора да я консумират. По принцип, този вид се счита годен за ядене, когато плодното тяло все още не се е разтворило и дори се счита за деликатес в някои части на Европа и Азия, където се мариноват сурови и се продават на пазарите като дяволски яйца. В много британски публикации за гъби от 1974 до 2008 година гъбата се посочва като отровна. Според Джон Рамсботъм, гъбата причинява рак, а в други части на Франция е известно, че води до кожни обриви и причинява конвулсии.
0: Любопитно, Сралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. НСО е свалила охраната на председателя на ДПС Делян Пеевски. Това стана ясно от прессъобщение на лидера на движението. Същата мярка е предприета и по отношение на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, съобщи депутатът Томислав Дончев. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев потвърди новината от Министерския съвет, като допълни, че решението е взето на база на анализ на информация от компетентните институции и не е политически акт. Охраната с държавни средства продължила десетки години, за някои от тях повече от 10. Приключва, считано от днес, коментира вътрешния министър. Междувременно Иван Демерджиев съобщи за старта на мащабна специализирана полицейска операция, която е започнала от ранните часове на деня, обхваща територията на цялата страна. По думите му, тя обхваща няколко паралелни направления и има за цел едновременно удари срещу наркотрафика, икономическите престъпления и нарушенията на пътя. Парламентът прие на първо четене законопроект за изменение на закона за защита на конкуренцията. Промените са внесени от Прогресивна България и целят изчистване на нелоялните търговски практики. С мерките се разширяват правомощията на Комисията за защита на конкуренцията, а Комисията за защита на потребителите ще може да налага двойно по-високи глоби. Управляващите увериха, че предложените правила не целят натиск върху бизнеса, а въвеждат по-ясни механизми за контрол. А цените на основните зеленчуци и плодове могат да спаднат до месец, ако новите мерки влязат в сила веднага. Това становище изразиха от Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция и големи земеделски производители у нас. Според фермерите, скокът на цените от оранжерите до магазина е един неконтролиран процес, в който държавата трябва да се намеси. Те дадоха пример с цените на краставиците, които в момента излизат от оранжерите между 1,60 и 1,80 евро за килограм, а на щанда се продават на между 2 и 3 пъти по-висока цена. Подалата оставка, заместник-министър на образованието доцент Асия Панджерова твърди, че е станала обект на безпрецедентна и дълбоко несправедлива кампания. Панджерова заяви това в своя позиция по повод напускането на поста. Тя отхвърля твърденията за конфликт на интереси и злоупотреби, за които се извършва проверка във ведомството като несъвместими с принципите си и обясни решението да напусне поста с морални съображения. От света Доналд Тръмп отпътува за дългоочаквана визита в Китай. Това е първото му посещение там от 2017 година и е натоварено с много очаквания в редица области. От бизнеса и двустранните отношения до горещите глобални теми като войната в Украина и кризата в Близкия изток. Преди да отлети, заяви, че краят на войната в Украина е много близо и смята, че ще има споразумение между Русия и Украина. Така той повтори казаното от Владимир Путин в събота. И още, Тръмп обяви, че не смята да разчита на помощта на Пекин, за да сложи край на конфликта с Иран. Администрацията на американския президент съобщи във вторник, че миналия месец представители на Съединените щати и Китай са се споразумели, че никоя държава не трябва да събира такси за преминаване през Ормузкия проток в опит да се постигне консенсус по въпроса преди срещата на върха. Китай поддържа връзки с Иран и остава основен купувач на неговия петрол. С официална церемония «Червен килим» и с много звезди на световното кино започна 79-то издание на филмовия фестивал в Кан. Общо 22 творби ще се състезават до 23 май за голямата награда «Златна палма». Деветчленното жури е с председател южнокорейският режисьор Пак Чанук. Официалното начало на фестивала беше дадено от американската актриса Джейн Фонда и китайската й колежка Гун Ли. Режисьорът Питър Джаксън, който се прочу с поредицата «Властелинът на пръстените», беше удостоен с почет на Златна палма. Отличието си той получи от актьора Илай Джа Уд, който изигра ролята на Фродо в трилогията. Времето. В сила е жълт код за опасно време за общо 20 области, основно в източна, централна и северна България. Прогнозата е засилен вятър в голяма част от страната с пориви на вятъра със скорост до 20-25 метра в секунда, поради което се препоръчва обезопасяване на предмети по терасите. Паралелно с това температурите в по-голямата част от страната ще паднат под 20 градуса. Интензивни валежи днес не се очакват. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Гъбата Харициум се среща в Северна Америка и Азия. Плодовото ѝ тяло достига 20 см дължина и тегло до килограм и половина. Формата ѝ е кръгла, неправилна, от снежно-бяла до бежова на цвят. Гъбата е ядлива и се използва както в хранително-вкусовата промишленост, така и в медицината. Заради необичайната си форма е известна под още няколко имена, а именно лъвска грива, брадата гъба и ешкови бодли. В китайската медицина я наричат краля на гъбите, поради високото ѝ съдържание на ненаситени мастни киселини, протеини и витамини.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Така наречените дяволски зъби е гъба практически годна за консумация, но неприятна на вкус. Заради капките червена течност, които отделя плодовото тяло на гъбата, в Северна Америка тя е получила името кървящ зъб. Въпреки страшния си външен вид, гъбата не е отровна. Но все пак не ви препоръчвам да я опитвате, защото е много горчива на вкус. Плодовите тела, които растат в близост едно до друго, често се сливат и могат да достигнат до 20 см. Шапката първоначално е белезникава, но по-късно става леко кафеникава с неравномерни тъмнокафяви до почти черни петна. Младите влажни плодови тела могат да кървят с плътни и ярко-червени капчици, които съдържат пигмент, за който е известно, че има антикоагулантни свойства, подобни на хепарина. Миризмата на плодовото тяло е описана като леко неприятна.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Представете си вашия бизнес с минимум разходи за гориво. Сега това е възможно с електрическите лекотоварни модели на Opel Combo, Vivaro и Movano. Възползвайте се от ексклюзивен екобонус до 15 000 евро. Повече мощност за бизнеса ви. По-малко разходи за всеки километър. Вижте повече на opel.bg или при дилърите на марката.
1: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
2: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
3: Кайро.
2: Гиза.
3: Александрия.
2: Луксор.
3: Асуан.
2: Абу Симбел.
3: Хургада.
2: И Червено море.
3: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване вълшебните метли.
8: Хайде, за здраве!
9: За здраве!
10: Excuse me, това Голямо Враново?
8: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
10: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
11: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
12: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
13: Време е да сменим дограмата.
14: А след нея и нови штори, пердета, комарници.
13: Не забрави и вратите.
14: Къде ще търсим всичко?
13: Препоръчаха ми фирма Наварра. Предлагат дограма, врати, штори, пердета, сенници. Имат шоурум в Младост 3, блок 389.
14: А сайта?
13: Да, navarra.bg. Navarra с двойно Р.
14: Перфектното решение. Navarra.
15: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг.
16: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Витно, Сравица. Всекиделник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Забулена дама е една удивителна гъба, която се среща в Южна Азия, Африка, Австралия и Китай. Определено прилича на отровна или безвкусна, но всъщност е ядлива и широко се използва в кулинарията. Най-странното е това, че шапчицата й сякаш е забулена във вуал от природата, а с тънкото и стройно тяло е като дама сред дървесната растителност. Единственото, което може да ни отблъсне, е това, че шапчицата е покрита с зелено кафява слуз, която привлича насекомите. Именно те разпространяват спорите на забулената дама.
0: Любопитно, Сравица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
9: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
10: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
11: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
12: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
11: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
13: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
14: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде, но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
15: Този път май плочките лепнаха перфектно.
16: Zemiflex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Започват новините на Нова в 4 след обед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Днес се освали охраната на председателя на ДПС Делян Пеевски, както и на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов. Решението е взето след оценка на риска за двамата политически лидери и е мотивирано с отпадналата необходимост те да бъдат пазени. А темата очаквано текна и в кулоарите на парламента. Михайла Карабельова сега с първите реакции и коментари.
1: Добър ден. Малко преди обяд стана ясно, че Делян Пеевски и Бойко Борисов остават без охрана на НСО. Лидерът на ДПС обясни, че бил информиран за това от началникът на НСО, генерал Тонев. По думите му, това решение идва и в отговор на поискана от него през декември миналата година оценка от компетентния орган на това дали има изменения в обстоятелствата, поради които се налага да ползва охраната. Че лидерът на ГЕРБ също няма да бъде охраняван, стана ясно от кулоарите на парламента. Обяви го заместник-председателят на партията Томислав Дончев. От ГЕРБ обаче заподозряха, че това решение е по-скоро политическо и обясниха, че от тук насетна отговорност за сигурността на лидера на ГЕРБ ще носи, цитирам, премиерът Румен Радев. Малко по-късно самият Бойко Борисов коментира това решение в профила си в социалните мрежи, където написа: радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен. Радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български граждани.
2: Новината, че Делян Пеевски остава без охрана на НСО, дойде в позиция от пресцентъра на ДПС.
3: Вярвам в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза, както и в отговорността им при вземане на решения. С това една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отиде в кошчето за боклук, което е добра новина.
2: Минути по-късно стана ясно, че се сваля и държавната охрана на Бойко Борисов.
4: Това при всички случаи изглежда като емоционално, не дай Боже, политическо решение, в никакъв случай институционално. Защото тук не става дума за Борисов. Тук става дума за бивш министър-председател и подчертавам бивш главен секретар на Министерството на вътрешните работи с традиционни проблеми с организираната престъпност. От тук нататък въпросът с сигурността на Борисов, както и на всеки български граждан, подчертавам, е ангажимент на държавата.
5: Има преди седмица или две данни за заплаха за сигурността на господин Борисов. От тук нататък цялата отговорност за сигурността на господин Борисов е на господин Радев.
2: Останалите партии в опозицията приветстваха решението, но го определиха като закъсняло.
6: Трябваше една година, за да бъде махната тази охрана. Шефа на ДАНС вече е различен. Шефа на ДАНС не обслужва Делян Пеевски. И в момента, в който шефа на ДАНС не обслужва Делян Пеевски, същата тази комисия взима различно решение, което означава, че това са политически решения.
7: Тази охрана, както сме казали много пъти, струва изключително скъпо на данъкоплатците. Изобщо не е ясно защо е поставена и беше крайно време да отпадне. Крайно време е да отпадне и охраната на Борисов.
8: Що се отнася до Пеевски, тук фактологията е, че самият той е поискал още преди доста месеци свалянето на въпросната му охрана и по-скоро има питане защо още седи тази охрана.
2: Очаквано подкрепа за хода на новите управляващи дойде и от Прогресивна България.
9: В този случай решението на комисията очевидно е, че няма необходимост от такава охрана. Ако лидерите в държавата разчитат на засилена физическа охрана, то тогава връзката с избирателя е скъсана. Ние ще поправим това, което вие развалихте, и ще свършим онова, което вие не успяхте.
2: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
0: А в Министерския съвет Иван Демерджиев даде подробности за снетата охрана на двамата лидери. Какво обясни вътрешния министър? Мия Димитрова ще ни каже.
10: Здравейте! Официалното потвърждение, че Делян Пеевски и Бойко Борисов остават без охрана, дойде от вътрешния министър Иван Демерджиев, който направи брифинг след заседанието на правителството. В него той допълни информацията, която вече беше разпространена в медиите, че до решението двамата политически лидери да останат без охрана от страна на държавата се е стигнало след анализ на информацията, която има в компетентните институции. Демерджиев отрече това да е политически акт. Самия той не е участвал в комисията, която е взела това решение, защото по закон вътрешния министър не участва в нея. Ето и още.
11: Обещахме работещи институции Това беше нашето послание като политическа сила. Всъщност институциите работят по този въпрос. Има обмен на информация между тях, считано от понеделник. Това е довело до вземане на решение на съответната междуведомствена комисия да отпадне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов. Така че докато някои вдигат шум по различни теми, мисля, че прагматичните действия на работещите институции са начина, по който трябва да се подходи. Искам да отбележа, че снимането на тази охрана е плод на анализ на съответната информация, постъпила от компетентните институции. Не е политически акт и не бива да се третира като такъв.
0: Депутатите забраниха необоснованото повишаване на цените на стоки и услуги на първо четене. Това се случи чрез промяна в Закона за защита на конкуренцията. Репортаж на Мариана Турманова.
12: С новите мерки управляващите забраняват необосновано повишаване на цените.
13: Нашия опит е да направим такава, без да регулираме пазара, без да даваме задължителни цени. Ако има по-голяма надценка някъде по веригата, ние не я забраняваме, но искаме на практика тя да се знае и да се познава.
12: Получиха одобрение в залата, но не и без сериозни критики. ГЕРБ обявиха, че подкрепят, но ще предложат съкращаване на сроковете.
14: Въпреки малките ми забележки по техниката на предложения законопроект, лично в мое лице и в парламентарната група на ГЕРБ СДС има подкрепа. И то не защото е желана, защото е необходима.
12: Подкрепа дойде и от ДПС, но с забележки.
15: Все повече българи се лишават не само от почивки, развлечения, дрехи и обувки, но все повече българи вече се лишават от основни храни. Затова ще подкрепим първите стъпки на управляващите в тази посока. Борбата с високите цени обаче изисква редица краткосрочни и дългосрочни мерки.
12: Според Демократична България новите правила дават прекомерно високи правомощия на КЗК и се създава риск от злоупотреби.
16: Тази концепция, която вие развивате, ние го наричаме за скрити ценови контроли. Има рискове да се обърне срещу вас и срещу нас и въобще срещу икономиката на България. Защото, вижте, колеги, вие давате всъщност едни свръхправомощия на КЗК. КЗК става истински невиждан властелин. И тя може да налага санкции за прекомерно висока цена, но може и да не налага.
12: От Продължаваме промяната предупредиха за възможен обратен ефект.
17: Прекомерната висока цена, която е заложена в законопроекта, има един сериозен риск. Вместо да се намалят цените, операторите да държат едни изкуствено високи цени, само и само да не бъдат наказани в един момент, ако се наложи по пазарни причини да вдигнат цените.
12: С критики към сроковете и детайлите подкрепа дойде и от Възраждане.
18: Първо да похваля вносителите, очевидно е, че са имали добри намерения, но нека ясно да кажем, че този законопроект няма да окаже въздействие на цените, поне не и през тази година.
12: За новините на Нова, Мариана Турманова.
0: А на първото си редовно заседание кабинетът Радев отново постави акцент върху цените. Премиерът определи законови промени като първа стъпка и постави още задачи на новите министри.
19: Това е само първата стъпка. Тепърва започваме същинската работа за набелязване на конкретни мерки, които да водят не само към контрол на крайните цени. Необходим е всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция, да защитава българският производител и да укрепва националната търговска база. Да води към по-къси вериги на доставки, да защитава качеството на храните и техният произход и, разбира се, да повишава нашата устойчивост на външни шокове. И, както казах, борбата с нелегални търговски практики.
0: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет не образува дисциплинарно производство срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарофов, но се задейства срещу настоящия ръководител на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова. Дисциплинарната мярка срещу Сарофов е по предложение на вече бившия служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов. Кадровиците вече веднъж отказаха да го разгледат. Сарофов подаде оставка като изпълняващ функциите главен прокурор на 22 април.
20: Прокурорската колегия намери, че за част от твърденията, в които се съдържат в сигнала на господин Янкулов, не се съдържат достатъчно данни за извършени нарушения, а в друга част от точките, че давностните срокове за образуване на такова производство са изтекли. Специално по отношение на господин Борислав Сарафов, твърденията в сигнала са притеснителни. Макар и да не е на лице според прокурорската колегия основание за ангажиране на неговата

0: да бъде въведена в българското законодателство. Този срок изтече, така че се надяваме на много бързи действия от новите управляващи. Тук сме за да разкажем истории на журналисти, като Борис Митов, като колегите от медия по Цветелина Соколова и Стояна Георгиева, срещу които се водят такива дела, на журналисти като Димитър Стоянов, срещу когото бяха заведени 10 дела съвсем наскоро в два последователни дни.
1: От света Доналд Тръмп кацна в Китай за дългоочаквана визита, първата на американски президент от почти десетилетие. Той е придружен от огромна делегация от бизнесмени, сред които и милиардерът Илон Мъск. Посещението е натоварено с много очаквания в редица области от бизнеса и двустранните отношения до горещите глобални теми, като войната в Украина и кризата в Близкия изток. Преди да отлети, Тръмп заяви, че краят на войната в Украина е много близо и смята, че ще има споразумение между Русия и Украина. Така той повтори казаното от Владимир Путин в събота. И още, Тръмп обяви, че не смята да разчита на помощта на Пекин, за да сложи край на конфликта с Иран. Китай поддържа връзки с Иран и остава основен купувач на неговия петрол. И отново у нас към студиото на Пресечна точка и Юлия Наева. Здравей!
2: Здравей, Невена! След новината, че свалят държавната охрана на Борисов и Пеевски, питаме нашите коментатори, трябва ли да бъдат ограничени привилегиите на властта. Отсъствието на президента Йотова от срещата на НАТО, известна като Букурещската деветка, ни дава основание да коментираме външнополитическите знаци, които държавата ни дава през последните седмици. Започваме след минути.
1: Гледайте Пресечна точка. Приятен следобед снова.
3: Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс.
4: Екзотиката е достъпна.
5: Дубай.
4: Абу Даби.
5: Израел.
4: Марокко.
5: Тенерифе.
4: Куба.
5: Мексико.
4: Бразилия.
5: Южна Африка.
4: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
7: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
6: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
7: За здраве!
8: Къде са топ преживяванията за подарък?
9: Gift Tube!
8: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
9: Gift Tube!
8: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
9: Gift Tube!
8: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
10: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
11: Вълшебни,
12: вълшебни,
11: вълшебни метли, от вълшебните метли.
13: Професионално почистване вълшебните метли.
14: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
15: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.

0: гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте, започва пресечна точка. В средата на седмицата на дискусия подлагаме старите теми, които звучат с нов глас в парламента. Защо депутати искат да се създадат временни комисии за случая Петрохан и за Петьо Еврото? И още за свалената държавна охрана на Бойко Борисов и на Делян Пеевски. Ще погледнем и към международната сцена, за да разчетем външнополитическите знаци на новата власт. А на финала даваме думата на доктор Гергана Николова, за да разберем дали след новата наредба на Здравното министерство ще може да се консултираме с личните си лекари по телефона. Да не губим повече време и да ви представя отново нашите седмични коментатори. PR-експертът Пепи Димитрова, здравейте, предприемачът Димитър Дилчев. Добре. И сред редиците отново при нас е журналистът Влади Апостолов. Добре дошли.
2: Здравейте.
1: И така, Националната служба за охрана вече няма да пази Делян Пеевски и Бойко Борисов. Новината първоначално дойде от съобщение на ДПС и на ГЕРБ. Според вътрешния министър Иван Демерджиев не става въпрос за политически акт, а за мотивирано решение след обмен на информация между компетентните институции.
3: И Делян Пеевски и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, в това число и от страна на МВР, не само от страна на НСО. И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства продължива десетки години, за някои от тях повече от 10, приключва считано от днес.
4: Преди малко сме информирани от ръководството на Националната служба за охрана, че от утре охраната на господин Борисов е свалена с решение на въпросната комисия. Това при всички случаи изглежда като емоционално, не дай Боже, политическо решение, в никакъв случай институционално.
3: Искам да отбележа, че снемането на тази охрана е плод на анализ на съответната информация, постъпила от компетентните институции, не е политически акт и не бива да се третира като такъв.
1: Да видим и как разчитат тези действия пък нашите коментатори. Защо според вас именно сега беше свалена охраната на Бойко Борисов и на Делян Пеевски, господин Дилчев?
5: Това беше основна част от предизборната кампания и виждаме, че мерки се взеха лично за мен така подозрително бързо. Действително, реакцията в петък на предложението за промени в закона на управляващите беше правилна. Такива проблеми не следва да се решават с индивидуални промени в нормативната уредба, а в грамотна и правилна работа на институциите. Именно това беше начина, по който следва да се подходи, ако трябва на едно или друго лице да се назначили и да се свали охраната. Но когато говорим за работа на институциите, веднага възниква въпроса: защо толкова бързо беше взето това решение? Защо цялата тази информация, налична на службите, едва за няколко дни беше анализирана и от вчера за днес охраната беше свалена? Много е важно да направим и едно уточнение. В конкретния случай пакетирането на Борисов и Пеевски е абсолютно погрешно. От една страна имаме човек, депутат, санкциониран по Магнитски. Другата страна все пак е човек, който е бил три пъти премиер и главен секретар на МВР. Именно в този случай много ми се иска действително да се уверим, че институционалната работа е била на ниво. Знаете, че решенията за сваляне и назначаване на охрана извън тези, които по закон следва да бъдат охранявани, се прави от специална комисия, на която председател е началника на НСО. Членове са председателя на ДАНС и главния секретар на МВР. Вече в зависимост от преценката, какви сигнали има, какви опасности, се назначава лична охрана, специализиран превоз, охрана на обекти, на различни мероприятия, т.е. различни нива на защита. И ми се иска да съм сигурен, че тези решения, конкретно в случая, са взети премерено и обективно. Защото е важно да припомним и друго. Много модерно е последните месеци, особено по време на кампанията, да се говори за борба с олигархията. И ако след 4 години премиерът в момента Радев няма нужда от охрана, сериозно се съмнявам, че е водил някаква борба с олигархията. Да, така видим. Че да бъдем внимателни, когато говорим за живота на хора, които по един или друг начин са ни представлявали във властта, и когато говорим за служби, е важно наистина нещата да бъдат изпипани професионално, точно и аргументирано, защото аз нямам съмнение, че и в Националната служба за охрана работят стойностни хора, работят професионалисти. Това не е такси компания, трябва да припомня на всички, а една сериозна и важна институция за сигурността на тази държава. И ако наистина някой иска да се бори с олигархия, с хората над закона, повярвайте ми, тази служба е много важна.
1: Аргументираха ли са достатъчно добре според вас, че това не е политически акт? Вярвате ли на министър Демерджия в случая?
2: Ами аз пак да се върна към семантиката на думите, не разбрах защо изобщо министър може да нареши едно действие на властта не политическо. Значи то може да бъде наречено не партийно, ако това е упрека, но всяко такова решение, разбира се, че е част от политиката, която те са обещали да водят. В този смисъл аз считам не само, че абсолютно коректно, Томислав Дончев, това е прав, това е политическо решение, то е изява на политиката, която Прогресивна България обещаха на гражданите да водят. Дали е добре аргументирано, аз аргументи не чух. Така че в този смисъл считам, че единственото, което те направиха, е да удовлетворят искането на техните избиратели да действат бързо, да действат безкомпромисно. От тук нататък свалянето на охраната, грешка или не мога да преценя, защото нямам компетенции никакви в това отношение, признавам си, но за мен като гражданин е много важно да не се окаже само, че след 10 месеца или след може би, нали, повече на 4 годишния мандат на края, че възмездието към Делян Пеевски и Борисов е било взимането на охраната им. И всъщност това е големия акт, след който по същество няма да видим нищо от това, което обществото очаква. Много е деликатно, хубаво е да се действа бързо, но е важно в същността, в ядрото на тези действия, има ли нещо повече от отговор на популистското искане на народа, някой да бъде възместен, като му бъдат отнети привилегии, а отнемането на привилегии за мен и търсенето на отговорност за действия са две различни неща.
5: Да, знаете, че прекъсвам, да. Отново ще повторя, не мисля, че това е привилегия. В никакъв случай не трябва да го разглеждаме по този начин.
2: Казах как обществото го
5: така
2: вижда.
5: Така го, да, но не следва и не бива да е така.
1: Добре, господин Апостол, вашето мнение, как разчитате вие пък този ход?
6: Аз мисля, че това беше един абсолютно задължителен ход. И тук трябва да кажем, вероятно оптимиста в мен и в много от милионите избиратели и протестиращи се надяват, че действително това няма да е един декоративен хепи енд. И след това забравяме за фигури, които може да се ползват с определени привилегии, фигури, които може би са натрупвали ресурси публични против закона в продължение на години и те първа трябва да бъдат разследвани, а е просто самото начало, а не е този хепи енд на тази ситуация. Аз обаче съм изключително изненадан, защото аз четох много инфлуенсъри, много агитатори, много хора, които казваха, че това няма да стане, понеже още в първия ден Прогресивна България не са приели дневния ред, зададен от 12%-ната коалиция ППДБ. Следователно, очевидно, Прогресивна България са с Пеевски, с ДПС, ново начало, с Борисов, ГЕРБ, това е новата сглобка и всичко трябваше да се забрави. Те бяха отписвани и буквално това е невероятно шокиращо и изненадващо, че те все пак свалиха охраната. Разбира се, това е ирония и сарказъм. Хората си го обясниха от самото начало. Няма да го направим през този по-зрелищен, бутафорен, театрален начин, по който други партии се опитваха да го правят. Няма да го правим, защото едни партии, които са управлявали с Борисов и Пеевски, които когато са били във властта, дори не са помислили за свалянето на охраната на Борисов и Пеевски, сега чак когато са в тази позиция, са решили да се сетят, че са против охраната на Борисов и Пеевски. Те ще го правят системно, институционално, с решения, преценява се в специализираната комисия, че я няма тази заплаха и се сваля охраната, защото със сигурност в голяма част от обществото се беше създало впечатлението, имаше много изнесени данни, че това се прави именно за да се възнаградят тези фигури с едни абсолютно незаслужени привилегии, със сигурност за фигурата на Делян Пеевски и между другото фигурата на бивши премиер, защото бивши премиер не е премиер от доста време, нали? Той не е бил до вчера премиер, до онзи ден премиер, това доста години минаха и няма друг такъв паралел и прецедент, поне аз не си спомням да са изнесени факти за бивш премиер или президент, който да е пазен така от НСО 5, 6, 7, 10 години след като е бил на пост и на длъжност. Отделно това са фигури, свързани с изключително много подозрения и скандали, и аз смятам, че гражданите очакват това да бъде само началото. Само началото на тежки разкрития.
1: Очаквате ли продължение по случая Петро Хан? Защото отново и този въпрос беше повдигнат, след като от ДПС поискаха да бъде създадена и временна комисия, това не беше уважено, но така или иначе отново на масата. Защо според вас трябва ли отново да се повдига този казус към днешна дата, според бившия служебен министър Емил Дечев? Отговори още се чакат.
5: Отново стигаме...
1: Но това ли е начинът пък да ги получим ние като общество?
5: Отново стигаме до там, дали работят ефективно, дали работят качествено институциите в България, за да трябва да стигаме за какво ли не до временни парламентарни комисии. Ако се върнем назад във времето, те са десетки. Като започнем, имаше комисия за зърнената криза, имаше комисия Куйович, комисия за студентски град, комисия за Барселона Гейт, комисия за АЕЦ Белене. Мога да изреждам десетки комисии, които този парламент сътвори. Поправете ме, ако някой от тях стигна до някакви реални действия, промени, а не просто размахване на информация, на извадки, на разни други така пикантерии в сградата на парламента. И между другото, за това и този орган, за съжаление, с най-нисък рейтинг в държавата, така че по никакъв начин не мога да имам доверие на парламентарни комисии, докато рейтинга на тези хора там е такъв. И е крайно време да се погрижат за това, защото техния имидж да започне да изглежда по различен начин. И тук въпросът е, наистина ли ни трябва 240 човека, които да взимат заплата и да вършат тази работа, която вършат в момента? Аз съм убеден, че българският парламент може много повече, и това, което в момента ни се предоставя последните години, надявам се да има промяна, да видим до какво ще доведе, по никакъв начин не го заслужаваме като граждани. Така че за мен с този процент и рейтинг на доверие да решаваме парламентарни комисии и да размахваме само за да удовлетворим пиара или така желанието да попаднат в медиите на партии с по-нисък процент, защо не и на тези с по-висок, за мен не е оправдано. Нека да оставим работещи институции, те да си свършат работата, и в тази връзка и по предишната тема, наистина ми се иска аргументирано всичко това да стигне до съответните хора. Вероятно ние няма да разберем, но да са убедени, че това трябва да се случи или не трябва. Ние ми се иска да гледаме империята отвръща на удара.
1: Или политическа дъвка, както напоследък се чува, са подобни искания за комисии. Госпожо Димитрова, поглеждам към вас. Разбира се, вижте експерта за това.
2: Разбира се, тези партии трябва да намират начин да вдигат темите, които са в тяхна полза. Много добре знаем защо ДПС в момента се опитва да повдигне Петро Хан, за да атакува ПП, защо пък те предлагат други теми. Трябва да бъдат светлината на прожекторите, и това се знае, че са теми, които по един или друг начин са натиснали копчето у избирателите и обществото. Така че можем, ето, щом в момента ние ги дискутираме, значи те постигат своята цел, и аз считам, че те добре знаят крайния резултат, но това е механизъм, през който действат. Аз обаче искам да репликирам тук господин Дилчев. Той казва, с този рейтинг в парламента ние не вярваме, че ще стигне до истината за Петро Хан. Но защо Петро Хан за нас все още е отворена книга? Защото рейтинга на прокурорите и МВР, които ни казаха тяхната истина, е толкова по-нисък, че ние продължихме да живеем с усещането, че нещо се крие. И в интерес на истината, аз съм абсолютен противник като човек, който се занимава с организации на работни групи и на комисии. Мисля, че това е най-изгубеното време. Трябва да се предприемат действия, но най-вече се надявам с промените в МВР темата да не бъде забравена. Казвам го като майка на 15-годишно момче. Считам, че ние трябва, нали, едно от децата жертви беше на същата възраст, даже същото име на моя син. И за мен това е емоционално като майка и гражданин в тази страна, потребността ние да знаем какво се случва там, и ако истината, която ни беше представена, е истината, тогава може би да си зададем въпроса, поискахме ли отговорност от родителите, които в тази ситуация изглежда като да са допуснали смъртта на децата си. За мен темата е важна, не трябва да бъде затварена, но в никакъв случай комисии и работни групи няма да помогнат.
1: Изгубено време ли е?
6: Много по-сериозна тема е, със сигурност щеше да бъде изгубено време, ако отново, както с принципа на това ППДБ от първия ден не е сформирано правителството, малка партийка, компрометирана именно и заради Петро Хан, се опитва да си налага дневния ред. независими, България казва: не, ние имаме пълно мнозинство от 130 мандата, няма да приемем вашия дневен ред. Сега и ДПС опитва да си налага техния дневен ред с някаква, честно казвам, те улекотяват и обезценяват тежестта на бруталния случай. Едно от най-тежките престъпления, едно от най-чудовищните примери за секти в България, нещо безпрецедентно за най-новата история на държавата ни, да бъде използвано като бухалка в ръцете на една от най-, ако не най-компрометираната политическа сила в страната. Мисля, че беше абсолютно излишно такава комисия, инициирана от ДПС, да се приеме техния дневен ред. Отново, ако може да стане институционално, това беше много важно, което тя каза за родителите. Също така за високо поставените фигури да се види как така се допуска фигури на изключително важни обществени позиции, фигури с позиция в обществото, да се били обвързани с тази смъртоносна в крайна сметка секта. Аз мисля, че истината до голяма степен стана ясна, въпреки компрометираната, тежко компрометираната прокуратура, въпреки кашата, която е там, толкова много експерти се изказаха, толкова такова грандиозно изобилие от доказателства за деянията на тази секта имаме датиращи десетилетия назад от няколко държави събирани, че да се каже, понеже нямаме доверие в прокуратурата и затова очевидно всичко около Петрохан е лъжа, е такъв тежък и драматичен развод с реалността, че аз лично съм потресен, че няколко стотин хиляди човека очевидно повярваха на това нещо, ангажирайки се с една политическа сила, която е интимно свързана с тази секта. И аз смятам, че истината е ясна. Трябва, може би, някои други детайли, които досега са крити заради своята чудовищност, да видят бял свят и те, въпреки всичко, колкото и да е деликатно, и хората, овластени на високи позиции, които по някакъв начин са свързани с това престъпление, са свързани с тази секта, са свързани с този, съжалявам, вече е ясно, чудовищен образ Лама Калушев, да понесат отговорност, ако не наказателна, да понесат политическа и морална цена, защото това, което се допусна, начинът, по който цялото ни общество допусна тази секта да се разгърне като тумор, като раково образование, да се възползва от публични ресурси, от средства и най-важното, да превърне невинни деца в свои жертви, е срамно петно за елита на България.
1: Ще разгърнем, може би, в някои от другите издания на Пресечна точка, но да, те така или иначе пък искаха и други времени комисии, но да остане време и за другата тема, която трябва да подложим на дискусия днес. Насочваме вниманието си към Румъния, където е срещата на върха на така наречената Букурешка деветка. Форумът събира високопоставени представители на НАТО, Европейския съюз и Украина, за да се обсъди регионалната сигурност. България не беше представена от президента Илияна Йотова, от постоянния представител на България в НАТО, който води разговорите в северната ни съседка, но вие пък за това какъв знак разчитате да започнем оттам?
2: Първо да не си посипваме главата с пепел, не сме само ние и Унгария не са си изпратили президента. И за мен е абсолютно логично, като човек, който наблюдава публичните процеси, властта стъпи и в Унгария, и в България твърде скоро и няма защо да съдим хората, че не влизат след тях, отивайки да взимат важни решения. Това е първата седмица, това са естествени неща. Аз мисля, че Николай Младенов е достатъчно подготвен, той знае каква е политиката и мисля, че преекспонираме една такава.
1: Да, като казах Орбан вече България каза, че сме се избрали и не Орбан, а по-скоро Мадиар с тази фигура трябва да правим препратки. Вие как смятате по отношение на външната политика?
6: Да, това на господин Витанов, мисля, че беше
1: точно така, на господин
6: реплика.
1: Витанов, интервю за Нова.
6: Вижте, оформи се един момент, в който говорители, по-периферни фигури, в моите очи, иначе очевидно важни за новата власт, казват неща, които после трябва да се връщат думите, да казват, ама не беше точно така, нали, стана ясно вече с посочвам журналисти, един човек каза, друг каза, че това е нашето народно събрание, сега ще видите нашето нещо. Радев, като нали, върховният лидер на тази авторитетната, може би авторитарна фигура на чело на прогресивна България, между другото се изказва до тук много умерено, според мен много детайлно и авторитетно, докато хората около него всъщност изтъпват върху езиците и правят тези проблеми. Относно външната политика, аз не очаквам някакви драматични разломи по линията правителство-президент, даже напротив, трябва да видим по-скоро каква е стиковката. Голямата интрига по-скоро е за начина, по който евентуално новата власт би подкрепила или ще подкрепя Илияна Йотова в нейния почти сигурен нов опит този път вече да бъде избрана за президент, начина по който дали ще се изправи, разбира се, спартанеца Леонид Гюров, нали, с намигване към неговите собствени реплики, като една обединена кандидатура на либералната общност в България срещу нея. Това е доста интересно и външната политика ще бъде драматична интрига. Знаете, един от ключовите моменти във втория мандат на Румен Радев беше неговия сблъсък, намерил отзвук в световните медии с Володимир Зеленски, много преди скандала в овалния кабинет между Джей Ди Ванс, Тръмп и президента на Украйна, и всъщност това както го превърна в невероятен изконен враг в очите на много хора, така доказа, че български държавник за пръв път може да прояви гръбнак с риск да бъде, разбира се, международно медийно очернен. И е много интересно дали такъв кураж, такъв гръбнак ще бъде показан и продължен вече от Радев в ролята му на министър-председател.
1: Според анализатори пък по външната политика ще съдим спрямо вице-премиерите, които са на поста. Визираме Иво Христов и Атанас Пеканов. Те балансират ли изтока и запада? Съгласни ли сте?
5: Аз лично не очаквам да има и се надявам. За нас е важно да останем с този външно-политически курс на ориентация. Но естествено с уточнението, че макар и в трудни води да се плува, интереса на България трябва да е над всичко. Отново ще повторя драстични промени. Не ми се струва, че може и е редно да има. Допускам да продължи и така едно нормално, по-различно говорене в Брюксел на английски, пък България за пред нас на български, по-различни тези. Но не е разумно да мислим, че България ще смени своята ориентация. Отново се надявам, каквото и да прави премиера Радев, да поставя български интерес над всичко.
2: Аз ще си позволя една реплика по отношение на двамата вице-премиери. Това беше моята прогноза, че ще видим точно такава представителност. Тази линия на Радев да избира представителност на различните групи в обществото, чиято подкрепа получи, всъщност за мен е много разумно решение. Така или иначе, всъщността си политиката е намирането на пресечната точка на групите от обществото, които имат противоречащи си интереси, и да направя едно сравнение, това е като тристранката. Имаме работодателите, синдикатите и държавата, която не рада да намери печелившата пресечна точка между тях. Така че по същия начин си представям и ролята на Радев. Ако приемем, че Иво Христов ще иска да бъдем ние по-националисти, по-силни, по-независими, а Пекано ще търси как повече да си партнираме с европейските ни партньори, то ролята на Радев между тях е да намери пресечната точка, онази, която е най-добра за бъдещето на страната. Така че за мен това не е конфликт, напротив, вътрешен коректив, така защото нито една от двете страни да не вземе превес. И аз го намирам за позитивно, по никакъв начин не очаквам драматична промяна на външната политика и пак казвам, ние обичаме да казваме само ние сме, но ето, не с цял ден казват само ние нямаме президент, а това не е истина. Така че...
7: Повечето са ги изпратили да, сега да сме...
2: Повечето, нали, да, повечето, но не сме само ние. Така че, мисля, че една доза спокойствие и мъдрост по отношение на външната политика ще видим и дано това с охраната да ни бъдат разправите.
6: Това, което не трябва да се допуска, е продължаване на наистина сервилната линия. Едно е човек да е в синхрон с общите големи европейски цели и идеи, но проявата на абсолютната сервилност, на безгръбначност в външната политика, идеята, че началниците от Брюксел, от Франкфурт, от Берлин са тук, за да ни кажат какво се случва, или от Вашингтон, и че ние не може изобщо по никакъв начин да ги критикуваме, освен на български понякога за вътрешна употреба. Това беше доста срамен момент от българската история. Продължи твърде дълго през много правителства, през много фигури. И ако може новата власт да приключи с него, без да изпада и в ситуацията на едно шизофренно говорене, в което имаме един мек, сервилен образ, който обожава Европа, Франкфурт и е готов да целува земята под краката на Урсула фон дер Лайен, и друг, който критикува остро безумията и ексцентричностите на тази комисия, ще бъде най-добре.
1: Обаче, като говорим за външна политика, няма как да не коментираме и първите действия на новия външен министър Велислава Чамова и изказването, което провокира полюсни мнения. Визирам думите и северно-македонски партньори. Случайно изпусната неточност ли е според вас, или умишлена провокация, заради което пък посланика ни беше привикан в Скопие? По едно изречение ви моля, госпожо Димитрова.
2: За мен абсолютно коректно изказване, ако беше казала македонците, както искат от нашите партньори Северна Македония, то можеше и някой в разлог да се разпознае. Така че според мен тя съвсем коректно е казала това, което искала да каже. Освен това, министра на външните работи е достатъчно опитна и в никакъв случай не считам нито, че е допуснала грешка, нито, че би си позволила провокация, която не може да отстои и да защити.
1: По едно изречение за тази тема и приключваме за днес.
6: Да, елита и правителството на Република Северна Македония извадиха голям късмет именно с предишни сервилни меки политици, особено, пак казвам, и от нашата така наречена либерална общност и външните министри през годините. Време е за доста по, според мен, твърдо, солидно отношение, което отстоява български интерес и не се прекланя пред наистина екзотичните виждания на Северна Македония за външна политика и междусъседски отношения.
5: Категорично твърдо поведение трябва да бъде по темата с Северна Македония. По никакъв начин нашата история не може да бъде за продан, за размяна или за даване под наем. Така че там нещата трябва да бъдат твърди и категорични.
1: И ние категорично слагаме финал тук. Благодаря ви. Следва прекъсване за реклами. След това отново продължаваме с разговор с доктор Гергана Николова.

0: Здравейте с пресечна точка. Може ли да се консултираме с личния си лекар по телефона, ако сме притеснени от резултати от изследванията си, например? Повдигаме въпроса, след като наредба на Здравното министерство определи правила за телемедицина. А заложеното в нея провокира недоволство сред общопрактикуващи лекари. Защо и как текстовете ще се отразят на практика на нас, пациентите? При нас е доктор Гергана Николова, заместник-председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари. Здравейте!
1: Здравейте! Ами, още когато се започна работа по тази наредба, тогава, когато я видяхме в някакъв окончателен вариант, Национално сдружение излезе със своето становище и със своите препоръки за това какво трябва да бъде променено, защото по начина, по който е създадена, това силно ще наруши работата и комуникацията между пациентите и лекарите, а ние не искаме да се случва точно това, защото ние сме хората на първа линия, нас пациентите ни търсят непрекъснато, не бива да се къса връзката, нишката, доверието между хората и необходимостта във всеки един момент човек да може да бъде успокоен или да бъде защитен или да бъде диагностициран.
0: А сега връщате ли пациенти, сега, които искат да се обадят, притеснени са и вие им казвате не мога?
1: Съвсем наскоро казах нещо, че ние сме поставени пред една дилема, доколко то нашата професия е свързана с съпричастност, с емпатия, с отношение към човека, с човеколюбие и това някой да се опитва с някаква наредба да те превърне в чиновник. Нашата работа с нищо не може по никакъв начин да се свърже с нещо, което е там на бюрото, без отношение към човека, особено към болния човек, към болното дете, към хората, които са в тежко общо състояние. Ние не можем да престанем да бъдем лекари, защото това да си лекар означава предимно да си човек. Няма как да се случат тези неща, така че може би ще се превърнем в едни закононарушители. Системата казва, ми нарушаваме, съжалявам. Системата казва така, ние ще създадем платформи, ние ще създадем такива програми, ние ще оборудваме, ние. Само че малко да перефразирам Мария Антуанета, по-добре да имаме хляб, отколкото пасти. Защото в случая, нали, ще имаме, като няма хляб да ядем пасти, ма и пастите ги няма. Трябва да имаме възможност с това, което разполагаме в момента, с тези възможности, които са налични в момента, да можем да оказваме медицинска помощ от разстояние. Тогава, когато тя е възможна и тогава, когато тя не е в ущърб на пациента. Нали, тогава, когато това не пречи на диагностичния процес. Защото ако вие ми изпратите в момента вашите изследвания, направили сте примерно на вашето детенце ни изследвания сутринта, посетили сте кабинета, искате да ми изпратите резултата от изследването, направили сте, има в момента лабораториите тези възможности да ми изпратите директно и аз да ги погледна в сайта, вие нямате и аз нямам тези права, защото там има лични данни. Има три имена, има ЕГН, това, тези канали не били защитени, поради тази причина ние не можем да ги ползваме.
0: А каква защита гарантират
1: въпроса,
0: според наредбата?
1: Каква защита? Защитата трябва да бъде с определени канали, които ще ли да бъдат с високо ниво на сигурност, които ще ли да бъдат по определен начин създадени, с платформа, която трябва да прави запис на моя и вашия разговор. И аз задавам въпроса, толкова ли киберпрестъпниците няма с какво друго да се занимават, а се занимават с резултатите на бебетата, на възрастните или с снимките на памперси, които ми изпращат притеснени майки или с други снимчици, които са с различно такова секретно съдържание. Хората ги притеснява, изпращат, ние отговаряме. Това в крайна сметка...
0: И нарушавате, обаче, нарушаваме, очевидно, наредбата, да, в случая.
1: Сега,
0: но вие вашите възражения вече изговорили ли сте ги с министъра?
1: Ние нашите възражения още когато се създаваше наредбата, ги казахме, а сега ще се обърнем към новото ръководство на Министерството с предложението да бъдем чути, да бъдем приети, да кажем всичко това, което нас ни притеснява, защото хората на първа линия сме тези, които най-често комуникираме с нашите пациенти и наскоро в едно проучване, което беше проведено от Български лекарски съюз, се оказа, че ние сме и с най-висок процент на доверие. 81% от пациентите те ни имат доверие, имат ни доверие за това, защото знаят, че ние ще се отзовем, че ние помагаме, че те са хората, ние сме хората, към които те винаги могат да се обърнат и да получат помощ. Затова сме облечени с това доверие. И поради тази причина виждате, че по-голямата част от моите колеги реагират точно на това. Защото иначе някой какво ще си каже, ми, ако бяхме някакви други хора, да кажем, няма, притесняват по телефона, още по-добре. Не, не сме такива. Ние искаме да сме там, до нашите пациенти, да можем да оказваме бързо помощта, бързата диагностика, навременната терапия. В края на краищата това търсят хората, ние това искаме. Когато вие дойдете в моя кабинет, да не се връщате после, да можете да попитате: докторе, много се притеснявам, не мога да чакам до утре. Кажете ми, много ли е страшно състоянието на моето дете, на съпруга ми, на майка ми, на баща ми, какво се случва, да мога да спа спокоен тази вечер.
0: Според Здравното министерство, обаче, вашите твърдения са неоснователни в позиция до медиите, включително ние ги попитахме. Вие не знам, разбрахте ли какво
1: това, което беше написано, това, което беше написано от една статия, написано от изкуствен интелект ли?
0: Не, не, това и ние сме ги питали, проверено е днес, така, е изговорено, така че да, те казват, сега, че със сигурност
1: сега съществува,
0: не виждат
1: съществува
0: притеснения.
1: Така, ами те не виждат, нека ще се видим да им разкажем. В крайна сметка, ние сме, нека някой да сложи моите обувки. Да, нека да направим среща, да обясним, да кажем, защото да, има съществуваща наредба, която съществува и която казва, че можем да окажем консултация по съществуващ известен медицински проблем, но тази консултация не влиза в себе си изпращането на лични данни. Когато вие изпращате каквото и да било, то влиза в графата лични данни. Така че трябва малко нещата да се напаснат, тъй че да не влизаме, нека да не пречиме на хората, защото аз не искам да бъда човека, който може да каже на една разтревожена майка: не ми изпраща изследванията, защото там има егенето на детето ти.
0: А иначе
1: и неговите
0: майката сега какво трябва да направи? Да дойде при вас, да се разпише
1: да,
0: в документ, че да, е съгласна да, да се обработят личните данни.
1: Защото вие всичките тези неща, които вие ми изпращате, аз трябва да мога да отворя един амбулаторен лист и да опиша това, което ние с вас сме си говорили, пък какви думи сме си изказали, пък вие как сме пожелали лека нощ и така нататък, и така нататък. И
0: това за колко пациенти, например, във вашата практика?
1: Ими за 1800 пациента, пък като вчера бях при колеги в Монтана, има колега, който има 8000, не знам какво ще правят тези хора с записите и какво ще съхраняваме толкова много.
0: А тези устройствата първа трябва да бъдат осигурени.
1: Да, за това казах. Да, пастата да. Още не е осигурена. Но ние искаме да не ни спират хляба. Защото може да нямам паста, но нека да имам хляба.
0: А за какво сега се консултират основно към, и се обръщат
1: всеки
0: към вас?
1: Всеки се консултира по различни. Вижте, нашата работа е безкрайно разнообразна, от нулева възраст до 100 годишна възраст. Идва пациента, мериме кръвното, виждаме как стоят нещата, даваме някаква терапия, след това казваме да замерва кръвното налягане, да си направи изследванията и той може да ни се обади, да изпрати изследванията и да изпрати записите, примерно на кръвното налягане, или да изпрати кардиограма, или да изпрати запис на кардиограма, върху който ние можем да се произнесем, дали той трябва да увеличи дозата, дали трябва да я намали, какво трябва да се случва, защото всеки един от вас е бил пред кабинета на своя личен лекар, знае огромните опашки. Опитваме се по някакъв начин да менажираме нещата в интерес на пациентите.
0: Да заобикаляме като вие наредбите в случая, ако
1: ами,
0: мога така да
1: вижте,
0: се изразя. Да, разбрахте ме.
1: В края на краищата този, който създава наредбата, трябва да я създава така, че тя да бъде в интерес на пациентите, на хората, на тези, които си плащат осигуровките, пък и на тези, които не си плащат по различна причина, на хората. Защото в края на краищата това, заради това се създава, да е по-лесно, да е по-удобно, да е по-добра диагностиката, да е по-бърза терапията, да е по-здрава нацията. Нали за това говориме? Това искаме да се случи.
0: Допълнителна административна тежест на фона на какви вируси сега, за да ни остане време и за
1: реално
0: практиката
1: ви. Има много болни деца в момента, много температурни състояния, края на сезона, удариха ни респираторно-сенцитиални, има и бактериални инфекции. Както винаги в нашите кабинети има като в един хубав голям мол, има от всичко, по много.
0: Коктейл от вируси,
1: винаги,
0: казваме.
1: Коктейл от вируси, от бактерии. Само това, което ще кажа, нека да не се самолекуват пациенти. Нека не прибягват с лека ръка, особено към антибиотичната терапия. Нека да не се опитват те да оправят някакъв здравословен проблем, защото ние учиме по 18 години, учиме много дълго време за това как трябва да се провежда терапията. Нека го оставят в нашите ръце, след като са ни избрали за техни лекари, значи ни имат доверие.
0: Основно деца ли сега идват с
1: В момента са повечето болни дечица. Това, което наблюдавам в кабинета, и то тази възрастовата група, която е горе-долу до към 7 годишна възраст. това са предимно. В момента по-големия бум е сред тях, с температури, с кашлица, с бронхиолити, но нормално е за сезона.
0: Да, но не е нормално.
1: Навънка 8 градуса, да. Но не е добре да се самолекуваме никога и по никакъв начин. Особено с антибиотик. Непрекъснато говорим за антибиотичната резистентност. Хубаво е, че се прие предложението на Национално сдружение на общопрактикуващите лекари на Педиатричната асоциация, за да имаме ваксини за грип тази година. Се надяваме да можем да бъдем една наистина напреднала европейска държава, която защитава децата си. Да почнем да говорим за това, че тогава, когато ние успяваме да вакцинираме, ние успяваме да защитиме. Да почнем да говорим, че има и ваксини срещу респираторно-синцитиалния вирус, който в момента основно вилнее срещу, между дечицата до 7 годишна възраст. Добре е тези родители, които вярват в ваксините, да могат да ги получат като препоръчителна ваксина или като национална програма, тя да бъде безплатна. Защото е много скъпо да лекуваш, много по-скъпо да лекуваш едно болно дете, родителя, който трябва да излезе във време на трудоспособност, да лекуваш осложненията, отколкото да направиш една ваксина и да спреш развитието.
0: Това го говорим. Какво се случи, доктор Никола?
1: Морбилито бавно забавя своите темпове на разпространение. Пак ще кажа, че моите колеги направиха невъзможното. Почти всички деца, които тази година трябваше да получат или които бяха изостанали, да получат своите ваксини. Наистина се работи при изключително високи обороти. Издирваха се деца, звънеше се на родители, идваха, сверявахме имунизационни статуси, обаждахме се да кажем какъв имунизационния статус, заповядайте. А вижте, хубаво е нашата работа да бъде облегчена от към административните тежести, защото имаме страшно много работа с нашите пациенти и основното това, за което ние непрекъснато говорим, за профилактиката и превенцията. Тогава, когато ние можем да спрем развитието на заболяванията изобщо, за да не се развиват и за да нямат осложненията. И понеже аз много обичам, накрая отново ще завърша с HPV вируса. Хора, има ваксина, която спасява от развитието на рак. Рака, който се причинява, различни видове рак, причинен от HPV вируса. Защитете в момента децата си. Програмата разширихме отново от Национално сдружение предложение.
0: Да.
1: Момчета за от миналата година включихме до 14 години, момичетата до 18. Знаете ли,
0: в
1: неделя бях на една среща на Европейската ракова организация. Ние сме единствената държава, повярвайте ми, единствената, която разделя вакцинацията за момичета и за момчета. Няма
0: пак
1: друга държава,
0: да
1: където
0: говорим,
1: да не са изравнени групите. Да са и момичета и момчета до 19, а не ните до 14, другите до 18.
0: Разбрах ви, тук слагаме финал, да, друга всеобхватна тема. С вас ще се видим отново утре. Приятен след.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Слушате новините на Радио Нова Нюз. Здравейте в сряда, аз съм Десислава Пейчева. НСО освали охраната на председателя на ДПС Делян Пеевски, както и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Решението е взето след оценка на риска за двамата политически лидери и е мотивирано с отпадналата необходимост те да бъдат пазени. Бойко Борисов коментира новината във Фейсбук, като каза, цитирам, «Радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен. Радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български гражданин». Темата очаквано отекна и в кулоарите на парламента. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет не образува дисциплинарно производство срещу бившия изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов, но се задейства срещу настоящия ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Дисциплинарната мярка срещу Сарафов е по предложение на вече бившия служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов. Кадровиците вече веднъж отказаха да го разгледат. Сарафов подаде оставка като изпълняващ функциите главен прокурор на 22 април, а прокурорската колегия определи Ваня Стефанова да заеме поста за срок от 6 месеца. От света, Доналд Тръмп кацна в Китай за дългоочаквана визита, първата на американски президент от почти десетилетие. Той е придружен от огромна делегация от бизнесмени, сред които и милиардерът Илън Мъск. Посещението е натоварено с много очаквания в редица области, от бизнеса и двустранните отношения до горещите глобални теми, като войната в Украина и кризата в Близкия изток. Преди да отлети, Тръмп заяви, че краят на войната в Украина е много близо и смята, че ще има споразумение между Русия и Украина. Така той повтори казаното от Владимир Путин в събота. И още, Тръмп обяви, че не смята да разчита на помощта на Пекин, за да сложи край на конфликта в Иран. Китай поддържа връзки с Иран и остава основен купувач на неговия петрол. Обратно у нас, в Трявна започва описването на щетите след вчерашната градушка. Ледените късове, които паднаха над района, бяха с размер на яйце. Има множество щети по автомобили, покриви и спочупени са прозорци. Най-сериозни са пораженията по сградата на средното училище Петко Славейков. Има щети по покрива и наводнение на втория етаж. Затова днес е обявен неучебен ден за общо 400-те възпитаници на учебното заведение. Времето в четвъртък остава динамично, като страната ще бъде под влиянието на понижаващо се атмосферно налягане. През деня се очаква температурите да варират между 17 и 22 градуса, като в София максималните стойности ще достигнат 18 градуса. Утрото ще започне с предимно слънчево време, но следобедните часове ще донесат купеста облачност и локални валежи в източните и планинските райони. Още през нощта облачността над Южна България ще бъде значителна, като на места ще има превалявания от дъжд, придружени от грамотевици. Минималните температури за страната ще се задържат в интервала от 5 до 10 градуса.
0: Радио Нова Нюз.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен от светители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
3: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
7: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
6: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
8: Професионално почистване.
9: Вълшебните метли.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
10: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
8: Професионално почистване – вълшебните метли.
11: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утре през деня повече облаци ще има на северо-исток и югозапад, където отново ще има кратки превалявания. В останалата част на страната ще е предимно слънчево, а вятърът вече ще е доумерен от северо-запад. Максималните температури ще достигат от 16 градуса на северо-исток до 23 на юг. В петък и събота ще се радваме на слънце и дневни температури до 20-25 градуса. Все пак след обед на места в Западна и Централна България ще превали и прегърми. В неделя грамотевични бури ще има на повече места, като ще бъде и по-хладно. Такова ще е времето, останете с нас.
1: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.
2: Петре, много ми е твърдо.
3: Какво ще им име, от теб зависи.
4: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
2: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
3: Ама миме, това са само цветя.
4: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
2: Петре, втвърди ли се?
3: Не, миме, помогни ми.
4: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
5: Останалото е въпрос на подсъзнание.
4: HBO-та. Защото помага.
6: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
8: Япония,
9: Китай,
8: Индонезия,
9: Бали,
8: Тайланд,
9: Пукет,
8: Сингапур,
9: Корея,
8: Хонг-Конг
9: и Макао.
8: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
9: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
10: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
11: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
12: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Слушате новините на Радио Нова Нюз. Здравейте, в сряда. Аз съм Десислава Пейчева. НСО свали охраната на председателя на ДПС Делян Пеевски, както и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Решението е взето след оценка на риска за двамата политически лидери и е мотивирано с отпадналата необходимост те да бъдат пазени. Бойко Борисов коментира новината във Фейсбук, като каза, цитирам, «Радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен. Радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български гражданин». Темата очаквано отекна и в кулоарите на парламента. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет не образува дисциплинарно производство срещу бившия изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов, но се задейства срещу настоящия ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Дисциплинарната мярка срещу Сарафов е по предложение на вече бившия служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов. Кадровиците вече веднъж отказаха да го разгледат. Сарафов подаде оставка като изпълняващ функциите главен прокурор на 22 април, а прокурорската колегия определи Ваня Стефанова да заеме поста за срок от 6 месеца. В Трявна започва описването на щетите след вчерашната градушка. Ледените късове, които паднаха над района, бяха с размер на яйце. Има множество щети по автомобили, покриви и спочупени са прозорци. Най-сериозни са пораженията по сградата на средното училище Петко Славейков. Има щети по покрива и наводнение на втория етаж. Затова днес е обявен неучебен ден за общо 400-те възпитаници на учебното заведение. От света, Доналд Тръмп кацна в Китай за дългоочаквана визита, първата на американски президент от почти десетилетие. Той е придружен от огромна делегация от бизнесмени, сред които и милиардерът Илън Мъск. Посещението е натоварено с много очаквания в редица области, от бизнеса и двустранните отношения до горещите глобални теми, като войната в Украина и кризата в Близкия изток. Преди да отлети, Тръмп заяви, че краят на войната в Украина е много близо и смята, че ще има споразумение между Русия и Украина. Така той повтори казаното от Владимир Путин в събота. И още, Тръмп обяви, че не смята да разчита на помощта на Пекин, за да сложи край на конфликта в Иран. Китай поддържа връзки с Иран и остава основен купувач на неговия петрол. С официална церемония, червен килим и с много звезди на световното кино започна 79-тото издание на филмовия фестивал в Кан. Общо 22 творби ще се състезават до 23 май за голямата награда Златна палма. Деветчленното жури е с председател южнокорейския режисьор Пак Чан Ук. Официалното начало на фестивала беше дадено от американската актриса Джейн Фонда и китайската й колежка Гун Ли. Режисьорът Питър Джаксън, който се прочу с поредицата «Властелинът на пръстените», беше удостоен с почет на Златна палма. Отличието си той получи от актьора Илайджа Ууд, който изигра ролята на Фродо в трилогията. Времето в четвъртък остава динамично, като страната ще бъде под влиянието на понижаващо се атмосферно налягане. През деня се очаква температурите да варират между 17 и 22 градуса, като в София максималните стойности ще достигнат 18 градуса. Утрото ще започне с предимно слънчево време, но следобедните часове ще донесат купеста облачност и локални валежи в източните и планинските райони. Още през нощта облачността над Южна България ще бъде значителна, като на места ще има превалявания от дъжд, придружени от грамотевици. Минималните температури за страната ще се задържат в интервала от 5 до 10 градуса.
0: Радио Нова Нюз.

0: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: До кога ще се търкаляш в леглото?
2: Събота е. До когато си искам.
1: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
2: Значи трябва да отидем в Комо за нови, имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. Чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
3: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
4: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
3: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
4: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
3: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
5: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
6: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
7: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
8: Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс.

0: 32 години Тобогруп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобогруп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
4: Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
5: Вълшебни,
6: вълшебни,
5: вълшебни метли, от вълшебните метли.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
9: Миме, кажи на това дете да спре.
10: Петре, и тока теб не разбира от дума.
11: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
9: Миме, кажи му да спре.
10: Петре, искаш ли аз да го заместя?
11: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та, защото помага.
12: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
13: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
14: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
15: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Слушате новините на Радио Нова Нюс. Здравейте в сряда, аз съм Десислава Пейчева. Не се освали охраната на председателя на ДПС Делян Пеевски, както и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Решението е взето след оценка на риска за двамата политически лидери и е мотивирано с отпадналата необходимост те да бъдат пазени. Бойко Борисов коментира новината във Фейсбук, като каза, цитирам, «Радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен. Радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български гражданин». Темата очаквано отекна и в кулоарите на парламента. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет не образува дисциплинарно производство срещу бившия изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов, но се задейства срещу настоящия ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Дисциплинарната мярка срещу Сарафов е по предложение на вече бившия служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов. Кадровиците вече веднъж отказаха да го разгледат. Сарафов подаде оставка като изпълняващ функциите главен прокурор на 22 април, а прокурорската колегия определи Ваня Стефанова да заеме поста за срок от 6 месеца. В Трявна започва описването на щетите след вчерашната градушка. Ледените късове, които паднаха над района, бяха с размер на яйце. Има множество щети по автомобили, покриви и спочупени са прозорци. Най-сериозни са пораженията по сградата на средното училище Петко Славейков. Има щети по покрива и наводнение на втория етаж. Затова днес е обявен неучебен ден за общо 400-те възпитаници на учебното заведение. От света, Доналд Тръмп кацна в Китай за дългоочаквана визита, първата на американски президент от почти десетилетие. Той е придружен от огромна делегация от бизнесмени, сред които и милиардерът Илън Мъск. Посещението е натоварено с много очаквания в редица области, от бизнеса и двустранните отношения до горещите глобални теми, като войната в Украина и кризата в Близкия изток. Преди да отлети, Тръмп заяви, че краят на войната в Украина е много близо и смята, че ще има споразумение между Русия и Украина. Така той повтори казаното от Владимир Путин в събота. И още, Тръмп обяви, че не смята да разчита на помощта на Пекин, за да сложи край на конфликта в Иран. Китай поддържа връзки с Иран и остава основен купувач на неговия петрол. С официална церемония, червен килим и с много звезди на световното кино започна 79-то издание на филмовия фестивал в Кан. Общо 22 творби ще се състезават до 23 май за голямата награда Златна палма. Деветчленното жури е с председател южнокорейския режисьор Пак Чан Ук. Официалното начало на фестивала беше дадено от американската актриса Джейн Фонда и китайската й колежка Гун Ли. Режисьорът Питър Джаксън, който се прочу с поредицата «Властелинът на пръстените», беше удостоен с почетна Златна палма. Отличието си той получи от актьора Илайджа Ууд, който изигра ролята на Фродо в трилогията. Времето в четвъртък остава динамично, като страната ще бъде под влиянието на понижаващо се атмосферно налягане. През деня се очаква температурите да варират между 17 и 22 градуса, като в София максималните стойности ще достигнат 18 градуса. Утрото ще започне с предимно слънчево време, но следобедните часове ще донесат купеста облачност и локални валежи в източните и планинските райони. Още през нощта облачността над Южна България ще бъде значителна, като на места ще има превалявания от дъжд, придружени от грамотевици. Минималните температури за страната ще се задържат в интервала от 5 до 10 градуса.
0: Радио Нова Нюс.

Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утре през деня повече облаци ще има на северо-исток и юго-запад, където отново ще има кратки превалявания. В останалата част на страната ще е предимно слънчево, а вятърът вече ще е доумерен от северо-запад. Максималните температури ще достигат от 16 градуса на северо-исток до 23 на юг. В петък и събота ще се радваме на слънце и дневни температури до 20-25 градуса. Все пак след обед на места в Западна и Централна България ще превали и прегърми. В неделя грамотевични бури ще има на повече места, като ще бъде и по-хладно. Такова ще е времето, останете с нас.

0: Държавата свали охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски.
1: Снемането на тази охрана е плод на анализ на съответната информация, постъпила от компетентните институции.
0: Как реагираха лидерите на ГЕРБ и на ДПС, както и останалите политици?
2: Приеха на първо четене началния пакет от мерки срещу галопиращите цени.
0: Прокурорската колегия образува дисциплинарно дело срещу шефката на Софийската градска прокуратура Русинова, отказа обаче да разследва Сарафов.
2: Обвиниха шофьора на автобуса за катастрофата на Хемус, при която загина човека, много бяха ранени.
0: Доналд Тръмп пристигна в Китай. Светът следи за какво ще се разберат с Си Цзинпин.

0: Добър вечер.
1: Здравейте.
0: След десетилетия под охрана, от днес Бойко Борисов и Делян Пеевски спират да се ползват от държавна защита. Това става след решение на специалната комисия, съставена от председателя на ДАНС, от началника на НСО и главния секретар на МВР.
1: За свалянето на охраната на лидерите на ГЕРБ и ДПС настояваха от дълго време от Продължаваме промяната и от Демократична България. Михайла Карабельова сега с всичко по водещата ни тема. Михайла, разкажи ни.
2: Добър вечер. Делян Пеевски и Бойко Борисов остават без държавна охрана. Стана ясно днес, малко преди обяд, с позиция до медиите. Лидерът на ДПС обясни, че сам е бил информиран за решението от началникът на НСО, генерал Тонев. По думите му, това решение идва и в отговор на поискана от него през декември миналата година оценка от компетентния орган дали има промяна в обстоятелствата, с която и поради която се налага да ползва тази охрана. Минути по-късно същата новина дойде и от ГЕРБ, че Бойко Борисов вече няма да бъде охраняван от НСО, съобщи в кулоарите на парламента заместник-председателят на партията Томислав Дончев. А в ранният следобед коментар дойде и от самия Бойко Борисов, който в профила си в Фейсбук написа: «Радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен. Радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български гражданин».
3: Новината, че Делян Пеевски остава без охрана на НСО, дойде в позиция от пресцентъра на ДПС.
4: Вярвам в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза, както и в отговорността им при вземане на решения. С това една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отиде в кошчето за боклук, което е добра новина.
3: Минути по-късно стана ясно, че се сваля държавната охрана и на Бойко Борисов.
5: Това при всички случаи изглежда като емоционално, не дай Боже политическо решение, в никакъв случай институционално. Защото тук не става дума за Борисов. Тук става дума за бивш министър-председател и подчертавам бивш главен секретар на Министерството на вътрешните работи с традиционни проблеми с организираната престъпност. От тук нататък въпросът със сигурността на Борисов, както и на всеки български граждан, подчертавам, е ангажимент на държавата.
6: Има преди седмица или две данни за заплаха за сигурността на господин Борисов. От тук нататък цялата отговорност за сигурността на господин Борисов е на господин Радев.
3: Останалите партии от опозицията приветстваха решението, но го определиха като закъсняло.
7: Трябваше една година, за да бъде махната тази охрана. Шефа на ДАНС вече е различен. Шефа на ДАНС не обслужва Делян Пеевски. И в момента, в който шефа на ДАНС не обслужва Делян Пеевски, същата тази комисия взима различно решение, което означава, че това са политически решения.
8: Тази охрана, както сме казали много пъти, струва изключително скъпо на данъкоплатците. Изобщо не е ясно защо е поставена и беше крайно време да отпадне.
9: Изключително закъсняло действие от страна на управляващите през последните години. Що се отнася до Пеевски, тук фактологията е, че самия той е поискал още преди доста месеци свалянето на въпросната му охрана и по-скоро има питане защо още седи тази охрана.
3: Очаквано подкрепа за хода на новите управляващи дойде и от Прогресивна България.
10: В този случай решението на комисията очевидно е, че няма необходимост от такава охрана. Ако лидерите в държавата разчитат на засилена физическа охрана, то тогава връзката с избирателя е скъсена. Ние ще поправим това, което вие развалихте, и ще свършим онова, което вие не успяхте.
3: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
1: И още малко по тази тема. Първо, кой взима решението за охрана? Оценката на риска и съответно решението за това кой да бъде охраняван се взима от комисия, съставена от шефовете на НСО и ДАНС, заедно с главния секретар на МВР. Тя работи в строга тайна и никога не дава публична информация. Затова не е чудно, че трудно отговаряме и на въпроса от кога Бойко Борисов и Делян Пеевски ползват държавна охрана. Но за лидера на ГЕРБ се знае, че е имал охрана още от времето, когато е бил главен секретар на МВР през 2001 година, след това и като кмет на София и министър-председател. След като престава да бъде премиер през 2021 година, той продължава да ползва охрана и транспорт от НСО заради оценка за застрашеност. От кога точно Делян Пеевски има държавна охрана, също не е много ясно. Публично известно е, че през 2016 година той получава охрана от НСО. заради данни за подготвяне, за подготвено покушение. Колко струва на държавата охраната на двамата политици? Официална информация от НСО няма. Според различни източници, охраната на двамата струва на държавата между 1 милион и 2 милиона и половина евро годишно. Повече яснота за днешното решение даде днес вътрешния министър Иван Демерджиев.
11: Снемането на тази охрана е плод на анализ на съответната информация, постъпила от компетентните институции. Не е политически акт и не бива да се третира като такъв. А сега са постъпили информации, на база на които е взето това решение. А дали по-рано информациите, довели до тази охрана, са били обективни, трябва да се провери. Считам, че ще се провери и ще стигнат информации до вас.
12: Означава ли това, че Делян Пеевски остава без всякаква охрана от страна на държавата?
11: Означава, че и Делян Пеевски и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, в това число и от страна на МВР, не само от страна на НСО. И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства продължива десетки години, за някои от тях повече от 10, приключва считано от днес.
0: И първо редовно заседание на кабинета Радев. На него ударно бяха направени структурни промени в Министерския съвет. Смениха областните управители. Премиерът Румен Радев обеща и още действия срещу високите цени.
1: Първият пакет от тези мерки беше гласуван в Народното събрание, а утре предстои среща с синдикати, браншови организации, регулатори. Обобщаваме сега с репортерите на Нова всичко това. Първо към Мия Димитрова. Мия.
13: Здравейте! Няколко важни решения бяха приети днес от кабинета. Първото да се конкретизират ресорите на двамата вицепремиерите. Става въпрос за Иво Христов и Атанас Пеканов. Първият ще се заеме с стратегическото развитие и координацията на политики, а вторият, Пеканов, очаквано ще отговаря за еврофондовете. Бяха сменени всички 28 областни управители. Освен това, предсрочно беше освободен от поста заместник-председател на Държавна агенция национална сигурност Денев. Извън тези теми, в началото на заседанието премиерът Румен Радев постави акцент отново върху следващите мерки, които ще вземе изпълнителната власт срещу покачването на цените, а от 6 часа тази сутрин в цялата страна МВР е започнало мащабни акции в различни направления.
14: Като само първа стъпка за справяне с постоянно нарастващите цени бяха определени от премиера внесените вече законопроекти.
15: Критичното състояние на редица сектори държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изисква ясни приоритети и неотложни и адекватни действия.
14: Това е причината обсъждането на мерките да бъде и в много по-широк обхват с останалите институции.
15: Те първа започваме същинската работа за набелязване на конкретни мерки, които да водят не само към контрол на крайните цени. Необходим е всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегални практики, нелегалната конкуренция, също така да укрепва, да защитава българският производител.
14: И още.
15: Да води към по-къси вериги на доставки, да защитава качеството на храните и техният произход и, разбира се, да повишава нашата устойчивост на външни шокове. И, както казах, борбата с нелегални търговски практики.
14: На този фон вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че са започнали масови акции, част от тях свързани с икономически нарушения.
11: Тази специализирана полицейска операция обаче е насочена много повече към търговските обекти и до някъде косвено може да повлияе на борбата с повишаването на цените в тези обекти на обосновано. Касае се за борба с там, където има, пак казвам, нерегламентирани движения по отношение на надценки.
14: Така и МВР наблюдава за нелоялни практики в търговската мрежа.
11: Касае се за внасяне на стоки с търговски марки, които са защитени и които се намират там, без да се влезе по надлежния ред. По отношение на действията на икономическа полиция, разчитаме на всички компетентни държавни органи, включили сме ги.
14: В акциите МВР прави масирани проверки и контрол за разпространението на наркотици.
11: Изключително тежка е ситуацията по отношение на разпространението на наркотици. Стигнали са дилърите до училищата, до уязвимите групи, до децата. Ще направим всичко необходимо, в рамките на следващите седмици, започвайки по обратния ред, да приключим тези практики, като започнем от училищата.
12: За новините на Нова, Мия Димитрова.
1: Депутатите забраниха необоснованото повишаване на цените на стоки и услуги. Решението беше взето на първо гласуване в залата. Това са първите мерки, които предприема управляващото мнозинство с промени в закона за защита на конкуренцията. Какви са промените? Мариана Турманова проследи дебата. Мариана.
16: Добър вечер. С новите мерки управляващите целят изцяло да осветлят формирането на цените на стоки и услуги и така първо да е по-лесно за проверяващите да намерят когато има злоупотреба и второ, потребителите да знаят точно за какво плащат. Няколко бяха точките, които предизвикаха спор в пленарната зала, забавените срокове на част от мерките, разширяването на правомощията на Комисията за защита на потребителите, въвеждането на прекомерно висока цена и съвместно господстващо положение.
17: С новите мерки управляващите забраняват необосновано повишаване на цените.
18: Без да регулираме пазара, без да даваме задължителни цени, ако има по-голяма надценка някъде по веригата, ние не я забраняваме, но искаме на практика тя да се знае и да се познава.
17: В пленарната зала получиха одобрение, но с сериозни критики. ГЕРБ обявиха, че ще предложат съкращаване на сроковете.
19: Въпреки малките ми забележки по техниката на предложения законопроект, лично в мое лице и в парламентарната група на ГЕРБ СДС има подкрепа. И то не защото е желана, а защото е необходима.
17: Подкрепа дойде от ДПС, но също с забележки.
20: Все повече българи се лишават не само от почивки, развлечения, дрехи и обувки, но все повече българи вече се лишават от основни храни. Затова ще подкрепим първите стъпки на управляващите в тази посока. Борбата с високите цени обаче изисква редица краткосрочни и дългосрочни мерки.
17: Според Демократична България новите правила дават прекомерно високи правомощия на КЗК и се създава риск от злоупотреби.
21: Тази концепция, която вие развивате, ние го наричаме за скрити ценови контроли. Има рискове да се обърне срещу вас и срещу нас и въобще срещу икономиката на България. И вие давате всъщност едни свръхправомощия на КЗК. КЗК става истински невиждан властелин.
17: И продължаваме промяната, предупредиха за възможен обратен ефект.
22: Прекомерната висока цена, която е заложена в законопроекта, има един сериозен риск. Вместо да се намалят цените, операторите да държат едни изкуствено високи цени, само и само да не бъдат наказани в един момент, ако се наложи по пазарни причини да вдигнат цените.
17: От Възраждане също не смятат, че новите правила ще дадат очаквания ефект.
23: Първо да похваля вносителите, очевидно е, че са имали добри намерения, но нека ясно да кажем, че този законопроект няма да окаже въздействие на цените, поне не и през тази година.
17: Мерките бяха приети с гласовете на Прогресивна България и ДПС. ГЕРБ не участваха в гласуването, Продължаваме промяната бяха против, а останалите се въздържаха. За новините на Нова, Мариана Турманова.
0: И сега още за оценката на новите мерки. Всъщност те понесоха доста критики, въпреки че бяха обявени едва този понеделник. Големите вериги вече казаха, че поправките не са били консултирани с тях предварително, но нека да видим другите. Първо, мерките всъщност са насочени към земеделските производители, към техните доставчици, но не към потребителите, както се твърди от кабинет. Така няма как да доведат до спад в цените. Търговците се опасяват, че прекалено широките правомощия на регулаторите могат да доведат до произвол на институциите, а допълнителната административна тежест накрая ще избие и през по-високата цена. Освен това, порталът за следене на цените на дребно е труден за използване от потребителите, но още ще научим от Георги Карамфилов.
24: Не мерки, а по-добри условия за производство на земеделска продукция ще понижат цените, убедени са от бранша.
25: Изсветляване на сектора, премахване на ДДС или намаляване на българско произведената продукция, криминализиране на вносната, която се преопакова за българска, задължително трябва да се въведе касов апарат. За две краставички да се продадат, трябва да се чукне касов бонд.
24: Промените в двата закона бяха обявени като мерки в подкрепа на потребителите и намаляване на цените, но те не са такива, считат от Асоциация Активни потребители.
2: Аз просто виждам повече държава, повече чиновници, повече разходи за нещо, което едва ли ще доведе до реален пазарен ефект. Съмнявам се силно. Както забранихме пушенето и след това никъде не се спазва забраната.
24: И като цяло засилена държавна намеса в пазарна икономика не може да свали цените. Това става, когато потребителите са информирани и купуват това, което считат за най-изгодно, твърдят още потребителските организации.
2: Ние много приветствахме миналата година мярката за търговците да си съобщават цените и тя сега ще бъде удължена с една година. Естествено, държавата трябваше да направи портал. Той не използваем за потребителите.
24: А икономисти пресмятат, че намеренията на кабинета да тегли още дълг, за да покрива разходи, налива масло в огъня на инфлацията.
4: Но ако задържим високия бюджетен дефицит и продължаваме да изливаме пари през бюджета директно в икономиката, или пък пари, които влизат отвън през дълг, това е много силно проинфлационно поведение на правителството. Тоест, наистина много силната антиинфлационна мярка би била да спрем увеличението на своите публичния сектор, да намалим дефицита до минимум или дори да излезем на профицит и да престанем да увеличаваме дълга.
5: Ефекта или ехото от кризата в Руския проток най-вероятно се очаква да дойде в началото на другата година, защото тук говорим за това, че торовете също са една немалка част. Тоест, вие знаете, че ние до момента не си го плащаме, не си я плащаме тая криза. До момента, основно до

0: Трухан и бездействие по разследването срещу българския европрокурор Теодора Георгиева. А по другия казус, според Янкулов, с пътуванията си зад граница с Петю Петров еврото, Емилия Русинова е нарушила етичния кодекс на българските прокурори.
1: Прокурорската колегия намери, че за част от твърденията, в които се съдържат в сигнала на господин Янкулов, не се съдържат достатъчно данни за извършени нарушения, а в друга част от точките, че давностните срокове за образуване на такова производство са изтекли. Специално по отношение на господин Борислав Сарафов, твърденията в сигнала са притеснителни. Макар и да не е налице според прокурорската колегия основание за ангажиране на неговата дисциплинарна отговорност и дори за образуване на такова производство, в по-широкия смисъл на думата, престижа на съдебната власт считам, че е увреден.
2: Софийската градска прокуратура привлече като обвиняем шофьора на автобуса, който се удари в камион на автомагистрала Хемус. При този тежък инцидент загина един човек, други двама бяха тежко ранени.
0: Мъжът е обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост и телесни повреди на повече от едно лице. Според прокуратурата, обвиняемият не се е съобразил с интензивността на движението, като спредната дясна част на автобуса се е врязал в влекача пред него. 59-годишният мъж е задържан за срок до 72 часа. А от компанията, чиято собственост е автобусът, изпратиха позиция до медиите. В нея се посочва, че водачът на фирмата никога досега не е бил лишаван от право управление заради положителна алкохолна проба, а професионалното му досие е проследено. Допълват, че представители на компанията са били на местопроизшествието и са били призовани да се убедят визуално къде и с каква дължина е спирачния път за всяко от превозните средства.
2: На магистрала Тракия шофьор кара километри в насрещното движение. От Пътна полиция Сливен са се самосезирали след публикация в социалните мрежи. Водачът е установен, жител на град Пловдив, направена е връзка с него. Предстои да бъде санкциониран, като за това нарушение в закона за движение по пътищата е предвидена глоба в размер на малко над 500 евро и 3 месеца лишаване от правоуправление.
0: И към една тема, която вълнува особено хората, които живеят по поречието на Дунав. През април трябваше да започне обработката срещу комари, но заради прекратена обществена поръчка това не се случи.
2: И защо днес министърът на земеделието определи темата с финансирането на тази дейност като горещ картоф? Ще успеят ли общините да се справят сами с този проблем? Питаме това сега Наталия Йорданова. Наталия.
3: Здравейте. Да, наистина правителството трябва спешно да намери решение на проблема, който назрява, особено за дунавските общини. И след като беше спряна поръчката през април от Асоциацията на дунавските общини, остро възразиха, направиха всички опити за среща с служебния кабинет, но до решение не се стигна. Уточнявам, че става дума за обработка срещу комари само на държавни територии, каквото е поречието на Дунав, островите и блатата край реката. Иначе всяка община има заделени в бюджета си средства, с които обработва срещу комари, и то по два способа, но кметовете казват, че това няма да е ефективно, тъй като не са унищожени на време точно огнищата, където се зараждат насекомите. Да видим. На 7 май служебното правителство реши да прехвърли близо 1 300 000 евро от Министерство на здравеопазването към Агенцията за безопасност на храните, която да направи ларвицидна обработка срещу комари.
4: Колегите от Министерство на земеделието и храните съвсем коректно са направили анализ на това дали е практически възможно провеждането на тези мероприятия за обработка на комарните популации от Българската агенция за безопасност на храните, като е установено, че това не е възможно. С прехвърлянето на средствата от МЕЗЕ към БАБХ има риск от заобикаране на закона за обществените поръчки.
3: По тази причина днес Министерски съвет отмени това решение.
5: Бившият министър на здравеопазването заедно с бившият министър на земеделието са се опитали да прехвърлят един горещ картоф, но е важно хората да знаят, когато ги хапат комарите, кой е виновен.
3: Кметовете от Асоциацията на дунавските общини са категорични. Всички срокове за ларвицидна обработка на държавни територии са изтекли и наземното пръскане в населените места ще има ефект едва до 30%.
6: Ситуацията наистина е излязла извън контрол и ако държавата поне малко не

0: помогне по някакъв начин да третират и те с наземна техника, ние като кметове няма да можем да се справим. Повярвайте ми, няма да можем да се справим.
1: Изразявам готовност всичките сили и средства хора да извадим от общинска администрация, от предприятията, за да третираме, включая да помогна на всяко министерство и да можем много бързо, за ден, за два, да свършим работата, ако правителството прецени, че това е правилно от експертна гледна точка.
2: За да няма риск за общественото здраве, държавните институции търсят трайни решения, така че да не се стига всяка година до един и същ сценарий. За новините на Нова, Нателия Йорданова.
3: С най-тежката мярка за държане под стража, Добричкият окръжен съд остави в ареста 44-годишен мъж от София, опитал се да подкупи с 20 000 евро областния управител на Добрич. Сигнал за това е подаден от самия областен управител Асен Атанасов.
4: Парите били предназначени да го склонят да приеме решение на Общинския съвет в Каварна за инвестиционни намерения за изграждане на фотоволтаични паркове върху общинска земя.
3: И към света, британският министър на здравеопазването Уест Тритинг се подготвя да подаде оставка и може още утре официално да предизвика премиера Кир Стармър за лидерския пост в лейбористката партия. По-рано днес Тритинг проведе кратка среща с Стармър след дни на спекулации, че подготвя опит да го замени начело на партията.
4: Междувременно в традиционната си реч пред парламента, крал Чарлз III представи законодателната програма на британското правителство, но церемонията беше засенчена от задълбочаващата се политическа криза в страната. В речта бяха очертани планове за икономически растеж, за енергийна сигурност и за отбрана.
5: Все по-опасният и нестабилен свят поставя на изпитание сигурността на Обединеното кралство. Правителството ще отговори с мерки за защита на енергийната, отбранителната и икономическата сигурност на страната. В този несигурен свят моето правителство ще продължи да води външна политика, основана на националния интерес. То ще запази подкрепата си за Украйна, ще работи за по-силни отношения с европейските партньори и за дългосрочен мир в Близкия изток, включително решение за двете държави и за и Палестина.
3: Повтарящите се руски нарушения на въздушното пространство на източния фланг на НАТО налагат консолидиране на въздушната отбрана срещу ракети и дронове. Това е записано в съвместното изявление след срещата на лидерите на източния фланг Б9 в Букурещ. Те се договориха за разширяване на трансатлантическата индустриално-отбранителна индустрия чрез увеличаване на капацитета за производство и стабилизиране на веригите за доставка. На форума в румънската столица беше и президентът на Украйна Володимир Зеленски, който отново повтори, че европейската подкрепа е жизнено важна за Украйна.
4: Доналд Тръмп кацна в Китай за дълго очаквана визита, първата на американски президент от почти десетилетие насам. Той е придружен от огромна делегация от бизнесмени, сред които и милиардерът Илон Мъск. Посещението е натоварено с много очаквания в редица области, от бизнеса и двустранните отношения до горещите глобални теми, като войната в Украйна и кризата в Близкия изток. Преди да отлети, Тръмп заяви, че краят на войната в Украйна е много близо и смята, че ще има споразумение между Русия и Украйна. Така той повтори казаното от Владимир Путин в събота. И още. Тръмп обяви, че не смята да разчита на помощта на Пекин, за да сложи край на конфликта с Иран. Китай поддържа връзки с Иран и остава основен купувач на неговия петрол.
3: Поредна зараза на круизен кораб. Един човек е починал от норовирус. 49 души гости и екипаж на борда на Ambition край Бордо са заразени. Гастроентерологичните симптоми са се появили по време на 14-дневно пътуване между Западна Франция и Испания. Операторът на круизния кораб обяви, че приема изключително сериозно въпроса и прилага съответните протоколи. Френските власти също правят проверка на спазването на санитарните норми на борда, взети са и проби. Норовирусът на кораба Ambition не е свързан с епидемията от хантавирус, която избухна миналата седмица на борда на друг круизен кораб. Обратно у нас в София откриха изложба, посветена на мистер Сенко. Тя може да бъде разгледана в парковото пространство на Националния дворец на културата до 27 май. Изложбата се състои от стари плакати на илюзиониста, които са предоставени от журналиста Драгомир Драганов.
4: А само след два дни в кината тръгва и Семката, филм за мистер Сенко на режисьора Станислав Тодоров Роги. Лентата е създадена по повод 120 години от рождението на фокусник. Мистър Сенко е един от най-даровитите български илюзионисти. А фокусът, с който придобива световна слава и впечатлява Холивуд, е сваляне на главата.
6: Мечтата ми е да събера колкото се може повече парченца от историята на българското цирково и илюзионно изкуство. Тези плакати са от началото на 40-те години, 50-те години, годините на най-активна дейност на мистер Сенко, когато той вече има и световна слава. Прелюбопитни са, защото разказват не само историята на българския шоу-бизнес, но и на печатарското изкуство. Аз притежавам оригиналите на тези плакати и те са най-скъпото, което имам.
7: Какво могат зрителите да очакват от филма за мистер Сенко?
8: Интересни неща от личния му живот, интересни неща как той се оформил и се е превърнал в мистър Сенко. Защо филма се казва Семката? Това е досието на мистър Сенко в Държавна сигурност. Семката.
3: Накрая за птиците, 11 млади египетски лешояда завършиха училище за лешояди край кърджалийското село Поточница. Младите птици се отглеждат във волиера, където трябва да свикнат с условията преди да бъдат пуснати в природата на свобода.
4: Лешоядите са излюпени в различни зоопаркове в цяла Европа, както и в България. Днес им бяха поставени GPS-предаватели, с които да се следят полетите им. А имена им дадоха деца от училище в района, които се запознаха с това, защо е важно опазването на защитените видове в България.
3: Сега спорт и времето.
4: След малко ще се видим в интервюто. До скоро.
9: Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
10: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. Природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
11: Мечтай и пътувай! На 30 и 31 май София ще бъде домакин на първото туристическо изложение на открито Travel Fest, което ще се проведе пред билетния център на НДК. На едно място ще откриете най-добрите предложения за пътувания в България и по света. Открийте нови дестинации, интересни преживявания и специални предложения за почивка. Заповядайте на Travel Fest на 30 и 31 май пред билетния център на НДК.
12: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
9: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Vivacom. Имаш силата.
13: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
14: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
15: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
16: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
15: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
17: Искаш много повече от минути и мегабайти? Seattle вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
9: След малко, чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Решаващи двубой в първа група на ФБет Лига. Три кръга преди края на плейофите Лудогорец, ЦСКА и ЦСКА 1948 продължават битката за второто място, което гарантира участие в Лигата на конференциите. Нашите репортери са на горещите точки, първо към националния стадион, където ЦСКА играе срещу ЦСКА 1948. Какво се случва там, ще ни каже Ангел Плещов. Добър вечер!
1: Добър вечер от националния стадион Васил Левски, където в 90-та минута резултатът е 1-1. Първата по-интересна ситуация в матча бе в 18-та минута, когато ЦСКА 1948 имаше претенции за ДУСПА заради потенциално нарушение срещу Георги Русев в наказателното поле на армейците. ДУСПА за гостите в крайна сметка бе отсъдена, но близо 30 минути след първия съдийски сигнал отлично изградена атака от гостите доведе до игра с ръка на Ломбарделова и съдията посочи бялата точка. Зад топката застана Мамаду Диало и не сгреши. Така той излезе еднолично начело при стрелците в ФБет Лига с 18 попадения. Друга спорна ситуация имаше през второто полувреме при влизане на Петър Марино в краката на Мохамед Брахими, което извади крилото принудително от срещата. Иначе след почивката армейците осъществиха сериозен натиск и той доведе до изравнителен гол в 66-та минута на Макс Ебонг. Любопитното е, че за белоруския национал това е четвърто попадение с червения екип, но и в същото време трето срещу този съперник. При този резултат ЦСКА Лудогорец и ЦСКА 1948 ще имат равен актив от 63 точки минути преди началото на дербито между Лудогорец и Левски в Разград.
0: Ангел Плещов на живо от на националния стадион. Благодаря ти за информацията. А в Разград шампионът Левски ще търси първа победа през сезона срещу Лудогорец, който все още не е сигурен за европейското си участие. Повече преди сблъсъка ще научим от Борис Мутафчиев. Боби, здравей!
2: Добър вечер от QFR Арена, където за шести и последен път през сезона ще гледаме Лудогорец срещу Левски. Зелените излизат за задължителна победа в битката с ЦСКА 1948 и ЦСКА за Европа. За сините пък остава предизвикателството да победят в директен матч отбора, който свалиха от върха в българския футбол. До сегашните пет издания на този матч през сезона Левски има 4 поредни поражения и едно равенство. Освен това, Тимона Хулио Веласкес е и без отбелязан гол срещу Орлите, които през февруари 2025 година победи в дебютния си матч. Преди около половин час излязоха и двата стартови състава. Лудогорец излиза със само една промяна в сравнение с матча на Герена в събота и то принудително заради наказанието на Бернард Текпетей. В същото време Хулио Валаски се остава извън титулярите си 8 от започналите двубоя в събота. Срещата в Разград започва в 20 часа и 15 минути.
0: Борис Мутафчиев, наживо от QFarma Арена, благодарим ти за информацията. В долната част на класирането в ФБет Лига Добруджа победи с 2-0 Славия и се доближи до оцеляването в елита, а срещата ще се запомни с няколко исторически момента.
3: Най-интересното в срещата се случи в едва 8-та секунда. Толкова бяха необходими на гостите да пратят топката в наказателното поле на Славия. Давид Малембана фаулира Бубакар Хане, а след преглед на ВАР Вашко Оливейра изведе тима от Добрич напред. Това се оказа най-рано отсъдената ДУСПА в историята на българския футбол. В световен мащаб има само 3 документирани по-бързи нарушения за 11 метров наказателен удар, като рекорда е в квалификация за Мондиала в Катар. През 2021 Танзания получава наказателен удар в 4-та секунда срещу Мадагаскар. В края на матча в София Добруджа вкара и втори гол чрез Томаш Силва, за да стигне до първата си победа при гостуване на Славия в своята история. Въпреки успехът, има на Ясен Петров остава в зоната на изпадащите на 14-то място, но вече е само на точка от Спартак Варна и на 3 от Берое, който за момента е на позиция за оставане в ФБет Лига.
0: Георги Мърков младши спечели европейската титла в категория до 60 кг на класическия стил на европейското първенство по борба в Самоков. Талантът е внук на олимпийския шампион от Мюнхен 1972 Георги Мърков. На финала той победи представителя на Германия Кристиано Липцайт. За младия борец това беше дебют на голямо първенство. А още спорт очаквайте в късната ни емисия. Приятна вечер с нова!
4: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Здравейте! След тежките градушки вчера и силния вятър днес, утре обстановката в страната ще остане по-спокойна, но времето ще бъде хладно. Сутринта в някои котловини очакваме температурите да паднат до 3-4 градуса над нулата. През деня повече облаци ще има на северо-исток и юго-запад, където отново ще има и кратки валежи от дъжд. В останалата част на страната ще е предимно слънчево, а вятърът вече ще е умерен с посока от северо-запад. Максималните температури ще достигат от 16-17 градуса на северо-исток до стойности до 22-23 на юго-запад. Край морето стойностите утре ще останат под 20 градуса. По северното крайбрежие ще е облачно с слаби валежи, докато на юг ще има повече слънце. Морската вода е от 12 до 16 градуса, а вълнението утре ще е спокойно. В плейните денят ще започне със слънце и температури около нулата. След обед облаците ще се увеличат и на места, главно в Рил-Родопския масив, ще превали и прегърми. В по-високите части все още духа умерен северо-западен вятър, който ще задържа температурите по върховете около нулата. В петък и събота ще се радваме на много слънце и дневни температури от 20 до 25 градуса. Все пак след обед на места в Западна и Централна България ще превали и прегърми. В неделя грамотевични бури ще се развиват на повече места, като ще бъде и по-хладно. През първите няколко дни от новата седмица ще продължи да вали, като се повишава и риска от градушки. Температурите трудно ще превишават 20 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Спокойна вечер на всички!

0: Време за интервюто. Вече повече от 10 седмици морските пътища в Близкия изток за доставки на петрол са блокирани. Никой не знае дали военните действия на Съединените щати и Израел срещу Иран ще продължат още дни или месеци. Затова наш гост тази вечер е Светослав Бенчев, председател на Българската газова и петролна асоциация. Здравейте и добре дошли.
1: Добър вечер, добър вечер и на зрителите.
0: Мислех си да си говорим с вас за цените на горивата, но като гледам какво се получава, всъщност не е ли по-добре да сменим темата? Ще има ли скоро изобщо горива, за чиято цена да говорим и в Европа, и в частност в България?
1: Аз го казах и преди няколко дни, навлизаме в етапа на конфликта, който вече продължи прекалено дълго, в който стратегическите резерви, които са пуснати на пазара, се използват. Физическите количества, които бяха тръгнали оттам, достигнаха дестинациите си. Някой от петрола вече е преработен. И от тук насетне вече пазара няма голям избор. Тоест, този конфликт, ако се задържи така още до към края на юни, началото на юли, ще видим по-висока цена на Брента. Може да достигне 120-150 долара. Ако конфликта продължи и след края на юли, началото на август, тогава вече ще започнем да си задаваме този въпрос, който казахте и вие. Не каква е цената, а какви ще бъдат наличните количества. Защото, припомням на зрителите, на пазара липсват 13 милиона барела петрол дневно и въпреки по-ниската консумация на Китай, която в последно време се забелязва, въпреки относителната спокойност на фьючерсните пазари, което аз не споделям, ситуацията е такава сега, но тя доста бързо може да се влуши.
0: За да разберем къде сме ние на фона на останалите европейци, защото има разлика между нас и тях. Ние получаваме нашия петрол по други пътища, от други доставчици. В България ситуацията колко по... Мога ли да кажа така колко по-добра е?
1: В случая можем да кажем колко по-добра. Ясно отговорих на вашия въпрос, който задавахте в началото. Европа ще бъде следващия континент, който ще пострада след Азия. Защото виждаме, че в Азия и количеството керосин са доста малки, и количеството дизел гориво са доста малки. България е по-добре, отколкото Европа, защото запази рафиниращата си продукция, рафиниращите си мощности и разполага с една рафинария, която може да произвежда всякакви видове продукти. Тя е една от най-модерните в Европа, искам да го подчертая това нещо. Докато някои държави от Западна Европа преди години взеха едно стратегическо решение. Ще изнесем този тип продукция извън, защото ние можем да си купуваме дизел, може да си купуваме керосин. Бензин вече няма да ни трябва толкова много. Но ето, вижте, в крайна сметка ситуацията се обърна така, че точно тези държави в момента започват да изпитват липса на керосин. Цената на дизела се дигна доста, всички го виждаме на нашите бензиностанции, именно защото потреблението в Западна Европа, като това основното гориво за транспорт на стоки, се вдигне. И нямаше откъде да дойде, защото готовият дизел също идваше от Ормузския проток.
0: Добре, дори към днешна дата ние да сме в едно облагодетелствено състояние и поради пътищата, и поради това, което казвате за Нефтохим, цените са много високи на бензиноколонките. Новото правителство, какъв съвет, ако ви поискат, бихте дали да се свалят временно акцизи, временно да се пипа данък добавена стойност, какво да се прави? Така че виждам, че го правят в Европа. Различните държави имат различен подход. Таван на цените и така нататък. Или да се остави без каквато и да било държавна намеса на този пазар.
1: Това е изцяло политическо решение. Аз мога да кажа в Полша, например, колегите, какво ни, понеже ги попитах, виждайки, че цените там в момента на дизела са по-ниски, се поинтересувах защо, отколкото те са по-ниски, отколкото тук крайните цени. Оказва се, че полското правителство е намалило на половината акциза и е свалило от 90 на 8%.
0: Но тук е много нисък акциза в България.
1: Точно така. То няма какво да се направи в това отношение. Да. Може да се. Всъщност акциза може да се премахне на пропан бутана. Има такава възможност. Това беше правено и в миналото, да бъде нулев. Това със сигурност ще намали цената с 7, 8 до 10 евроцента, което в крайна сметка е добре за най-уязвимите групи, защото знаете, че пропан бутана се използва за хората с най-ниски доходи, които използват такива газови уредби. А другото нещо, което може да се направи, ние сме го споменавали и преди, това е или наистина намаляване на ДДС, но това пак е политическо решение, или евентуално да се създаде един фонд от допълнителните приходи от ДДС, които идват поради по-високата цена на горивата. И с този фонд правителството да го използва както иска за подпомагане на различни сектори или домакинствата. Това е което може да се направи по някакво мое мнение.
0: Аз не знам, в България посегнали към резервите си или все още не сме ги пипали?
1: О, не, слава Богу, не сме пипали никакви резерви за нищо.
0: Те са за 90 дни, ако не бъркам?
1: 90 дни запаси, точно така, за извънредни ситуации.
0: Все още не пипаме там?
1: Нямаме и нужда да пипаме. очакваме. Аз пак казвам, ситуацията ни е добре и на летището има достатъчно керосин, и на бензиностанците има достатъчно горива, няма някакви проблеми. Издържахме дори в момента, в който Румъния беше останала без нито една работеща рафинерия, така че дори в този момент, поради търсенето в региона, пак успяхме да нямаме никакви проблеми. Предполагам, че така ще бъде, ако бъдат осигурени доставките за нефтохим. Но знаете, това е процес, който се прави месец за месец. За сега те са осигурени. От тук насетне вече ще видим как ще бъде.
0: Смятате ли, че американците биха могли да имат някакво влияние върху бъдещите решения на техния президент, защото гледам репортажи по американски телевизии, хората масово се оплакват от това, че тази цена за техният бензин е невиждан. Те карат огромни автомобили, пътуват много, вече не могат да си го позволяват. Ако има вътрешно недоволство, а то вече нараства със всеки изминал ден, Тръмп би ли преосмислил решението си за тази война, за която казват някои хора, вече не си спомняме защо сме там и защо воюваме?
1: Той вече започва да търси решение. Прочетох, че енергийният им департамент мисли за премахване на федералната такса върху горивата, която около, ако не ме лъже паметта, около 19 цента. Това няма да е голямо решение, защото цените достигнаха 4 долара, средно 4 долара за галон в Съединените щати. Аз лично много се учудвам, че Тръмп допусна подобна ситуация, защото знаете, че всъщност цените на горивата бяха едно от основните неща, които той обещаваше да задържи ниски.
0: Да.
1: Как ще приключи войната обаче и съответно тук цените, вече трудно някой според мен може да прогнозира в тази създава се ситуация към днешна дата.
0: Колко реално е всичко това, за което говорим, да съсипе отпуските на милиони хора, които в Европа поне, а и не само, вече тръгнаха да пътуват активно. Било с автомобила си, било с самолет и така нататък и с цяла Европа и не само.
1: Със сигурност ще бъде по-скъпо, това е очевидно за всички. То всъщност вече тръгна. За първи път мога да го кажем, имаме така някакъв вид лятно поскъпване, защото бензина тръгна нагоре, то тръгна именно защото се очаква хората тръгнат на път. До къде ще стигне, ще видим. Не вярвам лично да е много голямо, защото аз не съм убеден, че хората ще пътуват толкова, колкото пътуваха през последните години, когато цените все пак бяха доста ниски.
0: Това означава,
1: както за България, така и за Европа, така и за Съединените щати.
0: Това означава, че туристическият бизнес в най-общ смисъл ще претърпи някакви загуби.
1: Със сигурност имайте предвид, че все пак се говори за около 50% намаляване на полетите към Азия. В Европа ние едва ли ще видим поне за момента такова нещо, но със сигурност ще видим намаляване на полетите. Всички го правят. Луфтханза го прави и други, да не споменавам, нали, компании, нали, но доста оператори го правят. Вероятно така и ще стане. Колко ще повлияе това, разбира се, ще видим.
0: Добре, дори и тези военни действия, този гордия възел да започне да се разплита още следващата седмица, да речем, в момента Тръмп е в Китай, след като се прибере. Колко време ще бъде необходимо на световната икономика, на доставките най-вече, не толкова на икономиката, да навакса и да се върнем към някакви по-нормални цени?
1: Едва ли ще видим до края на годината цени по-ниски от 100 долара за барел, може би 95-97, но тези цени предполагам ще се задържат до края на годината, ако не видим други избухвания, разбира се. А колко време ще ни трябва да се нормализира, ако говорим за цени около 60 долара за барел, аз не виждам как това ще стане в рамките на година, година и половина. Наистина, ако нещо наистина много съкрушително не наруши търсенето на петрол.
0: Много благодаря за това интервю.
1: Благодаря и аз.
0: Лека вечер на всички. Ще се видим утре.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: край на държавната охрана за Делян Пеевски и Бойко Борисов, от днес двамата вече нямат право на гардове от НСО. Какви са мотивите? Разказваме сега в късните новини. Аз съм Христо Калоферов. На първо четене в парламента приеха началния пакет от мерки срещу галопиращите цени. Утре властта сяда на една маса с синдикати, бизнес и регулатори, за да обсъдят решенията. Колкото до горивата, ако конфликтът в Близкия изток не приключи скоро, ситуацията ще се усложни.
1: Ако конфликта продължи и след края на юли, началото на август, тогава вече ще започнем да си задаваме този въпрос, който казахте и вие. Не каква е цената, а какви ще бъдат наличните количества.
0: Обвинение за шофьора на автобус, който се вряза в камион на магистрала Хемус. При удара загина един човек. 16 пострадаха. Тежки щети по сгради и автомобили след едрата градушка, която удари Трявна.
2: Всеки втори автомобил беше с щупено стъкло, огънати ламарини.

0: Край на държавната охрана за Бойко Борисов и Делян Пеевски. От днес те вече официално са без държавна защита. С позиция до медиите лидерът на ДПС обясни, че е бил информиран за това решение от началника на Националната служба за охрана. По думите му, той в отговор на поискана от него преди време оценка дали има промяна в обстоятелствата, поради които се налага да ползва тази охрана. Минути по-късно същата новина дойде и от ГЕРБ. А коментарът на Бойко Борисов във Фейсбук беше: радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български гражданин.
1: Новината, че Делян Пеевски остава без охрана на НСО, дойде в позиция от пресцентъра на ДПС.
2: Вярвам в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза, както и в отговорността им при вземане на решения. С това една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отиде в кошчето за боклук, което е добра новина.
1: Минути по-късно стана ясно, че се сваля държавната охрана и на Бойко Борисов.
3: Това при всички случаи изглежда като емоционално, не дай Боже, политическо решение, в никакъв случай институционално. Защото тук не става дума за Борисов. Тук става дума за бивш министър-председател и подчертавам бивш главен секретар на Министерството на вътрешните работи с традиционни проблеми с организираната престъпност. От тук нататък въпросът със сигурността на Борисов, както и на всеки български гражданин, подчертавам, е ангажимент на държавата.
4: Има преди седмица или две данни за заплаха за сигурността на господин Борисов. От тук нататък цялата отговорност за сигурността на господин Борисов е на господин Радев.
1: Останалите партии от опозицията приветстваха решението, но го определиха като закъсняло.
5: Трябваше една година, за да бъде махната тази охрана. Шефа на ДАНС вече е различен. Шефа на ДАНС не обслужва Делян Пеевски. И в момента, в който шефа на ДАНС не обслужва Делян Пеевски, същата тази комисия взима различно решение, което означава, че това са политически решения.
6: Тази охрана, както сме казали много пъти, струва изключително скъпо на данъкоплатците. Изобщо не е ясно защо е поставена и беше крайно време да отпадне.
7: Изключително закъсняло действие от страна на управляващите през последните години. Що се отнася до Пеевски, тук фактологията е, че самият той е поискал още преди доста месеци свалянето на въпросната му охрана и по-скоро има питане защо още седи тази охрана.
1: Очаквано подкрепа за хода на новите управляващи до идеи от Прогресивна България.
8: В този случай решението на комисията очевидно е, че няма необходимост от такава охрана. Ако лидерите в държавата разчитат на засилена физическа охрана, то тогава връзката с избирателя е скъсана. Ние ще поправим това, което вие развалихте, и ще свършим онова, което вие не успяхте.
1: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
0: Да погледнем към това как се взема решение за държавна охрана. Оценката на риска и решението кой да бъде охраняван се взема от комисия, съставена от шефовете на Националната служба за охрана, председателя на ДАНС и главния секретар на МВР. Тя работи в строга тайна и никога не дава публична информация. Това е причината да няма точен отговор на въпроса от кога Бойко Борисов и Делян Пеевски всъщност ползват държавна охрана. За лидера на ГЕРБ се знае, че е имал охрана още през 2001 година като главен секретар на МВР, след това и като кмет на София и после министър-председател. След 2021 година той продължава да ползва охрана и транспорт от Националната служба за охрана заради оценка за застрашеност. Колкото до Делян Пеевски, публично известно е, че през 2016 година той получава охрана от Националната служба за охрана заради данни за подготвяно покушение. Колко струва на държавата охраната на двамата политици? Официална информация и за това няма. Според различни източници обаче охраната на двамата струва между 1 и 2 милиона и половина евро годишно. Повече яснота за днешното решение даде вътрешния министър Иван Демерджиев.
9: Снемането на тази охрана е плод на анализ на съответната информация, постъпила от компетентните институции. Не е политически акт и не бива да се третира като такъв. А сега са постъпили информации, на база на които е взето това решение. А дали по-рано информациите, довели до тази охрана, са били обективни, трябва да се провери. Считам, че ще се провери и ще стигнат информации до вас.
10: Означава ли това, че Делян Пеевски остава без всякаква охрана от страна на държавата?
9: Означава, че и Делян Пеевски и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, в това число и от страна на МВР, не само от страна на НСО. и двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства продължива десетки години, за някои от тях повече от 10, приключва считано от днес.
0: Първо редовно заседание на кабинета Радев. На него ударно бяха сменени областните управители. Беше освободен Деню Денев като заместник-председател на ДАНС. Основен акцент премиерът Румен Радев постави върху мерките срещу високите цени. Утре предстои среща на властта с синдикати, бизнес и работодатели, за да се обсъдят конкретни решения.
1: Като само първа стъпка за справяне с постоянно нарастващите цени бяха определени от премиера, внесените вече законопроекти.
11: Критичното състояние на редица сектори държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изисква ясни приоритети и неотложни и адекватни действия.
1: Това е причината обсъждането на мерките да бъде и в много по-широк обхват с останалите институции.
11: Необходим е всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегални практики, нелегалната конкуренция, също така да укрепва, да защитава българският производител
1: и още
11: да води към по-къси вериги на доставки, да защитава качеството на храните и техният произход и, разбира се, да повишава нашата устойчивост на външни шокове.
1: На този фон вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че са започнали масови акции, част от тях свързани с икономически нарушения.
9: Тази специализирана полицейска операция обаче е насочена много повече към търговските обекти и до някъде косвено може да повлияе на борбата с повишаването на цените в тези обекти на обосновано. Касае се за борба с нерегламентирани движения по отношение на надценки.
1: Така и МВР наблюдава за нелоялни практики в търговската мрежа.
9: Касае се за внасяне на стоки с търговски марки, които са защитени и които се намират там без да се влезе по надлежния ред. По отношение на действията на икономическа полиция, разчитаме на всички компетентни държавни органи, включили сме ги.
1: В акциите МВР прави масирани проверки и контрол за разпространението на наркотици.
9: Изключително тежка е ситуацията. Стигнали са дилърите до училищата, до уязвимите групи, до децата. Ще направим всичко необходимо в рамките на следващите седмици, започвайки по обратния ред, да приключим тези практики, като започнем от училищата.
1: За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: Междувременно първият пакет от мерки беше гласуван в парламента, а така на първо четене депутатите забраниха необоснованото поскъпване на цените. Основна цел е да се изсветли промяната в цените от производител до потребител. Няколко точки предизвикаха спор в пленарната зала, сред тях разширяването на правомощията на Комисията за защита на конкуренцията и въвеждането на понятието «прекомерно висока цена».
12: С новите мерки управляващите забраняват необосновано повишаване на цените.
13: Без да регулираме пазара, без да даваме задължителни цени, ако има по-голяма надценка някъде по веригата, ние не я забраняваме, но искаме на практика тя да се знае и да се познава.
12: В пленарната зала получиха одобрение, но с сериозни критики. ГЕРБ обявиха, че ще предложат съкращаване на сроковете.
14: Въпреки малките ми забележки по техниката на предложения законопроект, лично в мое лице и в парламентарната група на ГЕРБ СДС има подкрепа. И то не защото е желана, защото е необходима.
12: Подкрепа дойде от ДПС, но също с забележки.
15: Все повече българи се лишават не само от почивки, развлечения, дрехи и обувки, но все повече българи вече се лишават от основни храни. Затова ще подкрепим първите стъпки на управляващите в тази посока. Борбата с високите цени обаче изисква редица краткосрочни и дългосрочни мерки.
12: Според Демократична България новите правила дават прекомерно високи правомощия на КЗК и се създава риск от злоупотреби.
16: Тази концепция, която вие развивате, ние го наричаме за скрити ценови контроли. Има рискове да се обърне срещу вас и срещу нас и въобще срещу икономиката на България. И вие давате всъщност едни свръхправомощия на КЗК. КЗК става истински невиждан властелин.
12: И продължаваме промяната, предупредиха за възможен обратен ефект.
17: Прекомерната висока цена, която е заложена в законопроекта, има един сериозен риск. Вместо да се намалят цените, операторите да държат едни изкуствено високи цени, само и само да не бъдат наказани в един момент, ако се наложи по пазарни причини да вдигнат цените.
12: От Възраждане също не смятат, че новите правила ще дадат очаквания ефект.
18: Първо да похваля вносителите. Очевидно е, че са имали добри намерения, но нека ясно да кажем, че този законопроект няма да окаже въздействие на цените, поне не и през тази година.
12: Мерките бяха приети с гласовете на Прогресивна България и ДПС. ГЕРБ не участваха в гласуването, Продължаваме промяната бяха против, а останалите се въздържаха. За новините на Нова, Марияна Турманова.
0: Сега, към прогнозата за пазара на горива. Цените им вероятно ще продължат да растат, а запасите в световен мащаб да намаляват. Това коментира в интервюто в новините на Нова председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. Важно уточнение. България е в сравнително добра ситуация, защото разполага с рафинерия, която произвежда всички видове продукти. Имаме и достатъчно авиационно гориво. Ако обаче конфликтът в Близкия изток не бъде прекратен, кризата с горивата ще придобие много по-сериозни мащаби, които неизбежно ще засегнат и нас.
19: Този конфликт, ако се задържи така още до към края на юни, началото на юли, ще видим по-висока цена на Брента, може да достигне 120-150 долара. Ако конфликта продължи и след края на юли, началото на август, тогава вече ще започнем да си задаваме този въпрос, който казахте и вие. Не каква е цената, а какви ще бъдат наличните количества. Защото припомням на зрителите на пазара, липсват 13 милиона барела петрол дневно. Акциза може да се премахне на пропан-бутана, да бъде нулев. Това със сигурност ще намали цената с 7, 8 до 10 евро. Другото нещо, което може да се направи, или наистина намаляване на ДДС, или евентуално да се създаде един фонд от допълнителните приходи от ДДС, които идват поради по-високата цена на горивата. И с този фонд правителството да го използва както иска за подпомагане на различни сектори или домакинствата.
0: Прокурорската колегия не образува дисциплинарно производство срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, но се задейства срещу настоящия ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Искането за Сарафов е по предложение на вече бившия служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов и е по повод изказванията на Сарафов по случая Петрохан и бездействие по разследването срещу българския европрокурор Теодора Георгиева. А по другия казус, според Янкулов, с пътуванията си зад граница с Петю Петров еврото, Емилия Русинова е нарушила етичния кодекс на българските прокурори.
20: Прокурорската колегия намери, че за част от твърденията, в които се съдържат в сигнала на господин Янкулов, не се съдържат достатъчно данни за извършени нарушения, а в друга част от точките, че давностните срокове за образуване на такова производство са изтекли. Специално по отношение на господин Борислав Сарафов, твърденията в сигнала са притеснителни. Макар и да не е налице според прокурорската колегия основание за ангажиране на неговата дисциплинарна отговорност и дори за образуване на такова производство, в по-широкия смисъл на думата, престижа на съдебната власт считам, че е увреден.
0: Военен от поделението в Карлово загина при тежка катастрофа между селата Васил Левски и Марино поле. Мъжът е изгубил контрол над автомобила си и се е врязал в дърво. По първоначални данни колата се е движила с висока скорост. На мястото са изпратени екипи на военна полиция и спешна помощ. Движението в района остана блокирано за няколко часа. Случаят ще бъде разследван от военно-окръжна прокуратура. Обстоятелствата около инцидента те първа се изясняват. Софийската градска прокуратура привлече като обвиняем шофьора на автобуса, който се удари в камион на автомагистрала Хемус. При тежкия инцидент загина един човек, други двама бяха тежко ранени. Мъжът е обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост и телесни повреди на повече от едно лице. Според прокуратурата, обвиняемият не се е съобразил с интензивността на движението, като спредната дясна част на автобуса се е врязал в влекача. 59-годишният мъж е задържан за срок до 72 часа, а от компанията, чиято собственост е автобусът, изпратиха позиция до медиите. В нея посочват, че водачът на фирмата никога досега не е бил лишаван от правоуправление заради положителна алкохолна проба, а професионалното му досие е проследено. Допълват, че представители на компанията са били на местопроизшествието и са били призовани да се убедят визуално къде и с каква дължина е спирачния път за всяко от превозните средства. На магистрала Тракия шофьор кара километри в насрещното движение. От пътната полиция в Сливен са се самосезирали след публикация в социалните мрежи. Водачът е установен. Той е от Пловдив. Колата е била със служебно прекратена регистрация. Предстои мъжът да бъде санкциониран, като за това нарушение в закона за движение по пътищата е предвидена глоба в размер малко над 500 евро и 3 месеца лишаване от правоуправление. Започнаха огледи и оценка на щетите след вчерашната градушка над Габровско. В Трявна паднаха ледени късове с големината на яйце. Десетки автомобили с различни видове щети, а покривът на местното средно училище е пробит от градушката. Поради тази причина близо 400 деца не бяха днес на училище. Тепърва започва оценка на щетите и от застрахователите.
2: Явно имаме голям брой счупени керамиди, защото сградата е с кара таван, окачен таван, който е гипс картонови Амстронг. Буквално течеше вода, тя наводни осветителните тела, което силно ни притесни, защото цялата инсталация, ел, пожароизвестяване, Wi-Fi, видеонаблюдение, всичко е над окачения таван. Предполагам, че в момента е мокро.
21: След като спрях градушката, излязох да видя какво е положението с колата и видях, че е в това състояние. Автокаско нямам, за мое огромно съжаление.
22: Всеки втори автомобил беше с счупено стъкло, огънати ламарини и такова нещо. Местните жители не са виждали от повече от 60 години.
0: Водещите теми от чужбина на 13 май. Доналд Тръмп е в Китай за дългоочаквана визита. Първата на американския президент от почти десетилетие. Посещението е натоварено с много очаквания. От бизнеса и двустранните отношения до горещите глобални теми като войната в Украйна и кризата в Близкия изток. Преди да отлети, Тръмп заяви, че краят на войната в Украйна е много близо и смята, че ще има споразумение между Русия и Украйна. Така той повтори казаното от Владимир Путин в събота. И още, Тръмп обяви, че не смята да разчита на помощта на Пекин, за да сложи край на конфликта с Иран. Китай поддържа връзки с Техеран и остава основен купувач на иранския петрол. Нов трус в Великобритания, министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг се готви да подаде оставка и може още утре да предизвика премиера Кийър Стармър за лидерския пост в лейбористката партия. За да започне официална процедура за оспорване на лидерството, Стрийтинг ще се нуждае от подкрепата на 81 депутати. Междувременно в традиционната си реч пред парламента, крал Чарлз III представи законодателната програма на британското правителство. В речта бяха очертани планове за икономически растеж, енергийна сигурност и отбрана, и според премиера това поставя началото на мащабни промени и амбициозна реформистка програма.
23: Тази реч на краля очертава различен и по-надежден курс. Курс, който вижда конфликта в Иран и войната на два фронта не като повод за безпокойство, а като възможност да оформим бъдещето на страната си, да сложим край на статуквото, което подведе работещите хора и да изградим по-силна и по-справедлива Великобритания. Именно това предлага тази реч на краля и аз я препоръчвам на камерата.
0: И на финала 11 млади египетски лешояда завършиха училището за лешояди край кърджалийското село Поточица. Младите птици се отглеждат в волиера, където трябва да свикнат с условията преди да бъдат пуснати в природата. Лешоядите са излюпени в различни зоопаркове в цяла Европа, както и в България. Днес им бяха поставени GPS-предаватели, с които да се следят полетите им. Деца от училища в района дадоха имена на младите птици. Учениците се запознаха с това, защо е важно опазването на защитените видове. Ето такива бяха темите в сряда. Следват спорта и прогнозата за времето. Спокойна нощ!

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Лудогорец и Левски завършиха един на един в матч от четвъртия плейофен кръг в ФБет Лига. Така орлите имат аванс от една точка на второто място в класирането, което дава право на участие в Лигата на конференциите пред ЦСКА и ЦСКА 1948. Още в 16-та минута домакините имаха претенции за дуспа за игра с ръка в наказателното поле на Гашпер Търдин. Съдята Любослав Любомиров обаче не отсъди наказателен удар. Малко след това Карл Фабиен за Левски имаше добра възможност за гол, но ударът му мина над гредата. В началото на втората част Ерик Биле пропусна отличен шанс за Лудогорец. В 67-та минута Хуан Пере откри резултата след бърза атака на сините, а това беше и първи гол във вратата на разградчани през сезона. 73-та Ивайло Чочев пропусна да изравни след добро спасяване на Мартин Луков. Домакините все пак стигнаха до изравнителен гол в 81-та, когато точен беше Дерой Дуарте.
1: Разбира се, вече сме станали шампиони, а играчите показаха отношение, сякаш от този матч зависи да спечелим шампионата. Те живеят професията, шапка им свалям.
2: Хареса ми как се върнахме в матча. Разочароващо е, че не вкарахме първи, но това е футбола. Страхотна работа от момчетата.
0: За Лудогорец точката е изключително важна в битката за европейските клубни турнири. Орлите имат 64, с една повече от ЦСКА и ЦСКА 1948. ЦСКА и ЦСКА 1948 не се победиха и завършиха един на един в матч от плейофите в първа група на първенството. Така двата отбора имат равен брой точки в класирането по 63.
3: ЦСКА 1948 поиска дуспа в 18-та минута, когато Георги Русев се озова на земята след съприкосновение с Пиедрейта. Отсъждане обаче не последва. По-късно, през първата част, гостите получиха наказателен удар за игра с ръка на Ломбард Делова. А Мамаду Диало вкара своето 18-то попадение и излезе еднолично на върха при голмайсторите в първенството. В началото на второто полувреме ЦСКА също претендираше за дуспа, но след сблъсък между вратаря Петър Маринов и Мохамед Брахими играта продължи. Натиска на червените даде резултат в 66-та минута, когато Макс Ебонг изравни с първия точен удар на своя тим в двубоя.
4: В някои моменти ни затрудниха, в някои моменти успяхме да преодолеем техния нисък блок и да създадем ситуации, както се случи за гола. Но трябва в малкото, което имаме през по-голяма част от мача, да бъдем малко по-рационални и малко по-умни в тези ситуации, да гледаме да ги реализираме.
5: От 75-та до 90-та имахме 400% ситуации, които в такъв матч сме длъжни да вкараме. С толкова пропуски за два матча поредни, просто натежава накрая и резултата, и точковия актив.
3: Двата отбора запазват шансове за европейско участие. В събота за ЦСКА предстои дерби срещу Левски, което е 4 дни преди финала за Купата на България с Локомотив Пловдив. По същото време ЦСКА 1948 е домакин на Лудогорец.
0: В долната част на класирането Добруджа победи с 2 на 0 Славия и се доближи до оцеляването в елита, а срещата ще се запомни с няколко исторически момента.
3: Най-интересното в срещата се случи в едва 8-та секунда. Толкова бяха необходими на гостите да пратят топката в наказателното поле на Славия. Давид Малембана фаулира Бубакар Хане, а след преглед на ВАР, Вашко Оливейра изведе тима от Добрич напред. Това се оказа най-рано отсъдената дуспа в историята на българския футбол. В световен мащаб има само 3 документирани по-бързи нарушения за 11-метров наказателен удар, като рекорда е в квалификация за Мондиала в Катар. През 2021 Танзания получава наказателен удар в 4-та секунда срещу Мадагаскар. В края на мача в София Добруджа вкара и втори гол чрез Томаш Силва, за да стигне до първата си победа при гостуване на Славия в своята история. Въпреки успеха, тима на Ясен Петров остава в зоната на изпадащите на 14-то място, но вече само на точка от Спартак Варна и на 3 от Берое, който за момента е на позиция за оставане в ФБ Лига.
0: Негативната серия на Григор Димитров продължава. Първата ни ракета загуби с 0 на 2 сета от 22-годишния американски квалификант Мартин Дам на тенис чалънджера в Бордо. Двубоят беше равностоен през цялото време, но Димитров не успя да спечели нито един от двата тайбрека. За най-добрият ни тенисист това беше 6-та поредна загуба за сметка на само 2 успеха от началото на годината. Следващата седмица в Париж Григор ще се опита да премине през квалификациите за Ролан Гарос. Европейско злато за Георги Мърков младши, българският борец спечели златния медал в категория до 60 кг в класическия стил на първенството на Стария континент за кадети в Самоков, пред погледа на своя дядо, олимпийския шампион по борба от Мюнхен Георги Мърков. Младият атлет зарадва пълната зала, като се пребори с конкуренцията, побеждавайки на финала германския представител Кристиано Либцайт. За Мърков младши това беше дебют на голямо първенство.
6: Чувството не мога да го обиша, чувствам се уникално, просто един път става това. Не съм се чувствал така никога.
1: Вървиш по стъпките на твоя дядо, гордееш ли се, че идваш така от семейство с традиции в борбата?
6: Да, много се гордея с това и съм благодарен и се надявам да го задмина в резултатите му.
7: Много добре, много се радвам, много съм щастлив. Не само заради успеха на внук, а заради българската борба се радвам. Че бяха ни отписали, че няма борба повече. България винаги имала борба и ще има.
0: С тази новина се разделяме за днес. От мен и екипа, спокойна вечер.
8: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте! След тежките градушки вчера и силния вятър днес, утре обстановката в страната ще остане по-спокойна, но времето ще бъде хладно. Сутринта в някои котловини очакваме температурите да паднат до 3-4 градуса над нулата. През деня повече облаци ще има на северо-исток и юго-запад, където отново ще има и кратки валежи от дъжд. В останалата част на страната ще е предимно слънчево, а вятърът вече ще е умерен с посока от северо-запад. Максималните температури ще достигат от 16-17 градуса на северо-исток до стойности до 22-23 на юго-запад. Край морето стойностите утре ще останат под 20 градуса. По северното крайбрежие ще е облачно с слаби валежи, докато на юг ще има повече слънце. Морската вода е от 12 до 16 градуса, а вълнението утре ще е спокойно. В плейните денят ще започне с слънце и температури около нулата. След обед облаците ще се увеличат и на места, главно в Рил-Родопския масив, ще превали и прегърми. В по-високите части все още духа умерен северо-западен вятър, който ще задържа температурите по върховете около нулата. В петък и събота ще се радваме на много слънце и дневни температури от 20 до 25 градуса. Все пак след обед на места в Западна и Централна България ще превали и прегърми. В неделя грамотевични бури ще се развиват на повече места, като ще бъде и по-хладно. През първите няколко дни от новата седмица ще продължи да вали, като се повишава и риска от градушки. Температурите трудно ще превишават 20 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Спокойна вечер на всички!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: минуло полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Кой ще каже нещо в защита на зависта? Това е долнопробно чувство, но все пак трябва да се влезе в положението и на посетителя. Понеже онова, което той виждаше на горния етаж, не беше всичко, о, ни най-малко. Целият долен етаж на Лелината къща бе превърнат в ресторант. И то какъв ресторант? Той справо се смяташе за най-добрия в цяла Москва. И не само защото заемаше две големи зали с сводести тавани, изрисувани с лилави коне с сирийски гриви. Не само защото на всяка маса имаше лампа, засенчена с шал. Не само защото там нямаше достъп първия срещнат от улицата, но и за това, че по качество на продуктите Грибоедов спокойно биеше всички ресторанти в Москва и че тези продукти му се доставяха най-изгодно без надценка. Затова няма нищо чудно да речем в такъв разговор, че отведнъж от автора на тези най-правдиви редове при чугунената ограда на Грибоедов. Амвроси, къде ще вечеряш? Що за въпрос? Разбира се, че тук, скъпи Фок. Арчибалд Арчибалдович ми прошепна днес, че щяло да има бяла риба на тюр. Виртуозен деликатес. Живота си живеещи, Амвроси, звъздишко отвърна Фока, изпустелял, отпуснат, изцирай на врата, на румено устния гигант, на златокосия червено бузе с поет Амвроси. Ами, възрази Амвроси. Просто имам най-обикновеното желание да живея човешки. Ти искаш да кажеш, Фока, че бяла риба можеш да хапнеш и в Колизей? Да, ама в Колизей порция бяла риба струва 30 рубли и 15 копейки, а тук е 5,50. Освен това, в Колизей рибата е от по-оня ден и в Колизей нищо не ти гарантира, че някой хулиган на хълта от театралния пасаж няма да те цапне с чепка грозде по муцуната. Не, аз съм категорично против Колизей. Кънтеше из целия булевард боботещия глас на червоугодника Амвроси. Не ме убеждавай, Фока. Не те убеждавам, Амвроси, писукаше Фока. Човек и вкъщи може да вечеря. Покорно благодаря, тръбеше Амвроси. Представям си как жена ти се опитва да измайстори в общата кухня в тенджерка бяла риба на тюр. Хи-хи-хи, оревуар, Фока. И Амвроси се запъти, тънаникайки към верандата под навеса. Ох, да, какви времена бяха. Помнят кореняците московчани прочутия Грибоедов. Знаят какво е варена бяла риба. Бе, остави рибата. Той нищо, мили ми, Амвроси. Виж чигата. Чигата в сребриста тенджерка. Парчета чига, между които са наредени рачи опашки и пресен хайвер. Ами яйцата кокот с гъбено пюре в чашка. Ами филето от дроздове не ви ли се ослаждаше? Стрюфели, пътпъдъците по генуески, 9,50, чий джаз и културно обслужване. Ами през юли, когато цялото ви семейство е на вилата, а неотложни литературни ангажименти ви задържат в града, на верандата, в сянката на асмата, в златното петно върху белоснежната покривка, чиния супа прентаньер. Помните ли, Амвроси? Защо ли ви питам? По устните ви разбирам, че помните. Сьомга, бяла риба, с тях ли ще ни смайвате? Виж бекасините, големите и малките. Ами горските бекаси, когато има сезона. Ами пътпъдъците, дъждосвирците. Ами газираната вода, която ви бълбука в гърлото. Но стига ти се отвличаш, читателю. След мен. Същата вечер, когато Берлиоз загина на патриаршите в 10:30 на горния етаж на Грибоедов, светеше само в една стая и там се измъчваха 12 литератори, събрани на заседание и очакващи Михаил Александрович. Насядали по столовете и масите и дори на двата перваза в стаята на управителния съвет на Масолит, те жестоко страдаха от задухата. Ни полах не долиташе през разтворените прозорци. Москва излъчваше жеви.

Тегата на събрана през деня от асфалта и беше ясно, че нощта няма да донесе облекчение. Миризма на лук долиташе от мазето на Лелината къща, където беше кухнята на ресторанта и всички бяха прежаднели, изнервени и ядосани.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Зали съм в гадния котарак Иван за малко да изтърве най-важния от тримата – професора. За щастие той не беше успял да уфейка. Иван видя сивата му барета в тълпата, не иде в началото на Балшая Никитская или на улица Херцен. Само след миг Иван беше там. Отново неуспех. Поетът ускоряваше крачка, тухукваше в ситен тръс, блъскайки минувачите и пак не намали нито със сантиметър разстоянието до професора. Иван, колкото и да беше зашеметен, все пак поразяваше го свръхестествената бързина, с която протича преследването. По-малко от 20 секунди бяха изтекли, откакто Иван бе минал край Никитската порта, а вече го заслепяваха светлините на Арбатския площад. Още няколко секунди и в една тъмна пресечка с разкривени тротуари Иван Николаевич падна и си удари коляното. Пак осветена магистрала, улица Кропоткин, отново пресечка, после Остоженка и още една уличка, унила отвратително, скъдно осветена. Тъкмо там Иван Николаевич окончателно изгуби от поглед онзи, който така му трябваше. Професорът изчезна. Иван Николаевич се обърка, но само за малко, защото изведнъж се сети, че сигурно ще намери професора в къщата номер 13 и то непременно в апартамент 47. Иван Николаевич се втурна във входа, изхвърча стремглаво на втория етаж, веднага намери апартамента, позвани припряно. Не се наложи да чака дълго. Отвори му някакво момиченце на около 5 години и без да попита дошлия каквото и да било, веднага изчезна. Антрето беше огромно, ужасно занемерено. На високия, черен от мърсотия таван, едва мъждукаше мъничка кружка. На стената висеше велосипед без гуми. Имаше и огромен, обколан желязо съндък, а на полицата над закачалката беше захвърлена топла ушанка с провиснали дълги уши. Зад една от вратите кънтящ мъжки глас сърдито кръщеше по радиото нещо в стихове. Иван Николаевич не се обърка нито за миг в непознатия апартамент и се запъти направо към коридора, разсъждавайки така. Той явно се е скрил в банята. Коридора беше тъмен. Иван се блъсна няколко пъти в стените, после забеляза бледа ивица светлина под някаква врата, напипа дръжката и леко я дръпна. Резето отскочи. Иван наистина се озова в банята и си каза, че му е провървяло. Но излезе, че не му е провървяло чак толкова. Иван усети, че го лъхна влажна топлина и на светлината на жаравата в кюмбето различи някакви големи корита, укачени по стената. И ваната, цялата в страшни черни петна, отпадналия емайл. Та в тази вана стоеше гола гражданка, насапонисана от главата до петите и с изтривалка в ръка. Тя присвика с огледи очи срещу нахълталия Иван, навярно се припозна на тази дяволска светлина и каза тихо и весело. «Кирюшка, стига глупости, да не сте полудели. Фьодор Иванович, ей сега ще се прибере. Маршо тука веднага» и замахна срещу Иван с изтривалката. Недоразумението беше явно и виновен беше, разбира се, Иван Николаевич, но той не пожела да си го признае. Възкликна сукор. Ах, развратнице! И след миг се намери кой знае защо в кухнята. Там нямаше никого и в полумрака върху печката стояха безмълвно десетина загасени примуса. Един лунен лъч се процеждаше през прашния на мит от години прозорец и скапернически осветяваше от срещния ъгъл, където сред прах и паяжини висеше забравена икона, а от иконостасчето се подаваха краищата на две венчални свещи. Под голямата икона висеше забодена малка книжна. Никой не знае каква мисъл е завладяла в този миг Иван, но преди да се втурне към задната стълба, той присвои една от тези свещи, а също и книжната иконка, заедно с тези предмети напусна непознатото жилище, като мърмореше нещо, смутен от мисълта за току-що изживяното в банята и неволно се мъчеше да отгатне кой ли ще да е тоя нагъл Кирюша и дали не е негова отвратителната ушанка.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Четвърта част.

Някъде е спряло да вали, помислих аз, а не че и глазът гърба ми отговори сякаш на моята мисъл. Къде ли? Изрече гласа. Кой е там? Попитах, поглеждайки назад, и видях мащехата си с протегната към стената дълга слаба ръка. Аз съм, каза ми тя. Попитах я дали чува свирките и тя ми каза, че ги чува и че може би някъде в покрайнините на града е престанало да вали и вече са поправили линиите. После ми подаде един поднос с димяща закуска. Замириса ми на сос с чесън и на топло краве мляко. Някаква супа беше. С недоумение попитах мащехата си колко е часа и тя ми отговори спокойно с глас, в който звучеше отчаяно примирение. Трябва да е около 2:30. Въпреки всичко влакът не закъснява. 2:30 ли? Учудих се аз. Как съм могла толкова дълго да спя? А тя рече. Не си спала много. Трябва да е най-много 3. Цялата разтреперана с чувството, че ей сега чинията ще се изплъзне от ръцете ми, аз прошепнах. Петък, 2:30. А тя, чудовищно спокойна. 2:30 е. Само, че е четвъртък дъжде. Все още е четвъртък, 2:30. Не зная колко време съм била в това полусънно състояние, когато сетивата загубват способността си да възприемат. Зная само, че след неизброими часове дочух един глас от съседната стая. Този глас каза: «Сега можеш да тръпнеш кревата насам». Беше уморен глас, но не беше глас на болен, а на оздравяващ. После чух шум от падащи във водата тухли. Останах неподвижна, докато осъзная, че се намирам в хоризонтално положение. Тогава усетих необятна пустота. Почувствах трептяща и всевластна тишина в къщата и невероятна неподвижност, която сковаваше всичко. И внезапно усетих сърцето си като леден камък. Трябва да съм умряла, помислих си. Господи, аз съм мъртва. Подскочих в кревата и извиках. Ада, Ада! Суровия глас на Мартин ми отговори от другото легло. Не могат да те чуят, защото вече излязоха. Едва тогава си дадох сметка, че дъждът е спрял и че около нас се простира тишина, спокойствие, някакво необяснимо и всеобхватно блаженство. После се чуха стъпки в коридора. Чу се и ясен, и съвсем жив глас. После свеж ветрец тръшна вратата, накара пантите да изкърцат и някакво твърдо тяло неочаквано, като озрял пот тупна дълбоко в басейна на двора. Нещо във въздуха издаваше присъствието на някакво невидимо същество, което се усмихваше в мрака. Боже мой, помислих си тогава, объркана от разместването на времето. Сега не бих се учудила, ако ме повикат да отида на литургията от миналата неделя.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Кирил Александрович никъде не можеше да се обади и напразно се възмущаваха и кръщяха Денискин, Глухарьов, Квант и Безкудников. Точно в полунощ 12-мата литератори напуснаха горния етаж и слязоха в ресторанта. Там отново споменаха мислено и с лошо Михаил Александрович, защото, разбира се, всички маси на верандата бяха заети и се наложи да вечерят в красивите, но задушни зали. Точно в полунощ, в първата нещо изгромоля, зазвънтя, пръсна се и заподскача. И веднага тънък мъжки глас бясно закръщя под съпровода на музиката. Алилуя! Беше засвирил прочутия джаз на Грибоедов. Лъсналите от пот лица сякаш засияха, изрисуваните на тавана коне сякаш оживяха, лампите като че светнаха още по-силно. Изведнъж затанцуваха като пуштраклели и двете зали, а след тях затанцува и верандата. Затанцуваха Глухарьов с поетесата Тамара Полумесец, затанцува Квант, затанцува романиста Жукопов с някаква киноактриса в жълта рокля. Танцуваха Драгунски, Чардачки, Нисичкия Денискин с огромната штурман Жорж, танцуваше красивата архитектка Семейкина Гал, здравата притисната от някакъв непознат с бял конопен панталон. Танцуваха свои гости, московчани и хора от провинцията. Писателят Йохан от Кронштадт, някой си Витя Куфтик от Ростов, майче режисьор с моров лиша и върху цялата буза. Танцуваха най-стъкнатите представители на подсекция поезия към Масолит, т.е. Павианов, Богохулски, Сладки, Шпичкин и Адолфина Будзяк. Танцуваха късо подстригани младежи с неизвестни професии и широки от ватените под плънки рамене. Танцуваше някакъв много възрастен с брада, в която се бе оплел стръкче зелен лук. С него танцуваше възрастна, изнорена от малокръвия госпожица в смачкана оранжева купринена рокличка. Плувнали в пот, келнерите носеха над главите си запотени халби бира. Дрезгаво и злобно викаха: «Пардон, гражданино!» Някъде един глас командваше през рупор. Един карски кебаб, две сбуровки, шкембе по-селски. Тънкия глас вече не пееше, а виеше «Алилуя». Грохота на златните чинели в джаза заглушаваше от време на време грохота на съдовете, които миячките спускаха по наклонената плоскост в кухнята. С една дума – ад. А в полунощ в този ад се появи видение. На верандата изникна черно красавец с брадичка като кинжал, облечен във фрак и обгърна с царствен взор своите владения. Ах, мистиците твърдяха, че някога красавецът не носел фрак, а ходел препасан с широк кожен колан, от който стърчали дръжките на пистолети. Косата му черна като гарваново крило била превързана с алена купринена кърпа и той командвал брик, който плавал по Карибско море под черно мъртвешко знаме с череп и две кръстосани кости. Но не, не. Лъжат изкусителите мистици, никакви карибски морета няма на този свят и не плават по тях дръзки пирати и не ги преследва коровета, не се стеля над вълните барутен дим. Нищо няма и нищо не е имало. Виж, онази хилава липа там, нея я има, както и чугунената ограда и булеварда зад нея, или да се топи в съдинката на съседната маса светят нечи и кървясали бичи очи. И е страшно, страшно. О, богове! Богове мои! Отрова ми дайте! Отрова! Изведнъж над една масичка изпърха думата Берлиоз. Джаза внезапно се разпадна и млъкна, като че ли някой беше стоварил върху него юмрук. Какво? Какво? Какво? Берлиоз? Че като наскачаха, като почнаха да възклицават. Да, вълна от мъка се надигна при страшната вест за Михаил Александрович. Някой се суетеше, кръщеше, че е необходимо още сега, на часа да се напише колективна телеграма и веднага да се изпрати. Но каква телеграма ще попитаме ние и до кого? И защо трябва да се праща? Наистина, до кого? За какво му е изтрябвало каквато ще да е телеграма на оня, чийто премазан тил стискат в този момент гумените ръкавици на просектора, чиято шия боде сега
сега скриви игли професора. Той е мъртъв и не му трябва никаква телеграма. Всичко е свършено, да не претоварваме телеграф.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По радио Нова Нюс.
1: Рюхин дишаше тежко, беше се изчервил и мислеше само за едно, че е стоплил в пазвата си змия, че е помогнал на човек, който се оказва в действителност негов люд враг. И най-важното, че е безсилен, да не взема сега да се кара с душевно болен. Но всъщност, защо ви докараха тук, попита лекаря, след като изслуша внимателно изобличенията на бездомни. А, че дявол ги знае тия кретени. Грабнаха ме, вързаха ме с някакви парцали и ме помъкнаха с камион. Позволете да ви попитам, защо сте дошли в ресторанта по долни дрехи. Няма нищо чудно, отговори Иван. Отидох да се къпя в Москва река, пък там ми свиха дрехите и му оставиха тия дрипи. Няма да тръгна гол през Москва я. Навлякох каквото имаше, защото бързах за ресторанта, за Грибоедов. Лекаря погледна въпросително Рюхин и оня навъсено измърмори. Ресторанта се нарича така. Аха, каза лекаря. Ами защо бързахте толкова? Делова среща? Преследвам консултанта, тревожно се озърна Иван. Какъв консултант? Познавате ли Берлиоз? Попита многозначително Иван. Кого? Композитора ли? Иван се обърка. Какъв композитор? А да, уф, не. Композитора се казва като Миша Берлиоз. На Рюхин не му се говореше, но се наложи да обясни. Берлиоз, секретарят на Масолит, тази вечер е бил прегазен на патриаршите от трамвай. Бе, не лъжи като не знаеш, разсърди се на Рюхин Иван. Аз бях там, не ти. Оня нарочно го натика под трамвая. Бутна ли го? Защо трябва да го е бутнал? Възкликна Иван ядосан, че никой нищо не разбира. Такъв няма нужда да те бута. Едни номера прави да ти настръхне косата. Той предварително знаеше, че Берлиоз ще го сгази трамвай. Някой друг освен вас да е видял консултанта? Там е лошото, че само ние двамата с Берлиоз. Тъй, и какви мерки взехте, за да заловите този убиец? При тези думи лекаря се обърна и хвърли поглед към жената с бяла пръстилка, седнала в страни до една маса. Тя извади лист и започна да попълва празните му графи. Мерки ли? Ами взех от кухнята една свещ. Тази ли? Лекаря посочи натрошената свещ, сложена на масата пред жената заедно с иконката. Да, същата. И? Ами иконката защо ви беше? А, иконката ли? Иван се изчерви. То всъщност иконката най-много ги изплаши и той посочи пак с пръст към Рюхин. Работата е там, че той консултанта де, той да си кажем откровенно, е свързан с сатаната и иначе не може да се улови. Санитарите, кой знае защо, изпънаха ръце като войници и не сваляха поглед от Иван. Да, продължи Иван, свързане. Това е неоспорим факт. Той е разговарял лично с Пилат Понтийски. Какво сте ме зяпнали? Истината ви казвам. Той всичко е видял. И балкона, и палмите. С една дума, бил е при Пилат Понтийски, това ви го гарантирам. Да, продължавайте. За това значи си окачих иконката на гърдите и хукнах. В този миг часовникът внезапно удари два пъти. Охо, възкликна Иван и стана от канапето. Часът е два, пък аз си губя времето с вас. Прощавайте, къде ви е телефона? Пуснете го до телефона, заповяда лекаря на санитарите. Иван грабна слушалката, а в това време жената тихо попита Рюхин. Женен ли е? Ерген, оплашено отговори Рюхин. Профсъюзен член? Да. Милицията! Завика Иван слушалката. Милицията ли е? Другарю дежурен, наредете да бъдат пратени незабавно 5 мотоциклета с картечници за залавянето на чужденец-консултант. Какво? Елате да ме вземете, ще дойда с вас. Обажда се поета бездомни от лудницата. Какъв ви адреса? Шепнешком попита бездомни лекаря, като прикриваше слушалката с длан. После отново завика в нея. Чувате ли ме? Ало, безобразие! Изведнъж закръщя Иван и запокити слушалката в стената. После се обърна към лекаря, протегна му ръка, сухо каза довиждане и се накани да си върви. «Но моля ви, къде ще ходите?» заговори лекарят, като се взираше в очите на Иван. «Посред нощ и по долни дрехи. Вие не сте добре, останете тук». «Я ме пуснете», каза Иван на санитарите, препречили вратата. «Бе вие ще ме пуснете ли или не?» със страшен глас кресна поета. Рюхин се разтрепера, а жената натисна някакво копче на масата и върху стъклената й повърхност изскочи лъскава кутия и пълна ампула.

полунощ. Радіо Нова Ньюс представя радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радіо Нова Ньюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Ньюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Ньюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.